0: Yo, let's record that shit.
1: Look, Celine on the BNA, no man.

Is mi sé Celine agus tátú ag éistecht le electricidad.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
1: Is mí seo drifting agus tatú a géistach na réúna lifa.

Is Misha Haler agus tatu ag eisteach le radio na lifa.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, Ke sé bun cehar FM. Is achréide atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Anis thuginn ar radioúna lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seall le réaltán í leon. Raadú néistóí, Tá téimi a bhhainn le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirseo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éistóí óga.

0: Dar leis an Olaf Keitan rinne tú job cuiisachtaí, an ar caú amach as san áiteú ar leid an orseo, tá internet eile gom dit don teachtain te hagan.
1: A jaad?
0: Ná bí a galan. Ní gach ban óg a ein seans do le gobar a teach an áard bhéra.
1: An táard bhéra? An bhitseach sin leis na póistí gránna?
0: Agus mámó, ná dé dearmat go gcónaíon na máthair lo i teach an áard bhéra. Marisa de Butler Scott is andí, dálan scéal. A chéig leatsa a ard mhéire a thartarthaí nar atá tú i dlacú le do chuid ardathe. Be tú cuiidir le a ad satá an féilí tí. Bhí an sin ar aní mai an amach.
2: Fuoin Geraldine bhí Alva curtha séir, siar agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thug si ar hihéin ór de mhéire. Ar siúil hiócóidí hí staire maidjan tránóna agus ihe.
1: Thpá trún a buint leis.
2: A dúirt Alva le dara ar an bhin i níag cúpla lá ag fearra ar an ríomhrá sa taach mór.
1: Bhín si caiint le pobl ó na dáilcheantar féin ar maidin, clubb seandaoine nó Lions nó grúpa écinteile. Ligin si irthe gur bhhailethe a bheitthe go caí leha, ach bíon bread fiscisteigh sa chaí ceanna go minic ina mugus speisialta. Trán tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chuman na gatas na Madraí bhile a clia, ar nó cá si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag ól gach ihe sa tachtain go díosa, le pédrán pobl a bhíon istíigh a céiliúra chamóra fithe bliana ar an nód, na cumaná túilscrín nóireachta ag léamh a goodfaíochta. Bhí alcó de dhí leis an gceann san na hása a dúirtí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhitseach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is an mecht. Tá daddy go mo chóirta a chur ceall mo siúlam amachchas an job seo. An nocht? An cuman air nach peruach. Se a cumór an náscaidir na hincíí agus na Celtic nó rud écinint mar sin, ní mai cinnte. An cracilug go léir hí staire, agus mise thustaire mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluisiam an d'iris, cruim a scartar mór ach.
3: Níra mé cinnta an mach an doch sin a thug siad lo, sá bhóilta go leir le hol leis féin. Chuir mé roiint branda isteach ann le bheith cinnta nach nanach sé dochar dom.
2: Níor bheith an pisco ná an branda an fág raibh an tord mhéire chohólta sin, bhí é sa galbha. Sna tréimh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chui si amach ag pub si sa tráid chun ceapara agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chui si trasna go bílan le grain bí a áil mar ia, ach in áíre bhí é ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a ba ceart a rá.
3: Figurelo, figurna in Adam Day.
2: Frorig Alva higgin siomra cuddlta í. Bhí na páistí in a gola hana.
1: Figurna? Cad é sin? Doch?
3: Fechan lama, nú gawr, nú rudig a mar sin. Chach si ar an nuálóir sa siomra darach. Ba job acu amórach an bula sin áil amach. Cuidí lama, Alva, níl mé ar nán an zip a bhaint anuas.
2: Chréad Alva an doras ar a siomra beo céin. Bhí si dú dóite. Nár stop an bhaint sin riamh den óld. Bhí Alva anseo ón dánach agus bhí orthaí í a ligin isteach san árasán i mór an tí agus í ar hrórú chuig an laba achaníthe ó landáil si. An níor na chláán, ní rabhan tórasán seo leth ó galánta is rasúlaici leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snásta agus picúí galánta achanáit. A cho lua is a chiontaigh tú Susan staire hig an árasán inar chonig na háirt mhéric. Dimig an galántacht is thosaí an Ní sé chohulg sin is nach níha cís maithe ar a daft, ach ní bhéha a géirí de chuid cordde ahort ar eis fa chuine cóisir. Ach ní rámór an cordde ag mar risa de Butler Scott. Ach binnen fá go raibh hí staire ann ar nuí, leis an seomra darach an párlús beag agus an párlús mór, agus an bar.
1: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach pórtar agus lagar?
2: Sa Alva leis an dorcad is ciúin ina laba bheag.
1: Cén bhá bar má chinín siad an fion féh las go dangan sa seomra sin san íoslach? Tá cúpla ba déal brand agus fuisce taobh thiar don bhar. Ach ní sean duine mé. Críochnín daoine an gal a gcónaí agus ní bhíon dúirda san fócha. Níl sé féráthe.
2: Thionta Alva sa laba agus hitsí a chola. Ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Adas a bhí an tord Vera ag raganach sa tairne hall nó crumhaar an bar hí staire. Bhí Alva sánathe san áras an beag in orde staire leis an dégór agus mamó a bhaidin go hithe. Bhí an dégór, Anastasia, cóchta isteach ina seomra féin an chuid is mód in am, agus bhí Alva sásta ligintí Lanston mar sin. Ach mamó, bhí siar húl ardalach díí le mamó. An chuid is mód in am, bhí si sásta áirc ar an teleís. Coma ann nó as don uam, is ar na pictúirí ar an scálán a bhí a thir díirithe. Ach thugadh si scéir den is is arís trí den árasán mar a bheith thuracán ann, i gcéirí rudaí a chur ina gceart.
4: Rís, Pops an Joe. Cailga ar an sin. Siúcra ag bun. Pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcra ag bar. Better.
1: Bé sé níos net amach ar mí ar an tábla iad a bhamó, nach meach? Da bhar úl, an bhar si agus fiachant ar an teleís. Bheg an nuachta tos nu an is, an chlóras fear leat. Tach mór mochóin. Tach na ngáta ba chór a rá.
2: Chrid si an dhuras ar a seomra beag hain, seomra Horatio, a bhí ar chaláiste saurig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóite.

0: de dhí aram
1: agus nafuil tú mórgalir le chu chológa a ruúir chréthe as an muscair de flo a hain?
2: Is the job sa é?
1: Hey, gaibh machchas ma cheomara a strap ná bhí a fabí.
2: Seomra Horatio, ní a cheomra sa é. Bé sé arás ar ball. Agus Bobby, mise an Bobby, Wil mise in man ober yna sir an aske le a gurry ma yad argat a shach ma chantas bwink? Wil mise glan a tún wa mo mar nach wil me an aneg job kiart saori? Tossa an Bobby.
3: An mar shne? Ta du shaib li an a deag a vano. Na fwil chan am a got job a vehe got the tain.
2: Ta me ean us the hat ar OnlyFans a hashki. Tan yard argat agam hain.
3: Má hád a chuid airgad féin agat cannig de bhrig fastas a cheafé trasna an bhóthair mar sin.
2: Ná bhí amadach, tá mé ag sáháil na chuidsa. Ní bhé mé ag crucha hátar an tan bhean olta sin hí is staide irid is númaid a bháin níos fuide ná a chas mé.
3: OnlyFans?
2: Se, in chun sir ó na sean daoine. Cúpla photoshoot nua a gach mí agus bí an ré gan bhí. Ach tá tú rugby ag sean anois, cáfra adwal. Ina dhí sin, seans go mé marga an do de leheadsa. Pánaí, giablach, drochrachan.
4: Anastasia sé sé sé. Anastasia sé na sé. Anastasia tree sexy. Seo í. Hey, fade a yarn she. $8 a vee? In Lorira? Shin and maid? Asi hain anochter father fad. Cave shaw. Lashkin a keg a fon geat gach darem me. Wow. Cos mean an lingerie shin pingin ma. Nias pennies appreciation. Kibay cave ha hilivike? Hosha gwalamach ern a props shin. On shuch.
5: Shove a mole, spoon o' gavoin ella, does na reach pops. Ha an a rule got unten off will. Shove, like the man stiff shin a rolana o' the yansy. Mahan va mo. An mole an tour hog Anastasia no lat of a mo. Couple kid no couple mile. $6 a vee a garden a co. Seans nach ontsach ír harbe. Nis wa mó, cúrma hú a da hí ag an telly. Hás a gom gúil dúlagat sa telly. Mahan van. Lik da man van se a chúrtu ar OnlyFans a rísht.
3: Fuck, os cium cara fíl a lan tóraki. Ní nach úna gref argid a kid a high-end brísti bioga.
6: Cha Anastasia an chuidela den lá in a siomra. Cha alva an chuidela den lá a déna taide. Fuin am garaab cosa Marissa fuin tabla sa víl an trasna na shráide, fi lá ibra dénta ag alva. Mamo, ag gobar ar an chohán, mamo a rís, agus an ish, mamo agus Anastasia don dinair. Fi sos da yi ar alva. Fi sos tilse eki. Duskal si a mál a tlui. Agus hog si amach an buske biog stáin. Galor. Agus nar lor galor. Huis si is teach sa chistin biog, agus hog si fwy cho ofer chur amach ar an cúntar. Honig mamo as teach on telly.
7: Rís paps. Ta me geri rís paps.
3: Falat písa dun gísht a das seo a yinis?
7: O, bwai.
1: Seo chute. Well.
7: Jess. That togan plata. Ta me geri a lee. Tan fanin chin dirach ar nos on wahar seki na wel. Oh, ta blast Jess ar na kish ti sha. Oh, ta scubbat a shin ta nyeen. La gach ba a lee.
1: Vamo.
7: Agar a bit na glas laiva, ni fel un fwaes dig a strap dyn nyn sy'n ogym.
4: cadéidir tú bhamó.
7: Agus tá ní sin aici golatra céarna. Aigid éasca aigid pesca.
4: Cadéis sin nathrágad a bhamó? A bhamó? A bhamó ná tuite de chola.
6: Dá galfa na brownies ar flot a sa chistan. Bhí ó cín fóca. Nuair a tháinig si arás ó bhamó a chur ina laba, bhí sé cín fóca. Go má. Hat si tíh mó do ghras Anastasia.
2: Sin é, baby. Sin an rud is maithlam. Oh, baby!
6: In áíra, seo an sáis cinál cainte a bhil reint mílta lantúr. Dhearrasar ní a géist do cléthí a bhí siad. Has alfa ag an doras agus bhrúigh sé pís a beag é. Bhí dearma dénta ag Anastasia é a chur faoi ghlas, na brownies. Agus bhí alfa in an a fón a háisteach agus an chalí na hafad agus í ag créile don dam chlár. Ach níor mhair si i bhád. Bhí go leor sna brownies ar nuaí. Hí si ar an laba in ní cúpla bumanta an sin lí si siar spínta ag an waki-baki. Feic cúpla garán agus as íoc le hiac ar bál.
0: Ia hiwin, ia vic.
4: Ní sin é fan go bhecha mé. Ná bach le níon an waki-baki. Is ní bhacig i níon an waki-baki leat. Sin tú a chalín. Tás agus mamó réitithe don ihe. Bert lacathe.
0: Dinne fáin eile le cur a lí.
4: Aha, sin in sinní. Iver a tree. Avrissa, will a chrysert?
8: Ochris schmuckris. G&T et al wem.
4: Ach, ho brownies dasagum se chishtin. Sure, tar lomish dach. Reto me cup on das tele holo ha. Shin an shin hu Avrissa. Oh, ilat. Ton nartako aun. Go pickelte le kirkin garamónach. Seans na fel an brownie de yi. Ach a se cho maha vehe ki. Nish beg ihe hiu in agam. Agara. Will stifir behe gut, hash. I'm ritte amachas. Hosagut vi nartagam mach. Rinna me brownies an eid o gha la agus dairag dine eikin sa nihe agus deisiad an tomalon. An luas dairag? An train? Okay, tram. Cadei sin? Dena na hasgi, dena si dan stif a velt dit in sin fein ar an lohir? Avamu! Cúir mí do chóta ort agus raimíad amach, a gúir spin beag.
6: Thóg sí airigad an bhaine ón tarachán sa chistan. Airigad éag an dála an óil ón bhosca brillopads faoin dirtal. Agus go leor seonseáil a bhí titi amach as póki Marissa le raint lá anuas ar an landéir. Thóg sí mamó sí sa stair leithí agus lig an fear slán dála amach an doras mór tosigíd ag cuinál súl ar an bhirt. Cheangal luas amháin le luas eile, dán eile, blasana eile, béisí eile. Agus cínte, bhí an stifar díl agus le melt ag cúl an chorráiste. Ba chumas atoch le mamó, Bhí mála mil seán aici agus gúil si ar cheann na ní cín eile. Níor thug Anastasia faoi deara go raibh si d'imí fiú nuair a tháinig si de ráis. Thuala alfa an fear slán dála ag an doras tosaí ag caint le riorthóir san ific le linde a bheith a tróirú mamó suas an stáire.
9: Tá bás níos measa ná riamh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéad olta díreach.
6: Bhí mamó tréachta. Agus hui si a lí tamal. Hosi alfa idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, a císte seach loide.
2: Císte? Ú, bei pís am. Ní chreta an tinnas cína dha arm in iu. Ní hegame a chadabe. Ientach.
0: A bha mó, rís pops agus cíiste agus cupán té.
5: Tóca meisteach chutíiad.
6: Nach súbhnach a bhí an tárasán don dara híthe a sa chéile. Bhí mamó titethe ina cnap os cór an telly. Bhí Anastasia ina seomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an staire mar bochanách ar a héindig nuair a chríid an seomra darach.
8: Cíiste? Das.
6: A nocht, bhí níos mó fuinneh ag elfa. Bhí sin an anál a haringt. Chin si go rachach si hí staire go bhheicach si ar ra éon rin de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha lán.
9: A elfa, sin tosa? Bu si mí a lí?
5: Tá ina chola sámh.
9: Bhí si fi ananta inneo, níos gom go dé a bhí si ráil.
5: Bhfuil é anás le feige chahabh taobh istigh sa taach seo, Joe, chun taintar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ar staire.
9: Hí stairide san íoslach ach na habair le duine na deora go ligh méas seachú. Os go le inág agus déan deatacha dhéú amach tríd na bardaí slándála.
5: Míle híle.
0: Wow! Seo an áteach in éon siad an stiff má. Vodka. Vodka má. Dingo gin, isce baha, brownda. Na camera díreach os mahiún. Hí áter be an seo nafud clúda go shit. Sé sin de dhí go ggéirm, Buchas le diaúil meid imachtas an áta a móraach.
6: Scrúd galbha an seomra agus na camaraí. An rachach budéil vadca idir a cícha, faoin na gansa. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camaraí, agus chuinnigh si léhí ag tarrant ar an tuitín le láb amháin go dráma túl. Leis an láhheile, chlánaigh si budéil den vadca má sús a gansa, agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
0: Íhá, Joe, beidh sin an cluiche mór inámh?
9: Isé, rinne mé a hafid. Bhí ná seo chó ciún le reiligus títhe. Íhá Alva.
6: Má thug sé faoi deire go raibh Alva imi ó bí go double D níorúirt sé focal. Bhí sé féin ag gcéirí ithe ciún leis. An bhaidean dar gion ní Alva a saithic déirnach sa dúirtl. Chuir sí an cín rialtóir don teilifís agus bála ríis pop Steve le mamó a bhí ina si ina cathír ilan mar bochanách. Níor bhaach si le slána ágáil ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an chalín ina colasáh go fóil ón chiiste seachlóide, agus bhí Marissa ina chola chomá ó cebé meascán dalcóil agus chiiste a bhí sluca siir ag i héna réir. Rud amháin eile le déine, an bhiteach sin déanaon. Tharann si amach a fón póca. Chuirtaigh si sonraí teagháile do lucht cháin incam.
5: Fuirim Incom gan thuiriscú, fuiritha. Nish, cobal cuntas OnlyFans Anastasia. Sin é, cobal agus gramig. Sin, sin, gníomh a dianta. Bós agus cóin mardurt na rófónig.
6: Bheach an nuacht sin ag brise, am égan amachan se. Díirech in am den chéadíachtas tááíoachta eile ag na cóirleoirí carach.
10: Ó, Alva, níor a masúil at cóló seo inniu.
0: Well, é adí is léir sin. Cé hí seo? Iníon le?
10: Alva, seo hí mo char an nua. Mary Dupont, Shishan...
0: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour, Ach, mademoiselle. In orire a yadi?
10: Well, anna gatarhi.
0: Un kuntor tanga of you gain our skull? Kenta! Nishimuroni shinna na mehain. Yadi, warranta?

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Díomh agus bhar géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordáin donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi sé Kirinní é agus seo chuing sreadó. Thsigh méid an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mííon lo bor feis a chur orthaí. Agus nar mionlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osmachór an seo i Studio Radio na Liffe. Chuirm se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe, snas a chur ar bhórcuid chuige. Ba bhhalam a bhuiocha sa gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béirla gaeilge as uíocht dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chlosstal. Agus tám cinnta go raí sé chun bhar leas a freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaig, Tá fáilte is firóid ag wat a focail ón.
2: Cú mágad chu.
1: So déir méid beag an fuútanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaig i rein na gaiilge chláistena tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláis na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agrann cuiimseach de cheann de na teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ón a gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus Thomasúgamór leis an bléniu.
2: Is má an bheitthe mo híá me mo hí.
1: Tá dú a hí agus
2: hí agus tá mo hí.
1: Tásáimimi amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honráalacha is fearlaat in an folclór nua béirlacuige.
2: Bhfuil is mála le anradí an rud is mú isdóile an rud is fearlam faoin folclór ná legan amach agus gúil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá andíríocht idir ábrimíis má bhreanning tú ar innocent sa bhachtúir ní honan sin a gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breheh neamh ceantaach a bhreheh ach má tá tú beag an íon saonanta óna taon sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is mála méon sin an chuí a míonn siad andíríocht. Atrob agus nach neirí tú gofuil cappaán agat ar a trí mar go míonn sé go gcílíonn cappaán go bhhain tú post ach go me cuiine agat agus go míonn sé chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahaighh brathnú má bhreanín tú ar haomhan láimheh clé ar haomhan láimheh deise ar an scáilán is féidir brenuir ar ochla eile atá cosúla se. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíon bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
1: Cén fá?
2: Focail sin a úsáid, ní lis go margur si hín mé agus tá ní féidir le daoine mar anraic ag gáile seo a chuúd.
1: Cad is fríle, so cén chean na tháinagur dús an lis agat?
2: Ní lis go agus téirann gur focail nu a chumthe é ach bheith ré chúiseach na chuir sin go deast ar tha spéir le laid back. Agus sin ru tá an mháth faoin bhclór freisin, ní caiith tú smaoine bheith ocail goláánnta a bhéle is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó bhirba agus an sin chuilchúiseach sin deirth spéir le sutal is tucha fuórchúiseach sin nuair bhreanín tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin a chfuil ná ibíochtúil.
1: Tá séhide
2: se agus is féidir tá leagannach a haon a chuma an sin stocha bog chúiseach cruúachúiseach más féidir bheith chuilchúiseach céirchúiseach.
1: Bíon déine dhéana sin sa gailge sa coma focail, mar go ddígann siad cad isríle cáród agus chuann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
2: Tá stóilm tá chum a héon focail an láhanana agus an focletá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheit a hí agus bheit a hí hín ach an focail a chum é ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha rutí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag agus go dtíochttaoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechan bfuil legan bháinán mar níor bhála go méoch de focail ar rud amháin. Sa chailge mar atá a mí sa bhhanreacht ar an focail sovereignty.
1: Anlícom
2: ó nílas gom céhéad focail atá chu ar sovereignty sa ní féitim smoinehartha ar fád le seachta is gom flethúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeh focail amháin ar thuir amháin.
1: Gothairon documéadhá.
2: Ó cínte ó cínte agus nach méoh mu de muliscot ag dul hiag an nóáin. Agus hiig an bhin agus hiig an telefón go go tuigeh muid a chéile mar nach mé chaánach tuirm amháin Peter.
1: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty.
2: Well, caí nach ra an ní ra folór údrás a chacap mar atá gunne. Agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caiitán síos dúin slóinem.
1: An dogan tú fao deire go bhfuil ag bín tú lé le miléin an táar fad. An bhfuil siad níos seaarneis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sin níos éasca é sin na léal.
2: Is dóm go bhfuil agus

0: do chuoine atá gcéire chuilge elam agus gohfuil na hachfan ar fáil ar lína tá se ras
1: sin líana nuas.
0: Sinné agus ar bhealach ahrín an saoil na nachrín mar bheamáán agus má bhámó bhí sin ána chuid simúí dhéanamh ina cligan téach siise lámúltplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ormháin na gcuin agus mar géine nílan crunas chutáachach sin do chuoine in is tá lífacht níos táchtaí do chuoine in an intinhéin fééis go lé agus níl crunas táachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach ab mí sa chuilge agus anrámadaach is marsinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rire a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a got ar de rire aní chaid a bheith róhúr a faoin litrú.
1: Se
0: ach go mína antúnachar ach inis má bhí on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
1: Gran sé isteach litrú meánach duit.
0: Se godíireach godíireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bhirba. Is go háir sa chuilge mar sóchuit ar an bhónpócan lehéad na rudí a bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir do amantaí.
1: An bhfuil de go hána go an ghilge?
0: Níléon níl is tam se an lotech agus níla gom ach sean
1: telefón
0: a churin sean cean a churin teexní agus ar féidir léine chu ar a marní me ggéir bheitma sláhí sáán.
1: Ceartar fá
0: antir bhfuil caiid ar fád go leir am a fechan tar riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am suíir chahabigh breanú air. Sáile an beg ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhpócan is chóir an fópóca bhucha agus bre níos féisiú léad leir lei an duine nach le ar an tréin ar mna
1: Na seo ce go leirhar tá si éistecht níos siidir
0: fe
1: So cadí na bot tún is cotíanta a chluisan tú?
0: Is dóm an rud is cotínta na rud nach maccaní i leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an cúratágams na bheith múine goilge ach rud nach macantíí leis mór an ná na fuimine sa chuilge agus ammantí chluisan tú duine agus cuilge anhhacha ó haomh chronisiste ó óhíh crunte ó hí bheith lífite ó hí folóide agus goirta fó séar siad tá
1: áit
0: tá nu deir siad ní líon difriocht idir mac agus chua amach amach ní líon difriocht idir mac agus mach nu le héad sin agus tána na difriochttaí seo táchtach mar atá sin na fada tochtach aber mis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sin na fada agus pí cácha gan sin na fada agus ar a goí chéine tá an difriocht idir de chuid édí a ní agus a ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis le a chluúsa ach cluis tep mar sin le dí n agus tí agus L agus ní lánach do chuoine mátá siad ag ggéire fescar sin ní lánach an áte gurann tú de cheanga má chuann tú de cheanga taobhhir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nuí le héit sin ach mátá antanga taobhhir de sin a ríist. Ar an alveolas mar d'ir siad ar an gráb taobhirda sin a ní na héadaí ag an nuí. Le héad sin agus cluis, cluis nu, cluis mar sin, cluiste, cluiste atá an teanga an sin atá a bór na teangan. Ar an gráb ar an alveolas taobhthír ar an omara taobhthír duna fiocla tosaigh agus tá sé quail cluis cluis ach an sin cluis cluis éist le héad sin ar na fiocla tosaigh.
1: So ní cín quaila níos irde is a bhéal?
0: Tá go dtír agus ní féidir le páistí beagad ar si da mar na húil fiochla tá a gacha. Má tá tú gur a da-da-da.
1: Sin mí bhuntáiste.
0: Agus sean daoine freisin.

0: Kole blien eleg om selechen fikle tase.
1: Tá sé ansamúl, mar is stocha gomín daine fálam ar scáil agus nach mííon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am gohfuil siad níos sinne a fálam na gaiilge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin?
0: Well, ar bhealach braham gohfuil, agus is trú a gur gohfuil an chaoilge mar a bheith sin na príúnach ar bhealach sa chóras idechas, ach níl an chóras idechas ag freastal a gceart ar an bhfuilge agus níl na daoine sa chóras idechas níl an saniúlas acha ber fad le tá daoine ag muoine na chfuil an bhfuil sealbhathe go thomláán acha agus tá daoine fála man sin agus ag gach lehéil tá blisscot tá aspaí an sa chóras agus i dtéann go bhéidir muid é sin a leis ar bhealcha cinnt ach sin mar atá. Gan deuta ní mála bheith ag gearrán is tá sé is go bheith dúúltaach fa gara. Agus tá scéal na goid go thbheith dearfach sanomláin gan aon dautaach tá coppla bearna an coppla rud a JT a leis an sin. Tá is gom gur le fád an láis sin rud a dhéanaan díla le goilge bhí mu gearrán faoin go háirt faoin nuilge agus go háirt faoin nuilge tá ag daoine eile agus an olscoil eilesela sinte ach níon dautaach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scolíochta ar na fuimna néair sa bheanscoil. Ní léon don áteis ní irtarirt na fuimna bhegat.
1: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as goil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is goilge í agus bín sé dechar a ráó tá sé dechar tú a hiiscinint tuis nach dhéanana tú idir dealú idir seá sin.
0: Sin rud is tochttaí is dóilem agus abrumís daineach mu si. SI fada agus an sin si SOI nu SCI fada tá mé imhí ach ní mé SI fada ruí sin ach bhfuil is go cluisan daoine an sin é agus cluisan siad an difriúcht ach ní cluisan siad an difriúcht idir ab mís NI fada agus NOI nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí chóras fuimine éigeine bheith agat agus níl mis is as blaliaad am héin agus ní mis tilm sa blas flalí a bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheitán idir ealú idir fuimine. Is choras fuimine atá i teanga ar aon rodile agus caihí fuimine a bheith daine agus an tiidirhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mééis siad salir. Tá bhí mé géiseach le duine as blalia arcréaltóir é agus bhí sé rá bhfuil dear muid a chuá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chuáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rudéile agus is mar sin atá braham se leis an nóil go freisin. Nuair itá lán daoine déir gúil goil go bhláchlíí a gohíntaach agus tá. Tá on cin chuil go hiintach a chu gná céanana b chóc meid idir dealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile sin neidir.
1: An bhéidirmis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádíigh go rah lé an sa múlaúin fé chusin céirí na focla bhéh le glóireach lippach léascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na lé peá.
0: An rud atá an i bhuiimine ná go rud ligmuidé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithhi tú mátáinna úsáid go gaiú de scábhóga úsáid go gaiú anionáile úsáid agus mar sin de go rud fisiiciúil atá an agus le consan tagan éar amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin na chuí agus úsáidan tú de chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a búla a gcuine chéile agus amantí úsáidemuid na mátáin sin agus amantí ní úsáidan agus amantí ligamuid don air teachtamach agus amantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG a rá caihi tú an téir a stopa smuoine ar an bhocail stopa, stopa an pí sa leir sin tan téir teachtamach, ach stopan an téir an sin le haid an pí sin, ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin dé fríocht apramís idir nuair dearmuid a chua amach, amach, stopan an téir le mac son, her son went out, chua amach, amach, stopan an téir leis an MSC ach ní stopan le MSCH. Agus dearmuid consan phléascacha leis na cinn a stopan an téir agus na cinn nach stopan an téir dearmuid consan leanúnacha leo. Agus an sin tá ina measc siúd tá an difríocht idir B agus P ná le B gnúsáid an tú a chlór le P nach núsáid an tú a chlór agus má chur an tú de láh an deacrucht ar bhealach bín sé deacairí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhocail gota úsáid an tú a chló. Chan an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluasa má chur an tú de bhéiricha i de chluasa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bín le má úsáid an tú an glór bín na matáin ar tinnal agus bín agus chluisan tú é. Arian tú é ar a go sin.
1: So pu is se an legan glóireach den pí.
0: Sin é
1: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T.
0: Sin é.
1: Agus tarlíonn gurbíid sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litricha sin.
0: Ó se go dtíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu a léid agus séú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu taomhstúile sin. Rud bhí tú caiint faoin na filií agus rud nach nethnííon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aithnííonn siad an difriútaidir quail agus lehan agus ní lis a gin ar well is caigur hiig si é ag leh légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rah is cé go rah séar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomhacht tú si é bheith quail le quail lehan na lehan agus dahanochtú ar a go sin ach ní deir siad goil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad goil na consan quail nó lehan ach tuigan muid an is go gaiit túnar bhín tú scríomh gaiid tú quail le quail agus lehan lehaníon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
1: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an 6.
0: Ní lis agam ach tá bhfuil tin an taiscam ní mór an rúilscam fao sin leis tá tú fi frían duine mí ceart go tú duine go dhiomh duine chuéis sin fé ach taiscam go déon an institút na bhilaí agus mar sin de siúr chomhfáta le ré nuair bhí an teanga chéna á leirt ag muintear ag sinseir faointear na breata na bige agus ag sinseir bhaointear na héan.
1: So bí an teanga chéna í a bhí
0: bhfuil ar bhealach é mar hinn tú siúr fad go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus í armánis mar hinn tú siúr fad go leúr gur teala gur fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaileach in siúrpach atá ahéon ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hinne chomfáda siir le héirann agus lei sin. Sin fá rah ir sin spéise ag na Germánic a tháinig an seo letí mair agus trnaan agus i sinar fád sa ghilge sa teanchoilge marálir an foiinneog a thug an teanchoilge dóibh air an injorpais mar go rah iri sin mar bhí muide scríomh síos. cé nach chhfuil an ghilge nachtéin si an tafeid scrífa sir go fad leis an réige se mís ná leis an leiden. Ach tin si sir fad goúir agus níos fuiide sir an tafeid scrífa an chuid is mód an teige in Joorpacha, mar bhíoh daoine scríomh gachrod as leiden a chosaigh na daoine éir na scríradíos. Goilge hí si sé íine.
1: Cé go fád siir a héon san tafada sin?
0: Lúil tún go dtína clocha ómm sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha ómm héon faoi teannach ar ag ag an scríomhnúiret ón leiden. Is go tá cipícha scoúil com an choile chure tá bhí tháinig an cho scríomhnúirta leis an aglas agus sin an scríomhnúirt an éan nó tháinig an aglas sin an Beirben cuaigúhíis nó naomh pára agus daoí rimhe agus daoine ní achas leidan a bhí go bear dús a chusa siad lú go leor ag ar an áilge scríomh ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láhscríomhnaí nó coipnas le láhscríomhnaí a gcuine haon siar gotí réine na seanchailge. So níos mó ná míle blin ó hen rutá níos mó an chuid is mód in na teché in Joorpacha mar dem scríh a sláiden agus cuiidhá in a mí an rankis a tháinig ón leiden well agus an iadáis mar i géine a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden well cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú sé armáis agus mar sin is leiden is mó. Ja skrif go agus an éan war an leiten ar nó an nús well an nús gotí ré ar seantiistí ná bebe san álisfran agus
1: So ví tú rá gobí an tarú gonéan sé á glóú mé gartan sin ar
0: fechar b sú fi sin si é goú
1: agus an séhú duan sé.
0: Well ní a gcónaí mar abmís máran tú M ar mar orú ar bí bhfuil tá M glórach agus tá bí glórach. Ní tá níos móna sin na gceist in í lána cóthirú ammantí gomíon máran tú bí rih P gur glóú é sin na máran tú T rih T gur glóú é sin mar ggéanana so. G rih C well leis na cin sin leis na con san phléascocha
1: ach leis le ab má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha heile tá sé leúnach an sin
0: tá
1: is má roií beidir smíhar sin
0: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
1: sin lean sé raig Ok well déit mar leir fi sin goú ach caiimiid
0: leirile.
1: Ach tá sé an simúil an tiisiúint tágad sa ar an ghilge Mariaal gnearan tú stadéir ar an tena ghilge. An bhfuil codanna den ghilge a hegochttíine níos fear do meach chuachcha chu ar an tena ghilge?
0: Bhfuil nílas gom níarnam is istáteir ceríomh ar an tena ghilge ach rinne ar an nuchaid go chlascach mar dearmid a héon sir nuchail go bhach sir gotí míleáchéad na mar sin sin nuchailge nó nárád si
1: éíhfuil
0: tá agus san sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchailge. Deire an dar a híté agus an sin rih sin tá an bheáilge nó tháinig na lochan agus socha agus rih sin tá an teáilge.
1: Ok, cuiidir
0: Ní réit ó géisi Tá ach gan on dat cairín se leat nach cairín má tá tuiscin níos duhne go
1: ar chusa tá ag cair mó me a bhid rinne sin
0: chuir nó bhfuil tá an tuiscin te gcóin ar na cuasaí seirfaach a bram se má tá muinte ar bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chógamach dealú arolalasco agus múinen siad calculus de bh a bhhainteirí bonscoile agus ba chógamach tuiscin do bhád níos duhne agat ar an rudtá bhhuiine go ná an rud a chaíon duine a álam mar tá fála amán agus tá muoine an ach cai an múteir leis an bhela a éú is don go gaí tuiscintar le bheith an múteir ar chósaí ar goí sin. Ach ní leon dáhuiíach má hi ann tú cadás do rud nó cén fáhfuil sé anú lehéad. Mar a ggéine leis an méile go gaíonn sé leat leis an méile má a leidean a go marga. Tegin tú cadasta reinintwad in a fokle, well mm-hmm. sem mar géana leis an nuige má tá antisil ginnseach éisske má tá antisil táach agus an tisil hásich má tá chomach go ar cheanga níos sinne nuair a víé friocht éidir. An rud a deirhas tuisi leanamnach agus rud deirhas tuisi lánsíach mar hapla in is sa lá an Jomhán dermuid bhil an fearr an bhein ach an rud a bhéh an sa nuga i chléascach ná do bhil an fearr an manaí. Mar sin agus manaí a bhí mar hisiil ánsíoach an sin mar hisiil cospóireach más mína agus an sin deirhamh bhil an bhein an bhearr. Bhí sé sin agsúil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr
0: Bhil tún sé sin siúr gotí réon an uchail go muthe a thosaigh chuirtar an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nuirmannig chuirtar nám sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuig an mar sin agus sa tréimh se sin fáin tú a lehéad sin an sin. Agus tá sé bhfuil cinnte go bhíon má hiigenn tú lehéad sin is cinnte go dtugann sé gotógann sé tuiscin níos duhna chuitir chuil an leonniuh.
1: Agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séhú ann san aimim se chattas.
0: Go dúach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chéiríonach i ggéí ar siad sin fós le béim gothirid nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin a fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deir tú díam nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béim anach ach mar focla gan bhéim go thuirteag tús abairte tuitan si ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéim ar is. Agus mar a ggéine bhfuil tuigann tú héon múinteir
1: mécréaltóir
0: mé. Seachas is creaaltóir mé agus mar a ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus go háir ag túús abairte te túrá gotí. Mar dermuid míle maihead cóhlan fiúrá tá sé imi in áit go míle maihead.
1: Tá tá sé nádóthe go
0: Tá sé nádóir
1: heanga mar
0: Tá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag túús. Abirtí is dócha nachhfuil béimara.
1: Bei sin rud doméile duine ó chií ru an faoin sean tuisiiltáthach agus tuair sí ní rud sean faoi Tá sé bheo go fó aché cloisan tú muí go minic hios an san in
0: mar hisiil táach agus cloisan tú leidtí a arbh mar leis an sean tuisiil táach óra dóna farbh ach gúsáidan si ééis sin mar hisiil garmach óra
1: nóid
0: a ara a bhíán a araach níor si a arbh Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an bhilge in bhilan hií ar a goí sin agus tá ghilan hií hééis an chud an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá canún tíile hééis rudí eile chuáil agus má haon tú apraís má hinn tú go halaban tá an chuoihfuile gíí tá táim agus tuaí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád imi má hinn tú go halaban bhfuil go túisgurt na halaban ní lánach há mí agus háú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuirm nóó fóseachcap ach ar nó má hinn tú go Cií ní lánach formachatáte.
1: Se sin ráfa chun mé goráh si sin bháil níos cotíanta sa chuil gorá.
0: Bhfuil hí ach tháinig ahrú gan dat agus mhair sean rutaí reinint sean rudaí ináit amháin agus reinint sean rudaí eile ináit eile. Tá ganíon dat tá gcuan hií ar bheith cumadach ó haobh nanéirí pásanta sin de formachtáte gannéir si táim ináit tá mé ach tá gaigen mún a gcuitine ar a bheith nuálach ó haobh béimeide nach neirú nach ar an géad. Sule a bhín an bhéim a gcónaí ach má hin tú go tíchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad sela agus sin rud starúil chuilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin bhfuil i ggéirí chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáin agus tá an bhéim chomór sin ar an dara sela go síá ar bhán an chéad sela am antaí a cechaoineir si ééis sin i tíorchanga.
1: Scadan.
0: Scadan san bhéim ar fád ar an géad sela agus maihíonn túisteach an alban sin an choras tá aca.
1: Sis rud níos sinna é sin sin tháinig an normin i go bheith.
0: Well, ní léine ró cinnte faoi tá leabhar Irish Dialects past and present le TFORáí a scríú fadófadó agus socha 68 blino hin agus ní dóin gur tháinig éine ar ragra níos fearr.
1: Okay.
0: Sinna le ach dúir teissin gur faoi teannach chu na Franca se a tháinig sé sin ach níadidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisisiil tairiach thug mé leabhar dóhhannaí agus san nucha chlásscoach feich le manaí tuisiil ansecht tuisiil Cosbarch agus dohaní teisiil tairiach bheith sé sinán. A chu is séad an chuoinearmúid i reinint canúintí termúid ag an bhhar agus ganúintí eile termúid ag an nearar. Well ag an nearar sin rutá starúlann sin an tuisiil tairiach réhhacail agus an agus séhú ag an nearar ach leis an bhhar mar go raibh reinint an réhhacail. Agus féich an tuisiil ansech an tuisiil cospóirch ina nííic, agus reinintcó agus bheith an tuisiil tairiach ina nííic, agus an sin agus féich an rud a bheith an á mar deirem ag an nearar mar sin mar atá i dúchanal sin an sin tuisiil tairiach ach leis an bhhar, leis an muí leis an man mas míad sin sean tuisiil ansech agus an rud a bhíchaán á le thugah sé tuisiil ansech tuisiil cosspóirch agus ag thugah sé tuisiil tairiach ach sa lá an nuomháin an is ní le gcuin ach an tuisiil réhhaclach agus coma an tairiach nó anseach a bhí angus starúil ach an rud a bhhaan nó réhhacha agus an agus orú sin tuisiil ansech go starúil agus réhhacháánnig séhú sin tuisiil tairiach go starúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an ceanile agus a tíor chaáil rannig siad an sean tuisiil tairiach réhhacha agus an agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin goige mún rannig siad réhhacha agusán agus orú i gcónaí. Agus amtí bíon meascán a go an dárad mar atáis chaid an ifhciúil don agus séhú. Ní idir ché chuí ar tháirla sé sin a ráis duna sí timppla ar bhhair agus Bé don áhfuil cáid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na conachtaigh nó bheith.
1: Tá sé sin ní a viscom go raibh sé níos sinna le na holta reinásanna nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar a dí.
0: Tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahamse an leiscéil an chuí a dagan fásagus Ferbertí teancha gomininic go go nachíonn rud égan i láir. Na tíre agus chuilge an dúhéan ra an chuilge á leharirtar nó na alaba agus éan agus go rah rudí a gahrú aber mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na hethe sin amachchéigh tar éir a chéile hiag na himmel. Agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púiríonnsteach a líon agus tágan na cuiilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hin tú go túisgurt leis sin is sin alban an inse gáil chu fáta ó thu agus a leíter chuilgan nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná ó Brown Co an chuíir si da agus fáin agus mar sin detá sé sin agus san. Sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuiilehíí seo hééis teachtamach hiig hiig imal na dúí agus thorlín seo nach teanga a bhfuil cálíntí ínta cosil go mín cosúlachtaí ag na himmel. Na háitige is fuiide agus gomininictar daoine abmis bím sem muoine chuil gin halban freisnach gomininictar daoine ótá chuid gin halban achas le ggéalachéir chaáil agus tá ar bhelaí achan éagsúil agus ní scuire do chuil gin mún ar bhealaí eile cosú le sin leis an gcuí in air siad Táá gotíireach agus dhé. Dhé in áte agus mar sinnta agus is rudaí sin bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair a détá is tucha goráh amán nuair a détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitice seo mar go mánach duna cinún chluigan dítach tíach fiile nó sagartt siúil ó ithir chií ó thua trí. Chun de intrama isteach in Alban agus agus deróg siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dalúhua a gomininic bín na teórnacha cinál eisteach má chuimhníonn tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte braham se mar hapla an chuí bhfuil chun de an chláir gur ghilm na múan a bhí a go be gan de an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó. Na réon tú ar an teir na seach i gun duna gaiile gofuil satá agus ru í cai go rá an áit bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú mí sin iáin áan fáin tú measc an eisteachta den dárád amantaí is cosúil. Mar hétar.
1: Agus cad is dóile bí tar a caiint faoin méla go muid a caiúnt canút nahéann agusá san méánnachas seo tetasteach. Leis an bhilga an bhfuilon túir a go sa fao cad athlóí leis na canúintí am dúla agsúla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutátáirlaún Alban nuair atá an tá bhí siad. Ní léir sin goilscoilna ach na goilscoilna tá ac an chuid is mód an múteirí is na goilscoilna is as leosíd nó is as úiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sanna muoine na gaalaigh inis. Braham gúil sé gomis sin mar géana an seo in éann gur sna scoilna ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tréimhse. Agus nó go mé duine atíochtdó chhilteachtaí ar le dulthaic na scalana agus ar a gcuí sin na scapa na gáhaintí agus an rud atá atáirú sa bhéla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine hiá lehéis go raid daoine go rah gachéine leirt féle mheraán éar nanéis ach tá ní lindáach go bhfuil lánú an go nánocht tú gur bhhas éan do chuine. Ach nach nánocht tú ar go chéna cadastóibh. Béad go méid cííoch chu go blian óhinn is cinint go nánocht tú gur cíiriach a bhíán. Béidir sa lát an jomhán nach nánocht. Duna óg gothir ó chií béid go síle gur bhas. Bhfuil bheitchas go gur bhas éan dóibh. Agus béid gohfuil siimpplaú a dhéana bhéne tiréochttaí ganúnacha sin. Bheitchas go fós gur bhas cáthir churcaí do chuine nó gur bhas cáthir fle clia do chuine. Níd si dé mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplaú atáún agus a ghilga deir an gobééis sin a rud a bhéhán go mé go mé canúintí an fós ach cuiitá gur canúint lánathe bhuiomhnach a bhéánú canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an na heú in is go méach agus is spéisiúis nuair a chluisisin tú ab mís miléon atá a gomsa an cheúir a chluisisin iad a leir. Béla ní bheitchas got gur bhas tíorchanal thóibh nó a bir be a féoch a scoige.
1: Tá sé sé
0: Tá sé bín sé anspéisiúil búla le duine. Mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan aná a gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantí an duine haigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantí mar go chuann tú ruí sin ru tagíntaach faoin nuilge go rud an socialta tá scoige agus gúrann tú ana ar chuoine trí an nuilge ach nuair a churann tú ana ar chuine trí an nuilge amantí. Currentse panse prabas nur chlisin tú an chanúin te taka bas berla.
1: Cínta.
0: Amann tí dýni as Amerika, nú hibirabé, nú as...
1: Sia, fíndi sin simu.
0: Nú hibirabé bínse an simu ilech. Tá dyn wáin as lor tíra wil ahna gomair le fata fata an lá, agus is le dýni a chula me lart berla dyn chedur, agus chur se ín arm.
1: Sia.
0: Mar gwaig a chonamara viaga, ach bas lor tíra gó, agus... bheith chu go é óna chud béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhní gcóí ar maithair gin integrgras ar lei seo mar basblá líaddó ach ní chréteach daoine nuair a ddífroch siad dím chohhasdó ní chréideach siad gur bhasblá líaddó bas tri conracho agus san sin a rugú agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilecuinna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhír chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gonamara cha sé na blin fa a gonamara ach an sin agus é muoine chuilge fi sé pointúsa a chuige na mún mar gur híl sé ra sin níos éca agus an tám sin is socha chuige réomh chaidánnach agus mar sin de agus chuige íorchaidánnach go bhfuil in í len át faoí ach gohfuil cos tá cosa chuig an mún níos mó sa go go scrífa a chuil tá áit níos smó a go b an mairt marall ar an stair stócha bháin le scríom na gcuilge sa ré nua nílam gom le git a bhí seach tre mar a hiigem hí an taair padar ó léire gus mar sin de bhí iritin sena chu ige siút go rá stádas ar le an sin ag chuig an mún. Neidir
1: sa bhúntar é dair?
0: Se in iscoch tríine leach lí.
1: Agus ar leir sé goige leh?
0: Lair, bhí sé sin spéisiúil mar tógú muid ar dús hí siad leir siad goige linn ma histí ach teir siad as hééis cúpla blion mar go raéis a roiheartó i bhíil siad lenin teráig a chu goilge intacht am mhar fós begus a goilge intach éise agus hí ag meair agus is trí chuna na goige casúir chéala iad agus mar sin de sin náte a sin na scilt a grá fós. ige sin na chuíar casúir chéile iad agus is le gcuilge rinn siad chuileirt agus an sin ach deirtá hééis cúpla blion mar goéis roiir a roihhechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is béid go bhfuilmuid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peisce le tá cead. No bhí cead bheitad a caiitlaach mar ruú a caiitlaach fi tú dána hí cead béla a leart, cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag an méla atá an státas agus fósain bí daoine ag. Bhfuil is gad bhí nóire éag an na baint leis an nóilge.
1: Déanam dearmid fa sin maráil ar na daoine anúló, ach bhí méag féle ceola an déir seaachtainna agus mé caiintla agrathair siúil agus níor chuúla mí seach dúir sé nar bhí mar siúil thar braid grúpa daoine gur thosa siad scradaí le banne agus ruí ar bhealach sa mága fúin agus rina mé dearmid gur ann do chuoine mar sin.
0: Se óhí an dóibh.
1: Fanna sin an rud bhí dachar a hisismóirí.
0: Bhfuil an ní hé go rah daoine naimhdeach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar inis go maiúach si tíbfle ar neata cin leis an mhilge leis an teanga eisteach seo. A chluistáil agus nach féadtá dtíarchlein an teráile a héal ar go sin bhí scéalt a beaga mar sin láháin bhíh meair ag múine car go leúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's sa counter se agus casú ir scoláir a chuid a bhí mar stúrthir ar a mús ar agus ní rá ag mo crathair ní ra goúir béirlaige le leir leis an bhar ar mús hí ar mar crailáh leis an bhar ará leis agus bhe sinnta agus agus an sin ní ra óthirtaháileach abach béla sin na daoine ní sin an amise sa teilech ach béla na sráidena agus bhar sinnta agus híil siad sa deirpéis go lé. Deir si das ach fós é gáir nuair a chuúmiise ag an ácail legus marisinte agus mar thosmiise chur anspéis chuige thosamúide leart chuigegus bhaile a ríis agus fi sin godéas agus is cuil go bháin hí chuna gcóí agus is cuiig go bháin a mí a bhéh ag mháthair an éis lem san ó leis na napáistípinis go gurbise tar an bhin mar go gluise man an chuilge leart ag napáistí leiise satá Tá si bhd níos écanis. Páistí thugáil le goige na mar bhí, mar is mór an gáir é goilscon na bheitán agus marisinte, agus leis an lenar acuid páistítá go láín siidir fád goigelumm sa agus marisinte ach. Ní don go láróch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Gotíachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugann páistí go há óg tugann siad an folatíocht dohhaine le teanga agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil leirín tú béla lééis sin má tú gur mill sein agus leirn tú chuige le dadaí má chuigé dadaí nó
1: Tá iadtá fáistí ag mar gur fór agus tá is acu hín si ag íirí rud bhim agus pin si rah plís plís a chun sin. Tíí le
0: a hallá goúsáid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tápóitiíocht do baint le te agus tá toid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nóair nachmíonn ach teanga bháin ag duine Tá an chuí leiríon muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a si bheile go chumlán éagsúil.
1: Sin cód vascin ó cód
0: ahil ní cód cód atá geisce seach réim taobh stúda cheangus abmís gombeh dá meich tú caiint tú scór parliament gúsáideach tú focla móra ach tá coppla foca le gine ar gachrod is gohair níl si se choír sin sa chhuiilge eiste go leor mar narhair sa chhuiilge ar bhealach sa gan á chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá am antí brahamse gohfuil an chhuiilge. Scot níos a réúsíidir úsáid mar heanga níos pásanta agus mar sin de mar gur go dagan si ó an chuil go leirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béla níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéla. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinál chuige úsáidtir abmís le tlí eistrú ní hanan an cinná sin chuige agus chuige le rochmúid ach atá sa bhéla ní déir páiste ghfuil pían or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá sihanna éagsúach ní deirá le doúir ní racha haon ag doúrá ah peine mai tubí a rachaach sa tanna réimena sin an agus tá muid ans fistciúil an chuí an úsáidm teanga agus anrán sa te agus mar sin de ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag garhrú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go dtican tú cén sih in úsáidm tú teanga bháin agus teanga eile ach is trú gan indátá beag gan ín ní léine gur bheith éagsúil.
1: Agus
0: ag si óg goáte nuair hen tú an ispí tú agus com le
1: Se Ok, well, cáim mar fill ar na ceisina an seo. Cadíd na botún teanga is mó chu an sé tú.
0: Tá irit sin agusán. Bhfuil an gná cheann agus tá se an tear a bhhuiine a chuoine sin an tiréidir tá agus is sui me Tá me i mahí a lehéid sin agus ní an go gorinn si sur me ach fágin se édóachach mé mar nach féit am níor hánig me riomh ar on fellach má lenne sin a víú a chuoine sechas go déon péidir le hanmail agus tá le hadíocht. Tá sé an gan on dat sin rudháin. Tá sin na fuiimiine mar luigh mé an sin sin rud is mó chuilen ar mestáilem nó chluisiim ólá go lá mar sin ach sin sin rudí an. Tá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúilteach agus bhí sé sin ána gcónaí leis an nuilge agus go meid daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leart chuigen ar a chu mé ag an olscail as mé leart chuig agus sháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chua hiis mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le ghilge agus bhí an ghilge háart faoin áit agus fuairs de bhisna chuna mé peisce le goig a láir le duine duna daoine seo duna duna gohéil óras counter nuair bhí mé an olscail agus bhí mar ag siúlaháilón staisiún trénach ná a bébe agus as mé. Bheith muid caiint le chéile peisce le beidir as bela a gná de bhisna chunam goige leir leis. Ach ní cuian am céir a bhíán ach dúirt mé rud cinnte ar nuas is lá jazz í agus dúirt sé sin ó is lá jazz é gandát. Lís go a ceartú mo chuid goige agus an sin casú orm an duine chéine casú ar marríéis é. Líó ag seo le leabhar agus bhí scat bhí me héana a lechtir ascail le nóair bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí bhí mar caiin trí chrálaí bas trálí do mhthir chéile dúirt mé as trálí bas gan deráidir ach bas trálí domhthir chéile agus dúirt sé sin ó ba as trálí do bmhthir do chéile. Gur cheartigh sé mé agus sin an cinál sin chuí a rá cuasaí fadó gomíocht daoine ag fadóhaftó ach gomíoch is múinteirí is mó a bhí lecuilge agus tá sé sin imi ar fád agus imach ganseachtéir agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé ó is agat agus seo just ceist a bhain le anam. So ó an IOIN
0: se.
1: Agus an sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: Aní sin na pagánnic is dóilm go an óan ón óanáile gus ó ón gran de Utree
1: se
0: agus gén choirla chéile mar atá dána chuid anmcha le gén ag an tú cuihín cuih
1: gin Tá sé fill ar gin arí sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus gineas genius sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón leiden ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus seán?
0: Well ní han in éair mar más néamh nó más pápaú óin. A bheits ort mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil godá an ghil ceanglaítar an leiten agus an aglais starúil ach le bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arís sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is go súil duinecinnta se gan gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur bé sean. Bhí an chu aáil an a chuníis nílech seháin an sa Frankis ach trí cóharú seháin sa chuige seán tan sé ón Frankis ar a go sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céine seach. Is minic a tharlíonn se sin tá trth gom Joseph ach ní deirtha néomh Joseph deirtha néomh Joseph mar sin de mar sin an. An leiden a ríist agus na chuid na chfuil máise agus muise. Tá muirin a gcuineach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar annimach tána tuiscintí tradiisiúnta seo an gomininic bí anm bháin a gwinar ar néomh ach aine leis an anm ó an peisce is pagánnachatá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar agus ar fád gur mí amthe go tón as sin. Bhína gribh wat a focail lomsa ciaraní é. Má tá ceist ar beh faoinhilge ag dóna ggéirbh agat, féidir tú teaghhailíonmh lomsa ar na meán thosialta ag miisecéire, agus déanaine mé cinnta é a chur ar runne does na sihíí sebhra. Buchas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béirlahilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le mo hí sa chahirir an tatain seo an dochtar óm a chóthaigh, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buchas mór libse a étóí. Ná déanaí dearmad is fear gailge chluiste na gailge bhrichte.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcraaltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú géisteach le radio an lifa, céad a sé punca cahar FM. Is á chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Díh agus fáiltegaí airní bhín ar radioon lifa ché a sé pun KFM. I bhí í réman anseo, be mé ihar danta don céúir legála le ceolalas mailam agus sa ceolúir airnacha. Cúla sem an sin humanáis ó le galaxy, ag techt suasas na dúorsa dark ó de felanníos agus mégad réin ó Emperor.

Seo radio an lifa cé a sé pun carafam, Cúla sem an sinúor so dar ó the felonies agus mé good rain ó Emperor, ag techt suas ná aimba ó Yankarí agus etc etc ó Rome.

táise bhgééisteach le airí bhíon ar radioon lifa ché sa sé pun go cara FM. Cúla sim sin an nimba ó Yancarí agus etc etc ó ro. Ag techt suasas ná gentle kind of lies ó bark agus right kind of love ó Dreaming of Jupiter.

Seo aránna bhíon ar radioon lifa cé is a sé punca carafam. Cúla se an sin Give a Time ó Jane Willow agus Proverbs ó Diaga. Ag teachtú os ná Don't Let Me Forget About Her ó Keelan Sherlock agus That Girl ó Zali.

Seo ar an bhíonn ar radio an lifa cé a sé punt car FM. Cúla siún sin don't let me forget about her ó Cillian Sherlock agus that girl ó Zali. Ag techt suas ná de blackout ó Fosa agus Donegal ó Melty Brains.

0: coolla si bhann sin de blacha ó fása agus donnaáil ó Melty Brains.
1: Is an lemar aghfuin tamastíigh, is stoca go bhhaintemh tatnahs an seo, í bhíon í réimmann an seo airna bhíon le radioon lifa cé is a sé pun go CFM.

0: radio liver Kate sé car car Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a háirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: An míonntaigh siopadúireach ar lína. On géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 20 euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh AI le an áirí tar an Bretton War. Bainan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara arás, ní a síigh for an murir 3 euro. So le gealann tú éanra ar lína, déan cinnte na téarmaígus cineolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachaint, chun tuile óla se áil, téchaigh sí Vigilín na go Missionary Income. Bíola ar Augustus sa le glicáilan tú.
2: Is mi se cuiomh amach an numre agus baim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Buisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Baríúna lifa. Cé a sé punca cair.
4: Is mi sé barach éhí agus tatúgéistecht le rihéman cheáil.

Los Brasileiros an sinnig chu tús leis an gláir aniu leis an árán La Lambada. Agus in isna mí raile árán ó chuiciolúir as an chróit Mary Setinic agus seo lastavíte.

Tá tú ggé an gláir rihim an teoil lam sa barach éhhaí an teo ar radioú na lie. Stáisiún poblbul lánachhil gin na príomh chaharach agus muidirréile ar cé a sépointe ceair an teo sa fríomh chaair. Agus comáile sin tá fáil orring darnoig ar na hapanna radio éagsúla ar an Nigerlín agus ar thiomh Idirlín radio na lie stad AI tástruchlú bio ar chláiricha an stáisiúin. Ag an siomh sin leimi de raid inis le árán ó Hansí hinterséir as kitspúl nástarre agus seo háit is dein teig.

Casa Portuguesa in sin ó album dar Tidal Hits of Portugal agus ar an drochúir Níl Annam an cheoltóir nó an tauránaí luise an sin. Lanam í draí níos le Johnny Cash agus Folsom Prison Blues ar Radio na Lifa agus Raymond Keogh.

Antonio Rios an sin agus nunca mé faltéis ar an gláir rihim an ceil an teoir radio na lie ché a sé pointinte ceair. Is sasnach í Petula Clark dar nóig agus achtahíoch si bhí si canna bhreinciis com a céana agus tagan an céadáir an eile ó albumm dar tedal sé sé me seanán agus an tedlatá an árán na ná le nui non finí plú.

Lo canto é tú an sin ó dí Annie Bella an seoth rim an cheil ar radio na lifa timpel denóméid fácha sa chlár. Iniu roimh sin chula mar Albano agus Dialogo agus bei caminí chunéiste an is leis na Chieftains agus Van Morrison in éanacht agus seo Star of the County Down.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: U bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéicisteachsús céim, maiseilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaníos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Rosagam conas mar a bheith síol na hááile go ddí gur hánic méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan, agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, rihann athú intne CIA tarar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.ie/opendays.
3: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cían nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíarna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheh fáigh rihan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
4: Chuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna ar Raidión Lifa 96.4 FM.
5: Táú ag géisteach sa le Raidión Lifa 96.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
6: Well, cecha bhfuil chip. Tásúm muis ba cuneal go mána sé an deúna seo. Tá bhfuil de dúna de a chatha a gaib méidir se ranúide. Iad a glufa mór an sin sá chlufa freisin idir cichaní agus limrech bhí ghé. Nuair tá an gotí ón dara le. Sme sé cuiomh mac numre agus bhair míle fáilteisteach go bailla func ní bheith mai caiint faoi cum luúcha scail le uach le. Func go bháin atá seo ar radioúna lifacéad sé Pcacéir FM agus an manseo gotíon seacht lerá a cheol intach func na tíoach sus. Nocht an gláir be an Doug Shorts, Sly Stone, The Outlaw Gang, Rufus Thomas, be an sugaí Otis freisin ar sugaí gang le fada, a tíoch sús idir seo agus a seachta chlog, so tasúna mar sin be a deantalú manis go tí sin. Tás muid nocht, tás muid nocht le fear nach rá am le fada chan erid, sinna Curtis Mayfield, so seo hé inis le cán ar annam Inca Time.

Kol an gin ó Super Soul, Evergreen Funky, Back It Up. Éantam go homlan, mar bhfuil sé funky ní fiú a dhéana marta tús áhas it. Tá sé nám seasta siar, sin tá rá gobh gin, sin Super Soul. Thosmuid locht le Curtis Mayfield, a bheith gan Curtis ríbe gin. Bhí me gerstach leis réid, peis gila, bhí me bitin a bheith gan peintal. Agus

Táisi gist tar a bailfoncinseo ar radioún lifacéit sé Pcaceir FM, mis cuiha mac numre agus tá me libgadtí an seaachlog ar an ihe floch anseo am le lé agus níhepin go maiid an teach an seoginn mór a níos seir ach tiilepáiste chu meach tiilepáisteach geldna chu ach soú sin níos fear an tuochtteisteach tar se a fála sin san ré agus áitiché mar sin. Thmuid bag an Sly Stone tíach an sin a get high on you agus rifsin cá ó Doug Shorts a Casual Encounter. Nes bulid a agus gopaí bulid reinis go dtí funky fest bump se órán ó Florida agus grúpa d'ar bhenam the Outlaw Gang.

me an funkan sin ó miracha háas ríbet sin. Kansas óúpa d bhena Maeve and Dave. You are delicious on track agus grúpa as Trinidad and Tobago na hiáinn sin i miracha háas átálinn chluisiú minichaíoach ceanlíide 8ú. Agus sir bín funk as choláitn seáin ar a bailile funk tá funá Austrráil tíos na sús ar Bolínbug agus thulamid bag an funcó Florida rih sin, so dí altlá gang le funky fest bump. Citeo sanán ó ó tammas go raisttín seanán stofanis. Tá d bailach roií taúm se bantainine bheits an heol ar bailla fun nocht. Ach seo cena seo James Brown an tair baiste a héin agus ceanna glusin bre brohhíine cecha seo cean ar bhenam after you done us.

Keol chin o Rufus Thomas agus Cambrier o Nidia Gershachtu Cad The Funky Bird. The Funky Bird is catching the worm agus Mara Clishenship smile Rufus Thomas a din arist ed anavi so chulumid din arist ed chulach an chin ed an oran chin so Mara Clishenship a chulumid oran o James Brown Rivshin agus bit a piece of cool na Clishen with Ro Vinnick ed on the radio agus session after you done it Tá sé gceist le a bara funcan seo ar radio na rife, cuih amach numre libh beo gotí an seach do chlog neart func éad a meach agus tá súmú se garachtal funcií mar tá metata a tíoch suúsanis agus seo ceán darhhenam

Let the good times roll, canan sin ó Little Beaver, Willie Hart an tainnim cartatá éireach, sin an tainnim stáitse aige Little Beaver, agus lioch mór an gitár go maig a freisin. Lioch eile an na seachtaí a thula sib roimh sin na Siúgaí Otis agus cán ar bhainam Destination U. Nis, déanamid le gáil, anocht ar baile funk agus tá tíla ceol fós le gáil, so fán an seogad dín seacht má tais banán. Shod Cananish o Grey Boy, now Harold Todd, shod Singles Party.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáhraach.
1: Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina heomra si a gamaig. Fuór seán an cean isá ar an íre le lí an tarig le cúna bhionntas foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lehefuair se de hasschadéal. Tá réimse lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá, ná bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuide staach ar deionanta féin inniuh, chuirdig úsráda heh foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus canéalacha i bhhaim. Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag. Ina heomra si a gamaig. Fuór seán an cean isá ar an íre le lí an tarig le cúna bhionntas foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lehefuair se de hasschadéal, Tá réimse lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá, ná bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuide staach ar deionantas féin inniuh, chuirdig úsráda heh foioineh T SEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus canéalacha i bhhaim.
2: An miantúigh siopadóireach ar líine, an céad lá úil beag murir nua custom 3 euro a bhaim ar airí ar luach céad chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AE le an áítar an Bretton War. Baan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a siic for an murir 3 euro. Sá le galíonn tú éanra ar líine den cinnte na téirmaid agus canéalacha a heáil chun táí gan chunne a haint. Chun tuile óla se áil téoigh sí viidirlín na go missionéirí incom. Bíola chu agustas sa le glicáil tú.
3: Bí agéisteach lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Peter Shea from Car FM.
0: Radio lifa, Peter Shea, Punk Car.
4: Oraha at Give Blood Punk IE. Tá trí vila jonu fola di ar in gach shachtin chun ospidel a chuinal sa tuul. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar Give Blood Punk IE le fola machan wiltu in chualaha nu cur glí ar 1800 a shacht a trí a hain a hain a trí a shacht.

0: Maidjin waid dí agus fáilte roamh heag adran seo ar radio na lifa. Ciaras sé pontca cear FM cosla na cearach is mar sé cear na ciile chóil agus be mar bhar gentle leh go tína chiaanide an teo radio na lifa inniu. Más ru é ghilta gurí fáil a jaaghlan le lan an chláir maidjin is féidir ríomhás chuthgan go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgan go náidir hata sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. No mas mé lá muid a aimimsúir na main socialtas féidir tetarín ag radio na lifa ar ahan ardan. Agus temmuid ar an apniuú a géad cogur in is fástas féidir mu a aimimsúhall ag radio na lifa céadas sé cethair. Tá chláir bra agamtííú ar muidjin bé muid cléan leis ar buáil ó dúdí méid na cineide a bheitlan sa studioú an play a dhéenú ar na nuocht aon muidjinine ach ar dús. Seo agam na príú scéal a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidjin. Nún teá leis na scéalta náisiúnta. Marú trúr far a dampatí baiste agsúla ar an sahan a bhhain inú na ná corcaí agus céirí. Céú far sna fidí do bhhar tempaiste idir dheacear an muile bhe ceannaí ihe de sahan tamil ina é a ní fógraú fars na fidí a ro mar tuomaí ag am an tampaiste marú ar an láthair. Tógu far alas na fidí pasanar sa cear chéine heag aspidil na hallsco le letir ceanan le gortaíthe nachró baggraach don bhathe. Curú cuair leis ar far agus ban má sna déige ina dhéon tampaiste de gortaíthe nachceaptar goró baggraach don bhathe fásta. I ggócaí tuiscítar gohir teomaí goú thars na troidí buas ina é tampaiste le jeep ar an N fithe muile leí. Fógraíú teomaí an glóis rathir marú ar an láthair agus tugú a chorp ag aspaidil na hoscó le chorcaí ait go bhfuil scrúdú arhhais le deanta ar. A gan de cheal darda marú glóis rathaí sna chégadtí ina é tampaiste gil chacha. Ag ceathú go dtína haonéé ar muid dín hahairn. Go bhfuh fars na daidí maididir le hansaí de riire a riniu ar fars na fidí a muile clé goach ar muidjin ggónaí. Heit an actar amach ar Fred Hawkins ag fihiné máiche ar muidjin ggónaí. Tugu fars na fidí heag aspidil bomint agus a gortaíthe go donna. Tá fars na daidetí cisithe ag gghearddaí ó hen le golácóir na chuirtena brethúneis choúla ar muidjin. Tá fars na seachtatí fao cinnete gghearddaí dúhar ansaí marfachar a nuúar bhán a gan dé líise iné. Teagfar goró an far in éithne don bhán de chégus cuaigh blion díis a aimimsú marú a Jack a bord líise ag láhanní a dóag tróna inné. Tá gghearddaí gurí de duir bíle aon ó leisoin scéal goil a deaghfuil lá. Tá fars na chégadtí in é buas a eil bhhar tempaiste ag an rascóis ar thair scairís 100 iné. Heit an actar amach tamil rimh má le. Fógraíú fars na chégadtí a romar amthir sa chomórtas marú ar an láthair. Tá fars na daidetí in é buas a eil iní do bh scíilte inú léire muidtín iné. Heit an actar amach a bar fádraigh ascail na chiile ar láhanní a hátar muidtín ggónaí. Tá gghearddaí i gurí do duir bíle aon ólas faoin scéal go le deaghfuil le staisiún léire nó le líineúnta na ngheardaí. Bogu a ra an neis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá ar a lead ceartar dé gan é bu sa eil dohar an siú seach ar cíomh go lua muidtín inniu. Déir ar fósa na Ucraine gur úsáid an ruis seacas a háúir a chain agus trícéad is cégus a chéan drón san ansaí seo. Teag an teo riint lehénta ina é gur marú duine is trathe in ansaí de chuid na ruise ar friú cear na Ucraine i Jardín an ansaí is marhí ar cíomh im mléine. Déir uachtar an comisisiú teorpa ar slaváander leon ghfuil géargeall a talú chosint air don Ucraine. dear udaris a venasiela gwyl lín na marw dywar an dachri talwn an ciachri las fi dymi yn fehyf heis ardu gy tri fila tri cyn is deihid is a da. Tardis gyter fosta gwyl se fila jeg is cyrkiet is siachto dan ye gordihe agus gwyl siacht fila jeg tri cyn is deihid is a cwag anish gan jijin. Mas in the National Tihe Gur Hushi and Dachri Talon Shaw She Punk a shocked billion dollar no Kug Punk a hacked billion euro the damage to physical. I'm Shiu Da Fonya or a captor goal hard fit ye villa play and dish a shandali his a chillin. I'm Shiu Na Fonyi and Inyakla ears me dina eg tahal. Ata idir lawe in dong ye tong an chacht an chocatche. Ta jeru lo chacht lesh an tahal sha igyan misa is an chin akar fur na hears me aim si ha aku hashment is don fubble. August bin agav an shin na prius gilt an yuacht an nashinte agus idir nashinte an wedgin agus an nishlam sa studio na Judy Magni kenaja de marda karsilat.
1: Gabriel Fad Cara, kunnis mar tati or margin.
0: Ah, Gabriel Fad, Gurmila Mayoga Savellan or Rish.
1: Ta Foucher wrote. Far Malta quig oat and vos, Fadis of Vidina eg Frastel Aaron Afrin. Is a shin kionlin and Lahnach Tussi on Irish Independent, Ags and Scale, Gersquilu ar in Nun Lira, Madin and A, Ags Gervosi She, Och Ludu eg Nachmor Gach Nuchton. Turish Geacher Sonal tonight Independent, Gerbe and Hed Vos, Oglana Satir, Lechovlin and Nuus. Turish Geeter San Irish Times, Grib Unsi Pinoch of Aun, Agus Nachrau She, a guest Gamaro Fi and Far, Mark Cullen, Trukani Blin Adish. Turish Geeter San Irish Daily Star, Nock Kirpach Moore Ra of E. Mark Cullen, Akarev Ahna Ignagor the Air, Agus Aterish and Frisuna Ogol and Visha Kata, Agus Buintege Ledrugi Sichianter. O heb scéalt eile turish gítear ar lachnach tussi an Irish Times, gwyl an chorus mo mear sin fast track, le bheith ag play le hirithi si tarmana ag jiltu le nícofon gaid dan a hirithis a oiter. Dúir leis an rain hirt tan a turchi an a yarfach. Tá sé riachtanach sa chorus nua gamach cini dianta laiste de ghaachacht an deg. Tá cáin a dianta ag Nick Henderson cianasi chóir le dídanahe na héirin ar an gorus luiche, agus as a bheith ag brustu dhíne tríd an froseis gan moran ama Aku chun cóirle dria áil agus ruchtan a bheith acu ar chudathe riachtanacha. Dúrion lachnach tosi an Irish Daily Mail ar chúrsaí laiste de hen féin, agus é tuairiscithe ag muir seo Carol, gofuil scuilt inmheánach ag méadú agus as aontas an maidir leis an bolasaí halgaireachta agus cuarsála. Mhuirthas glórfost a léiríon nach bhfuil ceanra an fórtaí Mary Lou MacDonald, a ghiaraí gamach aon rún maidir le cosc sealgaireachta á chur os cuar buil an fórtaí agus airgaint inmheánach ann margheall ar an gceist ag leanúint a roi. So glór fost, dúirt cuarlóir agus sealgaire i Bort Lauraga, Jim Griffin, Nachwil MacDonald a ghiaraí aon rún eile maidir leis an gceist. Dúir leis an alt, tá brú ar hin féin óds ramana eile sa bhrasúra le léirú go bhfuil an fórtaí go hiomlán ar an eitic lé, agus tacaíocht a thuairt do chosc ar chuairsáil ghiúrícha. Dúirion leathnach tosaí an Irish Examiner ar an scéal go bhfuil an rialtas ag plé deontaisí do fanéil Gréine, dóibh siúd atá ag fáil ícaíochtaí las sosialta. Turish Gian Louise Byrne, Gavetach Faitori Lasso Shielta, Bugnach Nikade Euro in Aigne Blina, a Haval,

0: bue ag glimnach, agus déta a ráhfuil an bue ag peirist ó méach, don Greengraff is fear ar lethnach tosaí an Erlína Sport de chud an Independent, le híhá a léironn céo fion is a bhíon na cluí uanta, agus Nicky Quaid coolbora limnach ag bear grime ar aig Peter Duggan trídechlugad, agus an cosúlacht air go sé géirí dugan a bhla leis a gomán ag an am céine. Tá go cuairte buí de Nicky Quaid as an bheil. Bin agaibh na nuachtáin ar maidin a chara, buchas le díad a cúpla deisgéil agam duit freisin. So tá orrappaí in ann análú ar bhain níos slánúla inis a bhhuioh le polisathe timpachta atá ferbethe le blianta fada a nuas. Léironn taide nua go bhfuil laidú santasach tacha ar chrúlú air fud fad na mór rinne. Tá tuairisc fáiltethe ag seirbhís monitóireachta atmosféra Copernicus de chud an aontais orrappaig, CAMS nó CAMS, a léironn go bhfuil astaíochtaí sulfur oxide agus nitrogen oxide tar éis laidú 35 faoin gcéad gach blian na laidethe is mó le feiscint i réimse na nompar bóithre agus tronscadal. Dóir leis an tuairisc cé go bhfuil fadhbanna trúlathe fós ann i roint ceantracha tá na tuairthaí spreagail. Agus cé go bhfuil an tain arnáil atá méadú ar an oscar CO2 ná mar bhí ann sa bhliain 1990 ná an arnáil iompar, tá cairna electrica ag casa an tide. Dóir le CAMS bhí laidú cuaig faoin gcéad ar astaíochtaí CO2 ón arnáil idir 2019 agus 2024. So is deáiscéal é sin, dóir nóí a thaobh air a bheith níos slántúla.
1: Sin é go díireach agus tuathe gnéan se maithe stún ar fad fiú mana thugann tú faoi deire ar bhain laithúil.
0: Sin é go díireach. Agus tá deáiscéal eile maidir le cuairsaí timpleachta is tócha i mealach é éigen. Dóir nóí briisiú neart ólathe óna bostanna nuair a tháinig an tuachtarán Donald Trump arás i gcuairt na stát aontaithe, go háirithe iad siúd a bhí ag obair i réimse athrú éráide. Ach tá suíomh idirlín neamhrabúis ag na hólathe seo seolta inis ag na hólathe seo chun saoránaí a chuinál ar an eolas faoi athrú éráide in ainneoin an rialtas atá árasach faoi athrú éráide. Tá an rialtas tar éis na mílte eolaithe federálacha a bhrise as a bostanna agus ag déanamh curathe ar a bhuiú de gníomhreaachtaí a bhíon ag déanamh monitóireacht ar chuirsaí timpeachta. Má ragart tá ar ostathe ag an síomh climate.gov tar éis a síomh urnua a chruthú chun ruchtta na háirt ar eolascrín faoin éráid. Eolas inruchtana atá meonchúiseach ó thaobh na hóíochta de. Bhuair an síomh muoinú ó breis is 2015 Jonacháin príomhádacha. Deir Rebecca Lindsay stúrthóir banisteoireachta ar an tionscadal, níor chóir go nimimeach eolas crin faoin éráid nuair a thagan athrú ar chuirsaí polaitíochta. Tá climate.us ag toigáil ordán neamhspleách seasamhach ionas gur féidir le daoine tacht ar an eolas agus na sonraí atá wathú le tuiscint a bheith acu ar chuirsaí éráide. Ionas go mbeidh siad anonn é a phlé, é a bhuana, é a thuairiscú, é a phleanáil, agus olbhú agus cine feasachta a dhéanamh.
1: Íontach ar fad agus is dóthe go bhfuil se antaimhachtach go bhfuil rud seasta buan an agus nach bhfuil se brathir mionanta palatóirí.
0: Sin go ddíireach agus eolas crian nathirt do chuoine. Agus atá deoscail scéal amháin eile agam duit. Deoscail is dócha agus tá bonús tregóidech leis ach sílim gur deoscail é fós so rachamuid lei seo. San Iarsmailín Musée d'Orsay i Baras tá dánlan uair oscailte leis an aim go bhhaifí ré le gach pictúir atá ann. An fá ná go bhfuil taspaintas ann de 2025 saothair a gcuidú nuair a bhí na natsathe i réim i Boras le linn an dáracha go domhanda. Bhí láthair tá dhá pictúir déag ann le saothair do chuid Renoir agus Degas ina measc chomh maith le dealamh do chuid Rodin. Teidil an taispaintas ná cé leis iad seo. Agus tá sé mar chuid de iarrachttaí na hiirsmainna le doling lec le stair na cahraach agus más féidir tatarthú siúd atá mar éirí ceart ar na saothair seo. Cé go raibh túisceart na Franca ag chur i gcuine na natsathe bhí deisceart na tíra faoi riil na réime bhísí, a bhí i cóhaibrú leis na natsathe agus an Ilalasca nó an Holocaust san áibh. Faoi dhearan na comhlinte bhí breisis 100,000 rudaí cultúrtha creachta. Tháinig siad ar 60,000 saothair sa dhearmáin agus san ostair i nígan chugaí agus tugad 45,000 arás agus 50,000 gan aon únéirí aimsethe. Díú an chuid is mó den na saothair sa rang sna ní chuigetíí seachas 2002 saothair a chuú s na hiirsmalainna. Iniu tá dúgas ar na hiirsmalainn iad a chuináil ar íontamhas sin in trust dá húnéirí agus chun a manús a ésrú

0: Le tru a bliana a nuústá chuig sé thu deag ón musé d'Orsay tar éis fila ar na húnéirí ach tá gach cé a fithe chuig nachhfuil eolas ar fáil fuú go fáil. Tá na fíricí ar thoispáint leis na picturí is é sin caihan ar dhiú sa rang iad cuairtógó iad céhíad na hálainteoirí agus an iarsman ag súil go naim seofar na húnéirí.
1: Is scíal thar bh simúlaisisin agus ar 9 is íonntaach gohfuil si a geanúíarachta an rud ceartaí anúis cé ghil is doha star ceasta tíhuiir an na PC sin.
0: Sin é godéireach agus is tócha godáíonn an taispáintas ord ar na cuasa sin agus sílam hain ó haimh rudí atá neantar míart agus dochar mór a dhéantar sa star is fiú a gcónaí iireach de dhéanamh é a chuir na cheart i mela é go nu dúach arógar thula sé agus teach ar bhealach le leirtmhaoí agus istócha gur gurbé an rud ceart le déanamh ag an musé d'Orsay.
1: Sin é go dtíireach gur mí méid agur as bhfuil an rí sem muid na scialta seo lei.
0: Tá fáte ró a chara.
1: Agus bun agah an sin Judy Meghna cineide Johnny Playlin ar na nuachtain mhaidine agus ar coppla scéalta deanúachta in sin fásta. Fanagí Lennon Shop imit cluisteil an nes ar bháil ar chláir an lá an nu ó Seán ó Jardain a bheits a Johnny Playlin ar scéalta mórra na gíige ag ar dús seo agah pís ceáil le Talking Heads.

0: Tás vigéisteach le hadra ar radio na lefa bin agah an sin pís ceáld a coid Talking Heads bin agah Burning Down the House agus an nes ar chláir a muidín inniu. Bé muid a cluisteil ó Sean ó Jardine maidir le scéalta móra na céalaige. Anislam ar an chláir ar muidín an plé a dhéanú ar rinnt scéalta móra céalaige na Sean ó Jardine de marta carsaí leat.
1: Tá cruí an cara gur maithagat agus cruthaí me tús leis na scéaltas na hagrán nuach don lán gaalge na seach na secate, so i dus a beire Gael an Irish Times tá article le Michelle Nick Fodgin le chochtí dá a grúpi teanga agus sanolathe den tuam ghfuil policy ceart idiceis don gaalge í láirech. Tá panart art go mádar leis an téime seo I scéal an Irish Times le rein seachtain in nuas. Agus mu níise an teachta dá a níise ó cearúil de cuid ina fáil. Chir scríomh chuig an air idiceis an rein idiceis agus chuig chuiste idiceis an uireachtas lenarrága chu polis chur le céile ó híh alíú leis an bhrámatágarthe cummnta urpach an FT an FTKI ó nuhlínta godí an tríú leil. Multi seo mar chuid lilin a bhí ag gocuist na gaalge so tá sé mar thuris mé ha. Tá ní ó ceir le gaiir as mar cairirlach na cuaiste goilige agus be fé míá mar a choarbe ach bhí plé a dhéanamh acu le geid mar le sunúíochtta airteist goige servicesí feblií á theangacha an iúint ar fáil dóibh agus múna na goige ag an ar von leil so an teachbáis sin an míán so an cairlaachtá le teach. Gohfuile is ag an ggóchuiste nach féidir spruc go ag fithe an géad de hairbhí si feblií a bhaintteach mura bhfuil choras idiceis ag lehón scola in an daltí le gaige lífa a tholáthair. Bt ife ní ghuiin stúrthir láionid na gaigscoil bhánúd, gur scríomh si pap ar an nure ar iritas. Go an náisiún te curriculum agus másúnathe sin an KNKM ina miana si plé ar cuiimseach ar na háver seo. Dar lehí is i príomh spruch na fálama í chuimsú le bheith ná an teanga úsáid le smuit an trommaranga sa fé sosiúta acadúil garmúil agus pubal. Sanáthe teanga agin sa tíir seo da leis na airil agus gur ceart úsáid a bhaint as sanolalas chun an broséis a ASCU. Bhil an teach dála engus ó snodaí de chuid hin féin gohfuil me scéal go bhil sé gur cór cuir a thót. Donna sanolalathe chocht os cór an chuiste agus dúirt ódrúní chu na gaige Julian de Spáin gofuil an chunra ceard chun múnteoirí grúpi idechas gaalge agus gaalteachta agus aon disnáisiúnta mucléin ag mula le tamla nuas go bhharbrófar polise don gaalge sa chórás idechas ba éilemh déinte acu ar an air idechas ach faríir. Tá idir neamh ó agus aspra fragra dénta ar na héileh sin godí seo. Agus dúirt an KNKM gofuil cóm faoi le achú me leis go cóm faoi le dhí ag an mhilge mar ábhar scoile. Dúirt sin óáin caiirlaach gréán do bhúnteoirí gaige go dúir a curriculum alíthe. Lú leis an framatágartha an FTKI féidirachtí mór i docha le hespriis na nátaí a dheosú agus ba chóir fís óléir agus spruchanna intóiste a chur fihón. So anníos tá airgail eile agam or scale an Irish Times Major le Hinni Banu and group of Fiatius of the Free Reakness Changa. So ta Inni Grupa Banu Nak Gurfer Reakness Changa the Gael took the Snoir of Iratis new planala, a galu dusak boyra ignavila sefe hain. There na facta sorry eg ale of Gnivon Realtus. Contort fi roti jultahe iritis planale agus kesin a bound agar ata in a muck mora fubon na gaelga coriocht quia all in a ganter hain. Na si de glur galiag for dultus rock tool corlacunde idiv craven na gaelga marchangal fubal sa gaelduct. Cur si de grivne gurgial antar tihioc de le cuig blina nuas gynesio for rotis nasun to planola dun gwerthocht dar le hadrein o dulgil orlari banu. Hastin on grupa fiatiasuc de gurgur for prosish corlu conar bun le gwerthocht si de asiolus fina wil barthaha on the portaha lathra as the gantagreltic be sure Gohoirha o fubal na gael tukta. Agus, ald simul freshen a hug me fi jara I scale an Irish Times. Madar le chak RD, an RD house. Agus an pubal, agus an colupt in Irica Keila. Is article is shkriad Emma Ferrari. Is splunk jokus dar lehi on tonid pubble oni ni yalgain sne shirshi malia a heclea. In mealtan na blina sho, mean mealtan na blina sho, glock ball on gunra ravelo juk tihiokta on the RHG August Katu shin intus chumonti son gini pubble. Blockchain shell of air RD house, Chuck Torinia, Adunu Inavius a Hainjeg, so could have been a Jago Hin. Tugu Unid Pubble Onini Yalgon air, but Fublaconic E Onini Yalgon, a Gaul Robert Emmett, nor a Hep air Eric the Iremok Miluk Yeza Tree, Agus Berwa Lesh on Gunra Rave Lord of Tihiukta. Spas pummelierha a yin of the notch. Smith Sears blinta news, but Ferberti Sunta Sukha Corporajica, Ostan, Orsonics, Lofteen, Dare, McLean, Hawker, Fall. Agus Rinan the Hudarat, now Rinan the Hudarat Erupto him, Tris Gala on Ruig, Akur Erhu, Ak Air on Choctila is Fihid, Kru Ball, then Kunra Revlo, Tihiok the. We are do atnok egan ard court in Malia Haklia. Dirt stuhor kolukt unurkta on Ergenov, grow irritis planale dainte ege mother leshen verganov. Makurtis chok chad planale is feder chok timpel final August relica Ergenov chegta. So dar le ball. Then Conra Ravelo de Tihiokta, Tachidic Fak Harihu Freelahar, San Onid Lena Cossant, August Mar Olis, on Vinch Kata, be Kaherdeg Mila Fergan of Full of Imalia Clea Owan, Aindine Mileskel Hendeg Mila Dinagon Deedan, August Kanawan of Scott. Gokje not Kia Sakahar in Airbnb. Kurin Gneveha elekodokti prevodok de Gorhorig Sheed, Kyadunas Planala, Agusnar Kuru on Gli Urhu, and Marhampla Gon, Porkina, Akur Fall, Donakona Hori, Agusmarshinde. Nish, Astroime, Gudi Shokton, on Irish Independent. Jenny McTaggart topped to Robert McMahon on Tira Shore at High Screeve, Bother Lesson, Near Came Tea of the Sagelduct, Rinache, that included Hannah Fain, Excales in Irish Times, Rinache Taggart to Technoli Altructor, Rob Cross, Akrohig Bjokin, Le Erlina, Lelina Lostein, Airbnb, Mark Culture Erhu. So, you know kusluk on shin mar adort me le halt emmer ferrari san irish times aganish le article is shocked on irish independent le storm Ethan Kilgallen agus is showing larit lesson commissioner Gaelge Uskart air and poll deeds darlesh amyunluk glork occur in aiden service she Gaelge kohu inni ni aspa oxni darlesh on frasor pulluktul on druhan ismo riv kuravaim oxnagelge idushkart erin biche eg laurt eg kogal in ulskol ole mother le jacloctus nisne hudosh fively dirche guil chunker os creamsha eg mionluk blow eg mionluk biog Yrig on kogal shin on tahi ata eg linchi egsula paidan changa ozun doi occur gurfader the hudaras paibli service ni scar occur fall do fubel mion changa jar le leshan commissioner deeds to kyok le faulum on mratin viog ton pubel on trej glock leshan mratinis mar changa awal shelov ag akin dinner erhi mas meanlo agus polerig deeds knock mleskel knock kinal tsar na gaelge ak irid kegamuk shin bader on weave egg look prasa her rinishi target do ni rinishi target do ni slu here nil kuk di lehne ega Pa a san purum choranta the hulers fibly a dushkart erin agzendoi occurrin sheed servishi air fall. Padiz exu mokdrek den the kaidon changer re fv unfor chauffeur proshesh korlukan fibly harton am kena agin shin ni more do shedara dushkart erin Michelle O'Neill agis laskid era em little pingeli on kaidon a feva. August Foghi may who a carlish on article Dernock show is Shopton on Irish Independent a scrive Robert McMuelon August the Shopfrin Grail Tour Porig O'Kirga August on Tratnew Tashtel I showed she on Shopton show via air and air if you blow the Kidor on Shopton show air radio and the Grail took the Tá sé dolamón tastal in éanaach leis na mór scríneoirí a déir Robert McMuelon. Is é úidir tastal anam an chlór, agus cé agus dar le Robert McMuelon, cé McGuel siúlaach scéalach riomhanáil, scríomhach siad cúntas freisin, cúntas íntacha trá faoin na dahi thar sáile. Agus bas mínav a hánig dún chréiltor porig o chírgá le linna dínglasála a daskar shrat radio new a declor a radio na gréil tukta in a clushin with lérvastori a kind free na sihir show na sihir show na sihir tashtal so quid akar tashit asklo le blienta no skrivu I gló gréiluk íd agus nietzsche ar konus akan dine a shin a leiv hosig an chlór an deirdín darla bhí uúil agus hosa sé le tethe naníirlaí dar nóí druhid é sin an tethe idir sean choras gaiileach agus an choras nua sa tír agus bé agran máidir le turas Douglas de Hija an céadúachtar an an air Vericá con mór úsil na tíir sin casa ina orthu agus airga de bhálú do chuna na gaelge ag an am. Dí roi ag an eile ar an scríbhneoir úna ní bhualán agus a leabhar taistil agus clúdóid sé ré orga an seanra seo freisin le bunú searsil agus dil snéide chuigadí nor a Jimmy Lehdi Michal McLean Moore agus Dunke I Chalacon nor anishid Kershius Eridactyl in ye on Daraco Gadounda. Agus Beagran Freshen Major Le Mortin O'Kine Veshen Master Dar Le Porig O'Kirga farna vocal na hagodíchtta agus na seachta siíchtta ach nóair bhí sé astal sa Spáin míra si go thomlan lífa satanga agus bhí sé brandú ina himpel fé mar a bhí sé ag scríomh mar agus tá tú an ná éisteach leis an treiso úidir taiisle radio na gaachta ar an ddíirdín ag lení a hain lin an lei. So yeah, did chin scale their father dime she may on chocolate jacata August Gro Margaret Osgun Cur Chocolate and Glory car.
0: Mil méo go as a bhar fáil dún agus na scéalta sin na aimimisiúí sigus ce árá an trí sin féir an coin cap sin acu fearthe mú agus, ba má déan úreaachta na séisteach leis an a bheits ar siúil acu.
1: Is rud an tíime agus tu go leir taide me leis scéil dénta ag póraí go chiaar go mad leis agus bhí sé gobar le Pretor le lehor freschen i radio na gaeltachta agus é áchar an agur.
0: Íonach ar fad agus tá cin si go an áhar an an sa mú stoilm nach bhfuil a lehéidirní bh deanta dúireach mar sin hána.
1: No ní dóla mé nó tá sé gur seo a chur nniuú glúm nua mar gohfuil golódas na leabhar seo a bheith áhlé as chló.
0: Sin é go dúireach. Mé gur rééis ver fáil daoine nniu.
1: Grumágad car.
2: Orthe ag Giveblood Pcaí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pcaí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Agus bin agah an sin an cuairda a bhí agam le Seán ó Geraldine Major leis na príomhscéal a céige le seachta nó mar sin an nuas. Teis bhí géad seach le hadra ar radioún lefah céad sa sé pontca cethair FM cos le na cethraach. Fanna í leanseo nearir dogam díú fús le teach ar an chláir seo ar méidín bemid cluisiil in isir buil ó ruí níhéáin a bheits Johnny Playland ar na scéalta móra ar lína ach ar dus seagah pí ceáil a chud de cureúr.

0: Spin ógah an sin Jesse an the Veil agus an log an a half a chidlin be an seo de an bhil tú an rálahí agus an neislum sa studio ar an mujin na ar manaú deigeach agus ar lína rusiní bhilain de mar a chuí lá.
1: Go má hangin torint sin gomórlam Jesse an the Veil antainebach.
0: Agus tá fi se an galanta le go leis a gin ar an YouTube fuiile ar fásta.
1: Tá an gheart ar fáil ar YouTube seangus Tá se I das má bhíon rud be ananta friúhats nó legan éagsúil a chluiseachs orintí bin na seisiú be sin níos tein a bhí ná bhíon san legan studio.
0: Arnta?
1: Bhín foiin fuiile ach cair déan tá meid siad ar mádan le láirt fa chuna scialta féidir gur chaáil na hééisoirí ar léine bíam a tochailt bíam a cuaú seo chuna scialta tá hééis a háhailt le cuppa lá nuas ar má Instagram agus TikTok agus tá cheapa gomána na hééisoirí tanmh asú. So bhí talan neamhná ag reinine candó ó bhí si ar an scoil. Bhí si an anmh gaiist ag hanga eisteach ardlóireach na Minions. D'ir si gur thosa si a dionna chun carlathe a chud a gáirí ag siad a seasa sa scúne go món. Inis breis agus deimlíon na níos Cerny tá reinine atá séblion na fiche gaiis taréis tedal neamhná a bhaint amach ag an géad thopáintis gan scanán nu Minions and Monsters i Los Angeles ar an tochtú lá fichead go bhíon bheitheh bhil sin tedal gan óránaí Minion is a bar. Ag leart i ngí an bu dúirtí tagam a Minion is wet féin táisi i do chrí. Solar thopáach an scan an nu an trío chud gon tre Minions a tháinig ón treas gan an Despicable Me rachdalíoch comirtas óráníochtta specialta don loch féchanna. Bhí ar chethir i marthirí leganacha go órán cáú le chana os cór an slua. I Minion is. Is í an Minionis an tanga a rasta gan mór an céile a lerin na Minions, na charactar bag a buí a chonicchas gan chéadúir sa scanán Despicable Me a bhíon fiche sa de. Tá cála orú marall ar a garp bag buí a gud éí garma agus an líon éagsú súl agus speclarí atá acu. Chas reinine a candó legan gan óan cáú I'll be there leis an Jackson 5. Bhíd trúr ómarthirí eilepáach sa chamórtas chomá Chas Faith Elizabeth legan go Drop Dead le Olivia Rodrigo, ringe Ella Merton legan go Bohemian Rhapsody leis an man the Queen, agus chan Sophia Mapuia legan go Versace on the Floor le Bruno Mars ar fad. D'ar nóí trí bheann na Minion ís. Agus an tún scéal bag an bag difriúil, tá an tóraní Dua Lipa taréis leabharlann nó oscad sa Fortingale atá díirithe ar leabhar a chuireach faoi chosc nó inhearanú cinsearbhacht orthu. Tá an tinscadal mar chuid go éile nó idir náisiúnta leabhar, agus tá an leabharlann seo lonaithe is sipa leabhar cáúil i gcathair Porto. Bhana Dua Lipa Club Lower Service 95 sa bliain fiche fi hian ag sérsi gur céim eile a seo chun léthóirí ag scríbhnóirí a chuirt sa chéile. Tá thart éiad céad leabhar sa bhailúchán ina measc sihir a chuú faoi chosc i scalaní nó a bainú go sealfannaí maráil ar ábhar cosú le gnéasocht agus carta an phobal eile DTA. Dúirt Dua Lipa gur tá spontais go ómas í an leabharlann seo go scríbhnóirí agus léthóirí a sheas a náid an cinseireacht agus an smachta. Ina focail féin uairantí sé an rud is réomhlódaí gur féidir letíonna na leabhar a léomh agus an sin leirt fé. Agus an sin támuid go leirt fé an bhí bag a cút. Tá nucht mai taí ó fáic iadúra fóta i gundé churcaí áit a rugach lí seráf budan gon spíisiad nubach atá i mhil mar títhe. Ní má sin ra go leis ceil. Tá an léonú thart a séad freiide na a ruggua a cuiú lá dé go bhí bheitheh cuppla láhrih lá i den áisiúnta nas rafa ag an téú lás fi gom bhí seo. Si ifa an mthead agus fédaí an tahead se an darna lí ag ifa a rugú i fóta sa bblion fichi sa de tíach cosú le na mthad hain roisín. Mar chuid gan tradiisiún fada na páce tugtar anmcha gaige ar na sraf a lug a bhirtar an, agus an fáic inis a gcuire ar an poblbal anmgaige a bhla gan léonú. dead fodder in the park, gur has only at a hedachosh, tivashe, in heed lechur da teresh and vrehe, rud ata katsinta a mask shiraf, kegami and titum gaharter shetra agesh leshem rehain. Tatawacht er le leshem resha, maritani sluna hedavila shiraf nubach, faki, savientis, da kaltsinis gnahoige, pochal agas tinchur on eru. Aru Erode, mask na magerti is mu at a riv on species filahud. Tan liner sharaf inish se stade evota, agusta desh e kurturi anim gailge a walla gunli nu gudian stichadu la gun visha. Brunfer pass viantu chig park iadulra fota erndina a ranover mar wurter un kumurtish amnuhan. Agus shin buchid a kara.
0: Iantok fad. Wallian minion a shogat hien.
1: No, Neil. Neil. Neil. Ach, fi mab danner ar cytgan na fi sian yn chyn Erlina, agus fi sia chosbriol mar ocod. Agus, nyr mae cyn sa ramad gael ra mingin ish, nw nyr mae cyn sa cyn lag yn gael gwych red, ach os o'ch...
0: Mingin ish?
1: Yeah. Nyr mae cyn sa, so mae'r sian gymlaes gymau fi sia sian cyn lag stadach, ach fi'n fi sia chosbriol. Agus, is even lwmbr ddim ar sian cyn lag iafch na Will Dina sauce the spree vacu gan the vacuum a kate of nanwerb. I guess mask on my gahoron in chin freshen. Ruddy O Queen, August Jackson 5, August V. Olivia Rodrigo, August Bruno Mars. Nieta exulach nis letne at all to my chapo.
0: No, Hannah, could be current. I give you do and can't be on couple of meal and and comortus scradile foiline.
1: Vima keenurishin, August Vima Gera, keenur nismug in the sunry. Mata. Ar domain tas alwy yn dyn ymwyn chyn, is fyw cwrtach i yna cymrytus sgradil ffailon mae'r fisa dochreta agos harfa sbriol. Agos is das y rydda gwyl na rydda isa y tarlw gwyl nish ag dyna agos gyrfeidr cynnal. Da phobl hyn am siw.
0: Sian hei gydirach. Gyrwm i'n mynd o'r as fawr ffail dyn o'r isra mwedyn na sgilt o siaf le.
1: Gyrwm i'n mynd hyn.
0: Agus bin agaf an sin rúsin ní bhuiáin a Janu Plailin an scéalta lína a maidín bra luin seo. Bé píscéalna seo cloisté agaf ó The Railway Boys seo agaf Logan Saku de Oran na scéalta an buna gísolta.

Focus ben agaibh an sin or an de coid le Railway Boys de Orlan na Scadan. Tá sé bhgéiseach le hadra ar radio na lifa céad sa sé pontca cethar FM cosisle na cethraach. Tá an tam a bhog nahir istí an nuiste chláir an mhaidín inniu ach mar isrámas ru ag bhfuí an teaghil goh genú lan an seo ag radio na lifa is féidir riú fást chuthgann go ólas ag radio na lifa.ai nó text na WhatsApp a chuthgann go náid a háachta sé a sé a náid náid a chéan a náid a sé a cear. Mar is grá mat a fanna rih muid a aimimsú ar na main social test féidir chattarín ag radio na lifa ar ahan airdan, agus is féidir muid a aimimsú fósta ar an app nu a géala cogur inis ag radio na lifa céadas sé cethair. Bé na mína aag pléite ar an chláir ar mhaidín ar fáilogín ar na hardain sruthaíthe, sin lehéid SoundCloud, Spotify nó PHL mén tugé seach le pádcréaltaí de gra betín an teachtarthú an sin. Agus ar 9 is féidir an fiisiint na aimimisiú an óláin sin ó ceart an na séisiú beá a gin an seo ben cean ó Jesse an de bhéla thuúla sibh ní beúthe tan fiisiint sin ar foiilegin ar YouTube radio na lefa agus féidir chattarring hall ag radioún lefa nó radioún lefa céad sa sé cethair. Ach sin be mar leis i bhirjananta libh ag an aim cinenne i mhuiach an seo radioún na lefa ó na dé go dtína chiaanteig, agus foiigi mar sibh a neistán am a láthair le písaiciáil de chuid cuaán de barca agus hiatíí.

0: just to watch him die. And then I shot a man in Barna, just to watch him die. I shot a man in Carna, just to watch him die. And then I shot a man in Barna, just to watch him die. Yes, we'll name rap bra limilim a hunna nerd a hit shake a tala, nach mishavi sunna. Couple learn a cup of fear and a frithy mattel. Chuck trub na cup and nigga mala gurdy mal. Clock me tabagay the lord of Mufasig. Hama mehenach ni rama a kasi. Liar container is nahar gunlone. Ochula a winter a honus a hon. Weeds me a monk nor nor vishtalum. Dog nor bevi hit a snirk leishurdum. Ari khush a bairdum a lav shah. Nisari your uncle liam gasav shah. Mariatach a gaila o churnan tatin. A mucho an betro no glen a patin. A lana fwinish gin no cunish cigar. You knock her my hornish my tame as locker. Tama, tama, tama, K, tama, tama, tama, cared, tama, tama, tama, ka tame as locker.
1: Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttáir. Tuair cuat ar Giblood Pancaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad i seach a trí a hain a hain a trí a seach.
2: Déach imi a bheith airt faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é ta ammón aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscin de áil ar dhéisina i margi nua, go plán aspóála i níhathe a Airbert. Béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I gcomhórtaíocht le fiúntriocht éireann, idir chrodeáil éireann, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
3: Bariúna lifa. Cé a sé, Pancacar.

Díomh a chuide agus fáilte isteach ag scoin na seaachtainna an seo ar radioáilte cé is a seaach Pcahéna FM nó ar radio na lifa céad is a sé Pca cethe. Is me se bhór láth Mary Claire na Gilliam agus mar is gram atá si bh ggéiste glom beá a nniu an sé le is fihéid de bhí an bheitheh beag na i bhórgaiteachte go dtí sé a clog. Sa chláir seo fáin sih balaisí bogta na scialta is mó a chréú ar radioáilte an tatain seo. Mar sin na chuide teachta níos ar an chláir, Sholu Tradfest a vier shul alar amalia erna malavan shin Belfast Tradfest kianda na fealti is mo in ar velara ahan vlein vian desha gom bulu ishtiachi gun sholu erna malav agus lorch like a lordini a vian neoain consulta win chasin kial ag a vi tave here agus a vian sagoni tave here the Tradfest Ho maile sin a chuide coppla scéal nuachta a haiite amach an tachtain seo agus bhímuid ag déanamh clúdagar chu siúd na Keir Starmer agus bhí an deise gom Lord le seán ó chain maidir le sin. Agus comáile sin scéal allhhuór ar fod fad na hhéan a níomhhain ó thuí agus sin cás Jeffrey Donaldson, Lor mé leis sin ar seo pólíní hir an maidir leis an cás agus an bhirt fan fiistúla a hanig cantasí mar chuidte sin. Mar sinna chuide neagóige atar bí peimiid leh gotí sé a chlogan seo ar radioáilte céad is a seachpóna FM agus hí sa maiile clia céad is a sé pontca ceair.

0: séfir me haar jegus fáte hiag skoit na seachtana an seo a radiofáte ké a seach.hfm agus radio na lifa ké a sé pun a ceair kom mai. Mar is gra ar an aine béamse livse idir chuig agus a sé gan blaú bog an féidir chlóide modernnéir an tatan seo chótdíomh an sin idir chusí nuachta chu sí ceil chuorsí siim siocht agus achan wat eile. Ach a chuide má tá níos mó na blaú dí orh se nó uhse an sin bí chinnti mé ag túnáiste hiag na cláir an nuachta a bhíon ogging nó tá siidir fáil ar Spotify chum mai sin Spotify agin radioáte agus sios faoi mochar maidin. Ach a chuide chuimiid tú leis an chláir le scéal a bhíogging ag tús na seaachtainna scéal olhúór a bhí ag teachtamach as an riocht aaithe na cearstarmer le himimecht ón ról mar frio a bhharda na tíre agus chumáid le sin mar cheanara an 40. Mar sin happy mé an deisláirt le sean ó chain maidir leis an scéal sin. Well, a chuide scéal a bhris ar maidin na go bhfuil cear starmer le himimecht ón ról mar fríomh ar an naíocht aontheags mar cheanara an 40 comáid. Sean fógra bhí muid ag dú leis ón teachtain se caite tóca ag an finta seo?
1: Bhfuil bhí ar bhe thu se chatte bhí cearstrair mar fós ará agus an bú i gcendí bhnam amach cumlinn seán amach féinráán fan ceireachta fórt sin a príomharad bhhana te an fós arása agus cosúil go se caiins bhfuil sa lena bhein céine agus lena hláin ach go mórhór sahí daoine tá garógus tá hátar fáid de seachtainú a an de seachtain ar fád ag checkers agus tá mai hepa go mééis go ben ruúd a smú le Stahí ochna agus go é bhhar scóir an agus tháinig goachna ar tháina cehar bailil síseach don gon cabbanna go donna trí san amach ed meileband agus coppa duineí agus tú trí san le séoach hirirt a se amad. Airce há an tuisteachna me heappa ggóil de rás ruí agus spéidir má tá naí anú go deas go ciún go sucair go má agus go conanta beidir gan fáid arágóil tú go le seaú síos agus tagach ceba ce le hatate.
0: Agus te go Lorddaoine ina dhégé a chaú go measar a ggéir le coppla seaachtainús a gaharthe tú go le coppla leús mar leú an sin ach Uránn na staonthe Donald Trump ina más carndéir seachtain sinna chein. Bhí starmar faoin spotholas gohéidir ná sinnta le tamalaús nach roi tucha gurú brú nach boggéir an sin.
1: An ná faoí a thuéis mai breí mai séú caiimú a hiscinins. Is sé eilsere hitim sis héine ní le fuisisin ar fád. Níor chlín se leis na policy vígé ní chlín se leis sem manifesto tá meú fáid caiilí a gan ar méid a siúmpú íne se. A Tá mai hepa go mé benú a smócharránón ó heúntas ná deantas brontas gibrí chu se ne go móró chu hasú ar sa roiin leas a hó séla agus ítí só séla chu se sin ne go mórgó. Agus sé sin ríisnar a bhí se chun na feméí na tíiri se chu maiid an anheritan textse chu se sin as sétíine sin agus cha seó tá chopta chopta cheanna lí chu maiid ige rud céine. Sa hí mai brehí mu siad staíon agus níon seá líon fós ón. Le a féin a fégusín ví se hugin. A mai brehem wat sér, Tá mai hepa go méidir agus sorta hiic sé héin agus tá hepú hi go leordíní hí háar. Gur mógan cheanach teidir náisiúnta a bhíán agus sa heasta bhhéon na béidir cear sí agus ví se go maigus ví se glóra til landout fear an sta de náisiúnta agus fairplé le hí chu féine chóirtó sa hí ballána ballachchalí agus níor bhain dochar agur réidir leis trompa chuiristeach an na búca heras agus hasreó a na Trump agus bhí go leor leor peúsa go leo a sotrin agus bhí go leo takeige á rééis sin. A há sin a ríis mai brenn túir sa hína sé hí hí tá ban leis. Ní ferar a bhain hearras me bandles le bh fírin a faoin ar bhéon tóí bléire agus bhíon bú na commeráide agus bha caiinslédaí nearar se sin ige. Nus tá sanar tá an go ferúir agus go ráríomhid a chuir go leor ballla acha nearrón commas sinnéir. Tá commas sin ige ag gandíí bor an bhfuil se an anhfuil agus tá se an leir le daoine tá se anhah níos níos baú le le daoine tá se an mecú níos sár agus tá se bhhail níos sascutíí mar smaile.
0: agus is tú hína ráflaí goharart maidir le ceanach sa le tamlín inús gothir a maiallar stocha ar na capí sí Mandelson an sin an dóil le go rotnachar reggus sin chean ar starmer agus is stocha an cinniu bhí aige in san Jeú beidir bula mar henne macha mas mai le.
1: Níl an da trí a gorá agus chu sé sin as go mór go hir starmer níl an dohí sin mar chuse chu se choir ceiste mórir. Cecha habbaí agus sa bhí se le hí an cartaíoná ná cecha clíí go sa bhí se. Ath rééis go hamhid a cún agus sa rí se chu a Keinsinéir vanrass a Níland á faoi go mana béidir an botúna smór inine se le bh fearne faoi mar brenin tú séir a caiimi a chuún or faádgóir se takeíh waith for an nó ar bhaid crumma a War McSweeney agus mit a cheins ar War McSweeney agus lé a pí ateo in 16 se chatí sa nóta an sin an a agus sé sin nóta an bhána wacaán an te ná gannic se agus rinne go leor fistruúir. Go ra mágan me swinoí fós gogur se gcónaí leis agus gur se chaliss an scola lá agus gur beir a bhír bonú ná vís go gorá an ruse le hatbéidir agus go bhéit an lá a gan dí bonm agus gosúil mar de an trí anáilda gur beir a bhír bon ag mágan me swinoí agus ag tíirstammer agus dúirtrú go bh hí se ví san agur se ar a bón le scar lá hí duna bháin tíúí na hasáin nanam agus bhí sena rágur se an tíúíthe agus gur bé a bhíán na Wargaming mas me leat mar ar a dó sin is cosúil gur se fóssaigtóáil cóir le Wargan McSweeney agus méidir i zenanta a bhnaí héin seoid tú bhfuil le fiúin gur a sean chu mór a bhhabhar céir starmer an fóid a hasú

0: seo le teach ar ardan idirná sinnta a smaile an sinnahéin níos congur ding an seo am mé ferriste istócha inis ar maididjin an hallid gohfuil colmíú do chuid an STLP ag ra gobonach gur chustarm ar DMA ar golódaine a hagan slapáte an nach de bre an dóile gur bailí an tem le golódaine am muhin sin.
1: Wa chor sé mar golódaine ní land ní an dofisin ar fáda agus máchaim ní mu sé ríis in na rémas. Nahannig séach sé hé a rinne agus go leíonna tagart legan daine a bhí feáach agus a bhí gcóíir san an lách debre más meile. Bu hé bu chén sucur le hí sa hí bhna siad anúna siad an tagirstreir de an siad lebar together. Agus sa hí an flochas mú bhí a baúnig sin nó Jeremy Corbyn na chuiráis. Jerry Lofa is in Ianu. On a hundred Chinese, we Claire Rayner, Agus Hashi Shahidias, Jade Shishas, being Ruth Kenny, Escus, who Jarta Lingrosha, Giri and Ruth Kana Kenny on a Le West Streeting, Agus Hule West Streeting. We van Ali, we in the Ronin on the Harris Shoshi had, Jess Phillips. Hule Shishamach, Agus, we she's in the Ron, Nero and Zimo or Orson. Nar a tháinig an ruteo am a chaniu. Ach bu dhéanamh daoine bhí feicáilach go mór gur na raiseir san an locht oibre, na raiseir san na mochtá na de pensionéirí. Agus bhí sé sin fíor agus cruthaíomh fáid sin, agus cé gur háanse siar agus gcuineáil an seisiún pui. Ach ag an nám agus a rí chun muid cé ar chaise leis na pensionéirí, agus cé ar chaise le locht oibre agus í seoar fad. Agus sa hiar a dóí sin gur méidir rá nach raiseir san Rusia son in nebrige masmal at vinne kort kommen dit hen vi skisen ka hon oss gus vi tre won an gro na kort kommen de ma kap ku king an kort kommen gro skisen herkin musical kunis werk de sta han nacht so be said man an nacht to be si schen no ideas so ideas
0: agus is so go glódaine i gar chutasaí hena féin a dhéan gathe socha go méid séisnig fanach sa rógadí bhfuil an chiaad cear eile ranthe ag an fartaí golódaine ag glóirtear Andy Burnham faoi lethair an é sin an taan duine atá luúte go fáil.
1: Well, mar tásan ar fáin is tháina céirstra mar maith agus fu sé maithaige ag an ordan ag chéir de gleth sin íar maididan agus na na dúteagar se go le seú sí ag an nám sin bhí Andy Burnham bhí se fóhair sláán ag lochta méachta Manchester agus bhí se go le a tréin. Agus a sin bhí chuile gan ará, bhfuil tásan ar a leid go mé ber a golinn go mé Andy Burnham agus mé West Streeting. Agus a sin céir a hálaí ag denú metrééis híineag tá an West Streeting a maith agus dentra Tá mi se tuair láán taíad go Andy Burnham, Tá mi se tar an sír ní mi se gáil sin amach níos mór san ceineachta na phríomharat hí chora a heam le Andy Burnham go deir seaachna se aontim go héile go thomlá leis an méide bhíle roiige agus an bailhúil faoi ghfuil, soir a dóid sé ní bhim se go láán. Nes isstelí a háú. Mar dertarnigige ze secht in formte macht me gro áhéidegus sé hían dunne agus gro letri gan de born am gros ví sin e kohéidegus sé hían tere, ví se sinnnes fi no a vicht vi gole to taketo. Vi se fi gal kegurú West Streeting gent opta seachna an gro tochttu te réige le hir chorin kéma tú tre a me gal fanna go veke me ker a hallús. A well dinner be heli a cho kömino a me heb bu a hatasta n keto Vi kan se show an forsi kosanta al kan JDS an sochten tro het se komma so hoú a le éis gogur gun ar a kosan ideas agus vi si an han sechú Jerry a cai hem a chuún mátá si a bhá ri ar be agus má keile beú ní vise ar komas den er bi hat níos na Andy Burnham mar tá ke go fin géad pro se hiige. Agus sotá se sinnig stelí haú. A rééis mar dú kirsta mar frostlé na boáin mas meileó na mas meile san céineachta fossa siidir in í holá, Lan siad a dra go dín sé holáé, dúr starmar gohana tehéón in sin agus go chun Parlamentre a rí se lá mé bhe an fóber agus a tri go mar cear an tofaí go. Well, skriúlik a buint se láhair, Rís mar doch me trí seachtaní aine se go dís lehéí ó lag a bhíúr, agus dín sé óhhaide go bhíúr, a stelí a háúí go buint se bhú dunne bihélaí bhaachsátí na teilsa nach dá me tear gomas tú fáhhorirt fao Andy Burnham, so ar a dóéis sin tá me heapagur

0: de brand woer no niettou ach er nu.
1: Agus mai in tsesné ich ein big implochtí war geest in sinnne soge gehaar ha manuel party nach der bre ans in an an sichain in manchen a gennel sin sin agus sichain segge le linioki.
0: Tá sin an mar dúirta bé fuá an eige níos antá an eige níos cai siad mé an nuthá a manin mar a dúirú sin agus be siad a tuaán taketá sinnis ní den bhírá ge buin se lá a seinla hi mas beg na mórí tá si san an túnm go méir an ferúg so a hiúán ans go mache an dí bunam an anchasú na Jo Simmons go mé go rachas an wetar sanna ver sin agus tá bhfuil ordíine an túm trail ne a chunig siad chuirop ír dí mach a mefi gové se na láhort leis ach ríis má hagan má hen se níos fuidirna sin faoin á fóá sin sin go sete. Ní mór fashion í an agus sé a horsn cin tapú gus atá si den ná. A chu éist caihí an díborna a hiiscins ó háléir sí agus tá me brenn teir a sáil agus tá sena sé gotíir a chuidir a chutíicheolalas Westminster agus tá setó ge vinna agus me brenn teir. Agus be se a hs fao. Ní hannn bhacha de bhére ar chair mhór nó ar áid mhórmar Manchester agus a bhacha de féhhair i tíirse agus ba go leorún si ar gid a peintlis. Sé ru a smósta í a chais mar brennmachú go an ríbornnam, má hagann seisteach mar fríhhaire. Keé an trí fosta smóíana se a gamanné. A bhhana se le Rachel Reeves sem mar chancellor bannatá se fir fir garhgus tá fir waúil bhúl se fir waú leis. A bhhacha se se banna ó múán, bhhah sé ibet cúperrán na rannaga é runúnaí bailile agus runúnig nóhaíachtracha. Níle sein ach kebar ken ka é de fuke seach an rí san nó tar se le intikiún tam he ge buin se láhar ó mévil roi ba streeting iniu agus ke go séan se héna goú beidir postmór galti ó hen e gabbanéide andy Burnham ach tam heún héit sína ke a fosmór líana se túre se sin túre se sin legusún ar ke ball hhuiil se veil a cha sin roiiti be se firvel ige aró nahfuil Tána tí bhfuil be a gon manifestú ar tapáirte le de ebréin ar ahrú si an scuú mór tána se go chromach a bhí a cúte na fi fi ceir. Cai se bheith fiorthúramach agus níheh sé cí go dúspáir ach maiíon leis tam heapú a bud céad sé bhí óáil faoine bhes agus maihéan anse a chuirú ceart ar a bbáirta agus an rúd a smú má aíon leis. Einta sa hortir asir tí a bar an libre. Rúil go ích hí a hamor be ví mu depót kaintir forti an tibi tá mu a kaintir chu go carach sin stair a forti. Ach maiín leis maiín leis í a hort le héli agus mai hesin gur segus sin má hagan tahanana fóhana tohanaúna rudi hé ruú a bre a hálos. Caim mu brenomach má anan restore Britain má anan si san net a bód meúíana si san de morge Nigel Farage agus Rí Fórum. Má dhéanaan tá sean béidir mai hiíbornnam a brethe sé sin céché rathe sé hén an mundraí céché rathe se an cín, cécha mórgus bheit se an apáú leis go srúdní móna sin ar fád, céthe mórgus a bheit an poblna sír aót leis. Má rin leis sin íon ó béidir goach seanske agus tamar á béidir goach sean gnar hisin édal tá bhhanalaí ach Samí bá de baú lab le cún.
1: Seán chaáin hola sibh an sinnaáte ar Skyid na seaachtainna an seo a radioáilte céad is a 16.hén FM agus a radioúna lefa céad is a sé pun cethir bhí an de go nóir leis. Maidir leis an scéal is mó bhíh techt an maith as an réicht aaithe an teachtain seo agus sin darnoí Maidir lecíir Starmer. Níos móla teachta níos ar an chláir a chuide cluní sibh git a bug maidir le cast Jeffrey Donaldson ón ar seir pólí ní hirarain, agus commáid le sin seolú tradfest sin na techt a níos commáid. Ar an nóta sin chuide beag sos bug ceol agin a níis agus seogah písa a bheitstra clinstin mar chuid de tradfest margheall go méid an banna ceol seo ling mar chuid den éile ionta an sin. Seogah the Mountain Couch le cuaig.

0: The Mountain Couch le chuig a thola sibh an sin a chuide an seo ar scoid na seaachtainna na seaachtainna seo. Mar is gá chuide scoth an ceol ónána ceol sin be siad san le Clinton ag Belfast Stradfest an sin amach an seo am farrasiste agus mé héananig dú go mór le sin. Gan na hena muí mar sin a chuide seo agah paiiste chur le chéile Ina dhéag dú freistal ar seolú Tradfest ar na málamh agus bhí an deis go mórt le go lór daoine a te buinte le Tradfest.
1: She went them to the chemist shop, so bring me smart to buy. Have you anything in your chemist shop to make the earn a blind with me right?
2: Well, of course, my project is not done. Look, honest to her Tradfest. Don't could you ever have any question? We take into integrate her content.
3: We should get heated. We should get heated. I guess. After this, they have been sold as an hiol, as an chora, as an ishkibaha. I guess as an choluder. I guess as an chachtlekele. You know, gur shin and free fag or one image. Éile cheol tradition de bhfar ná daoine a bhealú le chéile de deis agus leiscail a thuirsta daoine theachta chéile agus éisteach le ceol ceol le henam ar aníocht a chaanú agus éisteach leis na háran dasú dhéanú stepaí dhéanú agus bhí sin le gcoganna sinniu.
2: Agus is tucha rud aganna heasamach dúsa nuair bhí tú ag leirtear an ordan an sin na an í a bhí agah nuair a thoisteach sibh amach is tucha ag an aim sin is tucha goróis sé measar a ulmhaoineach mar a bhíon de gra i bobal na gcéile ach chuné sin na eáil ag teachtar an taal inis beá agus ahandaíon san trommar buint salta déirn goróis sé cuachta agus speisialta díise.
3: Tá sé speisialta agus nuair thosín tú nuair bhhaíonn tú rud mar seo bíon fé agat bíon bringlóid agat ach níl tú cinnte an dgla íú nó a fíú. Agus is cuimhlam ag an túús go méimeid a déanú tá go le projections, chuig bliana nó business plans sa leis. Agus bhíimeid a chuir síos figurí ar an Excel agus bhíimeidrát níl sean de leid neirí mu a sin, agus sinar ar an tú siar an né chuig blion dear tú tíorsáil háíimeid na hebhracha sin. Háíimeid na figur sin, so níos ceimeid déanú den céad chuig blion eile agus dear tú. Well níl sean de leid go éir leis na figur se agus sin agus dé blion chuteach gan inis agus Táid fíorhródul ghfuil fásaní heachtar an scóilsaí agus tá béos chun míle maclín lína milína agus chuann sin muidetáthe ar an scóilsaí an dar scóilsaí is smó ar an Ilanseo agus ar na Hilanseo. Tá éile a fás agus a golóneart gneart agus an léana tá suúil go méid chomh 10 míle daine freistal ar éile. Táid a fóstú chomh míle ceoltar tá sin ruta ginnta bróda las mar tem sa mar cheoltar. Agus mé genú camcóirtní agus a g gohart an dóna sinnam ceol ruil sé íach ach dechar a de bhathe dhéanú fríidir cheol agus marcastíoach agus páistí thuscoil. So tá dínta brodal go ggurrmaid an lína smó don muoinú dhéhmid sé ag na halíonntóirí. Sin ru dínach ddíirithe ar íach doíar a faoi. Agus ar bhhair sin ddíirithe agus ar deisní thuirt de cheoltarí óga nachhfuil. Na féidirreachtaí nó na haáí acu sohile freistal scoilsairí, so nuirí thugmid cean céad agus a seacht sparantacht de cheoltarí óga na caiach seo freistal an scoilsairí, agus am a chaú leis na léchra mór in léchra tá agammsa go fáil lehétí Mary Bergen agus Michael McGoldrick agus Sylvan Brú agus Bridge Harper agus na ceoltarí iadcha iadcha seo agus tá lán le fóla mna daoine seo, agus ní bháin ó hiomhann ceolda ach tá lán le fóla buthe ó hiú mar anrinn siad tain i ddíthe tahane, agus so tugam is deis de ceoltarí óga tá Dunville's Irish Whisky Session Trailogin agus tás chun céad trocha session agin ins na tithe tahane sa char agus chuimid ceoltarí óga na carach is tí leis na ceoltarí mór le rá. Agus is síach chu bhabbal ará gur seisian agat le tíarna nó dincin nó le éidir Sutherland ó Ellen Scihéach nó le Johnny Madden. Agus si tú mar anbrin siad ta ó hiú ceol de seisian ach mar a bhín siad de láirt leis an fphobal agus leis na ceoltarí eile agus sinam gur éach an ru sin de ceoltarí na carach seo.
2: Céad fan géad agus stocha tá sé dechar an dáthrath sin a rastal ach tá sin tatáta daobh se stocha an spáintach mar leún sin agus drastal mé héin ar amachta bhíar siú agah seo an bhblionn se chatte agus bhí onanta speisialta napáí sin eáil agus an muoín a bhí ag fás an tú agus stocha éidir le ag dú go mór le sin scóilsaú mar leún sin agus a lehéid de sin agus stocha ag dú go mór le flaúil an haan commbeid ach flaúil na haan a bheits ag teatóginn mé fariste agus luú coppla duna éar an staite agus tá sé tabbota. Lu chomáid flaciún hean ag teach na b feiste marialar stocha go mórchuid den op rinn sibse agus a chu sibseisteach le crothú céco ceolhhar agus bréhar agus abalta is atá be feiriste?
3: Well, tá daonrá sin agus tá dí buoich go daonrá sin mar chuirmeidir seach blionanta cruúí agus an fiisihíogí ná na teirne agus na ballí atá atarí na bhrisú síos agus go tradiisiúnta in sa tíú seolt an tíir bhí dethbheith na tribligí sculúmid ar Landhaí agus níróin ceol seaúachcha sin agus gobonach bhíon dóin dó na PBhra agus na dromadóí agus na feifer agus dó marsele gobonach chclaachtaíthe ag lecht nahéachtóirí agus lecht na ddíirí agus lecht protestúí agus an ceol tradiisiúnta ag an tíhile agus Rimeginn cinú achannaí bhachúil a chéile in sa scoilsaí, daoine chuir na háart an chéine. Ní gromid géirí orthú an ceol chéine henam, tá géirí ceirí anar an éagsalacht a tá an idir ceol nahéir agus ceol na Halban. Ach tá teannachar allhór ag ceol na Halban ar ceol nahéir in sa tíh seotíre agus vice versa. Agus dahanmid go lu a goró fumrionn, in san tíomh seo tíre nach mar an ATBL ar dóin. Dethbheh an mascú sin agus an marseal agus na PB agus an na fifes agus na drumí agus líon sin seach an ceil na fidle ceil fidlecht oltach tá sé éagsúil ó ceil fidlecht chuig na mún ó chuig chonachta na chuig lein agus mar a ggéanaine leis na drumí agus na PB agus na fluúdóirí tá stíal agus nós ag fluúdóirí sa chair seo nachfuil le fáil ATBL agus tá dín aróda lei sin.
2: Agus maidir le airiret tradfest tá sé galantin san caiir seo tá sé le feáil ar an ardan coppla ú an 8t bhí daineón a tháinig Beiidir Freed tradfest ag an scóilsaú agus a lehéad golódaine bhíar an staite a bhí cummórte spúte acu ana féine agus an sinna bheith ú teachtarráis mar cheagascóirí Beiidir agus an sinnig freistal ar chuirdal mar sin is tucha tácin airiret agus ducha teilech a goh inis maidir le tradfest.
3: Tá Tá tá teilech agin agus tá sí fás agus tá dínta sástafa sin mohín se go héintach nar a hagan daoine amach nar hagan daoine le chéile nar mohíon daoine go siad mar chuid den éile. Sin nar bhaíonn tú rud agus is dúlan olhór atá ó hiú muú de agus ó hiú léirchande agus ó hiú díalachande tidí. Tá se forras dearma dhéanú nachdarlín rud a bhí gan poblbal gan daoine aglacuil le chéile. Agus siadm sa go mohína ládaine sa cheir seo gur leo Belfaststradfest, bú siad mar chuid de Belfaststradfest. Bú siad mar chuid an tradition. Is linne lig an tradition, tá muidir lig mar chuid is an tradition muidir lig agus tá sé maiúir sin.

Thank you.

0: chute imime chuideachta a níis na Saracha Jordan dunne a víns ag op le Belfast Tradfest an Saracha cotíar taú ag buinsol as sanníthe.
1: Á táí seo átá go héintach táid canna agus ag dasa agus táid ó go lór is go bheith ó Johnvilles a bhfuil anseo chun cúpla deachna chu amachún agus táid tanú go mór leis an Tradfest fi sé. Bei solas ag senam an de hall agus tá tinú go mór leis an ceolcarm sin.
0: Galanta agus ar bhhaile le kit agé sin doing faoi ró sagatsa le Tradfest agus san an jobí in antasa?
1: Ja, bíim ag obair ag déanamh an publiúta le an Tradfest so tá ag tógann Greengrafna agus goléir vídeo agus an chláir seo atá i láh ain. Rinne mé a gacharad sta sa chlár. Peoch mé an dear goach agus gagur goú lei sin, so tá mé gobar ag an mean sosialta agus gacharad mar sin trasna an seachtain agus trasna an bblion freisin.
0: Well tá beag coppla seachtain inta grothch osstathir an seo beag leir le déanú agad idir seo strad festach dearann goil tú go mór leis.
1: Béimeid gnáhaach ach freisin táidir tinú go mór leis sea.
0: Chide mu tennis naíal Martin agus tam seolú trad fest an segus is stocha gohfuil daine an an foiineh lentin san coolúir an sin níal bhfuil.
2: Ié tá neart a stíon agus aine go mar an chodidirbóta chiine istí sa seaar agus an éidlódaíthe go béal.
0: Na sé galanta sin eile.
2: Galanta ar fad agus an chláir atá chotha amach am líon atá se dochra de le méid fríidir réir just na méid an méid atá i ar letaí chum ceáil session dosaí óráíag. Is cum sa teach just tá se lán go béal le ceáil agus tá se tuilte mai ag mun seir Belfast Trad Fest dóna patrisise agus an furanna le ard molú a churáthú de heh an na hebre sin.
0: Opair na gapla víonn ar bonachú ó nuair chuicníí an cé an féal a dearan nach tosní siad ar an céad ceanile agus tá sin solir?
2: Ié agus ibrin siad mar a deir tú ibrin siad gan stad ó bhlíonn go blion just ibrin siad leofa tá sé galant ar fad.
0: Agus is stoga flaiciol an hairnig channeling com mai tá sé cosil le build-up jazz an seo me fer se exam dennig fáil ré.
2: Tá sé do Lord le den ansecht inné nó maididir iniu fa seo agus idir Tradfest agus i ní bheith staid le sé ceol sa chachar seo ar a led chu se trí seachtainine ga chuneol an bhfuil se chur ar nóia, ba bé ceála techt amachchas gach ga chuneil gach taí sa chaithir seo.
0: Is mór an anir de fóban na ggéala agus do inir bhil fer chu mai flaicíol nahéann an taantas ar fada aon trad fest agus a lehéid. Is mór an anir doing ar fad sucha?
2: Well, is mór an anir atá se tuilte go maiid fáasta táid se fannacht fada go leor lena lehéid ach an méid ceáile tán a lena caraach seo agus an ggéalatá sa caraach seo.
0: Céf an géid agus is do airachtas na saona bhíoggin com mai scoth na geolta rétágin i mail fer nacha?
2: Ié garpad acha bé na Drochródaí a hála le déanaine. Caiimiid bhéh ceint na ligamuid de sin teach fríd chuir sé te choirn godóin te an trúthart le a lehéideach eile ríisteile, caiimiid tro a bhéh chuach nachholil cead ócasan teach chutáí.
0: Is tu gur sin an táhacht bhain lethcaid agus an maitaí cos lei se spáúir de gine hala chéile agus an dehaineh agus an spiid sin na chunal beáintse?
2: Ié, agus caihí glórthaí soganine a bheith níos. Lajare na glórthaí na líní.

Seola Tradfest a thoisih an sin a chuirte golódaíní donna lochanir sarda chu Jordan Neil Martin agus golódaíní eile is so chuid ceolalan san coolir mar chuid den ithe galanta a bhíing ar na málah an seo a máfariste. Mar is olding le beag Tradfest tiach rabhád agus an sin fleiciol na hhéann inhéag sin com maiid mar sin bé Belfariste ag basáil mar na ddéirteir ach Níos mó ceol le Clinton an seo amhar ag an déir seachta mar eaghfuil beil sannic faoi lean seol agus an déir seachtain seo beg a cureón mar sin na chuirte bé sapa ceol a g gineis agus seothgah Friday I'm in love.

0: Friday I'm in love le the cure olive an sin a cardja an ha sky na shaachtan na shaachtan na seo. Tá sé bhgéisteach le radiofáilte céad sa seaachta.in FM agus mar is graid ar chuigigh sa sé a chlog ar níine bíon smuid a caiúil agus cluas airnais mína a bhí agin an tatan seo. Mar sinna chuir de scéal a bhí agin an tatan seo óhuaí agus an ahan atar fud fad nahéann sa réteinte agus ahanana deala is dothú go Lordíine chunasúil ar an scéal seo na cast Jeffrey Donaldson. Mar sin bhí an de gom Lord leis an ire seoir pólíní hiráin Maidir leis an chaas gothirithe anmhirt bhean Viisnúla. Well, chuir de scéal atá mór i mé an phobal ónar thosaigh sé go bonisach agus is dócha chuid uair caiinte ón Maidir le Jeffrey Donaldson héal polaitiíochta agus a star. Ach a fólín tá ar níal manis agus chuirtú haon pan ar fearr an tetan seo chun písa is scríú faoin bhisneach a bhí a gceis leis an bhirt éspáirrtaach gothirithe dócha níos mó ar rud ar béile.
1: Ní leon ahraach go sé an dechar agus túlánach. Cás a hógáil in chuine a bhí chomór sin na mé an fábail agus duine a bhí chócuachtach sin ar an ád sin a síl peblií thuisgardéan. Tá sé dechar ar éanaos ag ispartach cás a hógáil ach cás a hógáil in duine leis an stádas a bhí ag Jeffrey Donaldson tar sé sinthbh aróga agus an sin nírán cás féin éasca. Mar ní adhui sé rud ar béiche agus bé an chotant a bhí aige a bheith a chur le naán gur brégaddóirí í agus nach roiisiad le tros agus mar sin. Mar sin bhí sé an dechar agus tá éocht sinnta acu in áíre agus tá isdólamm go bhfuil ispartí eile go mór faoi chumén acha mar go mé brehann gombeich níos mó misisné. Ag daine inis le gerána dhéana agus aúirt ar chuoineí cuachtacha a bhí a dhéanana letram nóí úsáid orth mar gur léirí an chót gur féidir leis an ísisiil a thuirt ar an uil mar deire.
0: Céad fan géad ard ardháú tiltté an bhirt bhena hena chutáí go cinnte agus istúcha má arcan muidir trílacha eile a bhain le hananta gréis le héicnú agus daoine mór le rag athartha stocha oscóna chuirte tá sé fecha g go minic an sin bhí is ag an bhirt bhean seo go méh spéis ag ahan daine agus gothartha ag na main san áras a chaas agus iad go bonach le gáil faoi microscópan sin oscóna chuirte.
1: Ó gandát ar bich gandát ar bich acha is beard ará an isis freisin do mhir na moltúltaí a rinne an tíorhreitheh John Gillan agus na háirithe a chuú a bhaim do mhir a chud moltúltathe i ndé cás a haing á na crunne in aíre ag nachtem leanó henanis an cás ar a dutaí cás rugbe gurrá sé gorá Cúsan na cuarta mar a deire níos sibhialta ná mar bhí an cena an am sin ní cad an níl cadan is ag an bobbal a bhfuil isteach a fáire ar ispartaí tá agan agus tá sean freisin ag ispartaí a bheith i seomra eile agus gan an camera bheith díirithesteach in a bus nó anruggantóirtin nuairtá siad oscóir nuairtá siad á grotheistú se bhí siad ar camera cear go leir ach ní ru sé cho a chuiristeach cho mór sin ní sé díirech in in aim mar a deir an nuair a bhí siad fao crotheistú a bhí an crotheistú díon agus ar bhealach tá agam go bhfuil daine garrán marhealir sin. A th bhealach is dó go bhéhtárá goún sé sin le neart an cháis mar tá gatainine i ddíidir cosint agus ní féidir a rá ach go bhúr Jeffrey Donaldson de sé héna chosint agus mar sin féin sa deire ní sé nána chhile gan ar an nniuúra níor réid an gúra é agus sean dramató léar na gna. Och gin dé go chuntaach chuntaach chuntaach chun ceáás in é cáis mar sin. Mar sin sílumm go bhfuilátana éagní agus míúsáid gnééis go bhfuil se sin féíthe chuinthaith ar nótá a dtíthin fós internet le linn crosshechtú mm-hmm. mar sin goáirithe an stoar nó cépa bail se chomór sin ar cépa ná hanig túchan tasaí hena agus mar sin de. Tá sé an dechar ag daine an chéim sin a chhlacu.
0: Kenintse agus bhí an sé meid daní tríal gothe mar le tú sin an cosint a bhí ag Ferlí Donaldson agus an bhirtmhain sin a thugtáiste méirecht. Lan sé leis sin an séú sin ag muú goró an bhirtmhain seo ag gin sin bréige a ríist is a ríis go dtíí an geú agus Ferlí gur béim nach bog a chur seo chomáid.
1: Se se bhfuil a bhíring an díor léir go roi an chosin te le aige bin an tenrod an te chosin te cholamar. Agus ar nót nethe ar nót mar hopla a gur scríb sé litir ag duine acu ag geraní é a ggóá lerágur a brn ar éan ará nach as miúsáidnééis bhí sé chur a bhrón inniuúl a hiic si se gur be agus a gás geraní bí go necha sé ag an onad Christi sin a gun de entrama wad sér na nechodí a go a leske lehe a réis a rá nar wan se sin le chorich néis ach kre se se gur wan mar sin ví se ví an sé gan stena ná déide mar írá a er behele le ráige ach a bheit séno agus a séno agus ar nóidtá agan goút ar an nachrá an éana se forrenseach nó an ru an tóirtin bhil chuna a bheoch tar é seachar chofada agus ar nó buní ar sin bíidir a gerán faoi an ádeh a thug sé ach fógan sé achar anada ní cheap siad gur apáistí go le bhil chun cuate Tá sé an dechar an obair sin dhéanamh agus bu cheart. Síle mátá arú fós le déno semla chuna cin a rinne an brethebh John Gillan agus sílum go nearm sé héine seo fós go bhfuil sé riochttanach nach na chéan lácha leis na mitis mar a thugann sé á ar nót dá se brohada máhil se se máthm se seo céimpá ran se banád seo. Gúil sé bh cheartteag daoine fanach cepi cen fa eandó féin agusúil siad an an déile leis.
0: Kenint golóir ceisna ardathe sucha maidir le cána gothhas tucha cána stála an sin mar ecansmuid go meas minic na nuchtáin agus na cinnítí ach a fóla a lehéid de hitim a bhí an do Donaldson is tucha nachhfuil sé dechar caiid bhil go méid tenachar nach bog. Ag an scéal seo ar chusaí políochtta óhuaí mar dúirt tú héna scéal talamh cruthach a bé?
1: Ó ba agus in náí a tháinig deire le síal polúil Jeffrey Donaldson an lá gaúé. Bhí a híal polúil thart chuáh líon ó hen an man tátagam go bhfuil sinis a túir tús an riidirreacht agus a túir tús a áit ar an ríchóirne agus a leidir sin a chan áí bhí an síal polúil le a thart. Ón lá a gaú é mar fiú dá depa chuir a gáin chunne bhí a héal polúteach mar bhí sé náirithe ach chiitim dá hálathe níle agam ní hódumsa on chá eile an túisceirt a sa deisceirt ná sam ratan mhór in a rá chiitim chomór. Agus cho dramaúil le seo mar nádíon dermad an tamar hí an fear seo a rálinn ón chiad lá a hanneh sé an sáte polúil go a chud políocht a buna ar chríícht agus bhí sé gcónaí chur an núil ce chu dehódeach agus a bhí sé agus mar sin de agus in an isúir chu ísportí eile de goúte ó go médí sé gcónaí le chéile. Eile hedé sin agus le lin an chás ar fad hí an tiosk ina hecéid ige an chóre an simbol chríícht a sin an tiosk an fós héin a rá gur chrítí a bheit é nó pepi an sin an téma silim an téma cat silim mar sin. Vi is chi mé ó hí na políochtta agus ó híf kredif. Agus nóta polytóri gortita agus ir cho leku agus mar de gorti ige seo agus gan fisin á ide kin kinál éfachta a bvé ige ar forti DUP aber ach tá krístihe agus goharihe krístihe a ver an chunta freschen mariler seo mar gur chhil se go mór or tosaing é sin mar se ráteachú. Mar sin tantitim cinál ilehuaálach mar deire.
0: Agus istócha déan forciniuag pinté ginna mí manúir sin an tolas atá agin faoi láthair faoin tarma prisúnachta a bheits gearartha ar agus tá sé cclista agin gúirtin an breibh gur charmrma fada a bheith an andó. Istócha go méid daoine fós a ggéir an scéal seo Lston agus cansúir gothe agus Donaldson i breún me Gabriel fao láthair.
1: No gan deusarbich gan deusarbich can go skill pe mór álinnne é a vidinge tátagin mi man fóver go mé an brehef brano chastas on Mertoan chastas na níbertoch agus gus grúdó sé iad sin a dosoch sa rinnen an sé an kinnu krichnúl. Fui ken ad a bheits téma prísún Jeffrey Donaldson ach mar zerto dúirtin brehef gur cheartta Donaldson a bheith a dréim le téma sachfada.
0: Kenint agus stocha beimimeid a le conúlar an scéil sin cos leis na main ar fad ach tag lór caiinte ans na main mar acol scar fólín chuide bhí meidir dú leis stocha daoine teachtamach le scéalta eile faoi Donaldson faoine chealach nó daine a bhí buinte ige lá agus orile agus hánig mu dearmagin fiú Jim Wells agus ag eisna ra goróscéal políochtta ige bonaithe ar bhí anruchas agus míhórátacht. Is tócha gorómuidir dú lena na héide eáil gothartha iníag an fógar sin.
1: Bu se agus tanna daine seo an do chortaí agus bhíhéidir Wells a bháin marm a bhí Edwin Boots chur sé teachcht an náirdaisiil mar bhein hóisiilta ará gorá ige le tamil go a bhréigeúir é. Jeffrey Donaldson agus gur bin an pagur hat sé a chuine le ha canreacht an DUP agus go bin ar fad an freiach rinne DUP céil sin ach des léir go bhfuil agus ar nóta daine eilen sin na caiint cinál caiint ar choóthe le agus a leidir sin nach níl fiise ar bich feici a gan go fóil chun taú lei sin ach tágan go bhfuil idir ar cho lecuthe a bhí fósan a chéine leis agus daine bhí imimethe an barte sin a tíocht amachchanis chuna chur an núil nach rosa acu taada faoin gináil ompar súraach brocach a bhí ar siú leige agus dámeach nach me réhhaint acu leis agus thiá go gaiiddí se bheith árá sin agus is léir go bhfuil déistean.
0: Ar chuoine agus cinfá nachmeach. Pólíní hir an halisih an sinnacharide an seo a radioáilte céidir sa 6.FM agus a radioún lifa céidir sa sé pontca ceair Maidir le cast Jeffrey Donaldson an sin. Ar an drochar chuir sinna méideama atá agging an tetain seo clinic sibh uim a riist ar an teachte thugging vectorhear agus slán le.
2: Radioú na lifa cuiisle na gáhraach.
3: Marachtaí ní casaláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tam a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
4: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hásála go ddí gur hánig méid go le oscailte osscoil bhnéid, an campus na daoine an foiineh be híhílumm garhrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CIO Harcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúd, roihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúd de saharn an seaachú leis fi chiad i bhéthemh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
5: An mion tú ighh sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach cé chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hí an neamh éí le an áirítar an bhreatan mhór. banan an muir le gachara éanar i Mertán. Má chuir tú ara aráis ní a siic for an muir 3 euro. Sola galíonn tú éanra ar lína, déan cinnte na téarmígus cannealcha a heáil chun tálaí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil téchaigh sí Vigerlín na go missionary income. Bíola chuir Augustus sola glicáilan tú.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na i gamedíag ina heomra sí a gamaig. For Seán an cean is fear ar an ide le lí an tarig le cúna bhiontas foiinemh TSEAI. Chá bhíle díag go lethefuair se de hasschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá, nach bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuide stachar de jontas féin in nuh. Cuirdig úsráda heh foiineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáhocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
6: Barúna lifa Céad a sé Pcaá.

ar fad agus fáilte aráis ag galán an glór lomsa fi McDonald aráis sa studio ar radio na lifa céad sa sé caair FM. Tá measc an iontach agam déobhaniu de ceúil tíre éagsúil ag tosnú amach an sin le cleanad le ar an sacú an túúl. Mar ní bhréanán agus aine an sin na casú le banna sacú suúh na siirí ar maiir ní bhréanán a ríis ar ó caiilte go luas am léon agus sé croníthe ag ód ceúil na haan ó hin. Méid ober go ddíon le déine an seo ag gean cahrú galán an glór ar bheith gúpla seachta na nuas ag dul sa tóir ar ceol tíir an nuadíomh ó gach cóneil an tír. Ar bheith cúpla seach na nuas is éir a bhí a gceist le cean cahrú galán an glór ná poblbal sagam. Mar bhí me thuús agus hí an Ián seo ag féalta éagsúla agus ba mascáin ag teachtóg a bhrimháid ag plé leis na féalta sin. Ach aniu níos déanaine sa chláir seo ba me ag ddíú ar féla ceúil nathla go fóil suas an roithead athe dar bhainnim rihim na boine. Ach roimh sin tá mascáin éagsúil de alíntóirí tíre agam díobh ag tosnú amach le tafad de airán a tháinig na air ó sráid YouTube dar bhainnim gems an VHS. Is sráid faisnéise ó Stáisiúnta America atá reachdálta ag Anthony Simpkins í gems an VHS. A bailíonn tafadtí de aránaí tíre ó gach cóneil den crinne ó choré go dtí éan. Ar cremcuirt hiig éan cúpla bliana óhin rinú tafadú ar malí ó maihanaí a casú an éan álín seo. Is é seo cean den na hingal ó albam ar nua ó malí ó maihanaí dar teidil Waiting on the World. Éan dar teidil Golden Thing. Bansalt.

Sin ní vagabond an sin atá géar a cart le lagan sacú de Willie ó Winsbury ar an tíre tradisiúnta ón Alban ó Dúchas ceapan. Ag tosnú amach an sin le Molly O'Mahony le ar an secí Golden Thing tá mé ar bhain na muicha in is gcóil an air an sin le fáil ar sruthú fuama faoi dhearú, agus bhí an tún ceol airlaise bra suamh na catarú á casú ag an banna Double PE tar bhainn Boat to Kitty as album sacú den anim céine Double PE. Ar nóid má tá anim có cracáilte sin agat ní gá de níos mó arrán le teidir album agat. Ba é Neil Murray cean de na bail de Double PE agus ba an gitar iontach sin á casú aige an marach in roithead athe mar tá sé ag sinnam ag roithim na bhaine le banna Ellis aige ar bhainim The Reds. Ba níos mó le rá aginn faoi sin níos déanaí ach roimh sin tá níos mó ceol le bheith aginn lomsa Finn McDonald ar galán an glór seo é Breathe le

agus bhí sin Joshua Burnside le Aaron Sega Ghost of the Bloomfield Road as album a dul siú a nuri dar bhainim Teeth of Time agus roimhe bhí Breathe agaím le Seanaí Birmingham tá tú a ggéist le radio na lifa kids a sépon go cahar FM agus bhí Seanaí le cliseáil bio cúpla seach nó hin ag ceolcarm Songs in a House ar ó agraithe im lá clia sreit de ceol cearmacha a mbíon an agrú ag éhéan Maria Kelly agus Tygo Brian le alíntóirí éagsúla ó gach cóneilt an tíir. Bhí album saga The First Telling fol si aige le Jenny agus tá mbeadh an éireann eile ón talbam a casú díobhan is dar ainm Serial Before Bed seo é an tún dearnach ar an talbam agus seo díobh an is.

agus sin Seanny Birmingham an sin le Serial Before Bed ar aní tíra Harbar agus ceundan an agrithe de Songs in a House. Is evenlam an obair a mí an aéanú acu a chur béim ar spásanna agus ceúil cearmacha níos gluithe le alíntóirí sártalannach má tá simaga bhín obair sacu nó má tá simagat freistal ar ceint na ceúil cearmacha sacu de siad le fáil ar Instagram ar Songs in a House. To make an bogu ar aghaidhis, thig mír den seo dar bhainim dealú na seachtainna, agus an seachtain seo tú fuid chun dul thuas an mórthair go dtréithead athe ag gan déon lú chun stair an bhaile a phlé. Tá clú ar an sráid bhaile seo sa stair gan doubt a tucht an léagar mí clúteach a rinneú fórsaí crámail ar an áit sa bhliain 16:09 inar marú na céta agus rinneú slacht ar saidúirí agus saoránn ag mar a chéile, go mbeidh le roinnt saidúirí a ghéal thig fórsaí na Breataine. Le linn an slacht seo chuig thart fá cé daoine a bhlach is spúc eaglais an Naomh Fadhair. Bhí an láthair seo in úsáid mar saobh Naofa nó mar eaglais ón tríú haois déag agus faoi nua haois lua ba lár ionad críosteach í ón manis. Dóibh spúc na heaglaise le linn an sláidhairí seo, fad is raibh daoine fós i bhlach ann. Cé gur rinneadh iarracht athaisiú a dhéanamh ar an eaglais níos déanaí sa seachtú haois déag fad is raibh sé faoi stiúr na Breataine. Don si ag titim as a chéile go dtí lár an ochtú haois déag nuair a cinniú an siomh a chur i leige agus eaglais nua a tógáil. Bhí an eaglais Naomh Fadhair atá an sa lá atá nniu críochnaithe in 16 chéig sa dó agus léiríonn altaíocht claisceach an orgánaimh cé chomh tábhachtach is a roinn siomh seo san am atá thart. Tá umar baiste fós in san eaglais ón eaglais ón chean eaglais maníseach brónarm agus clog nua ann ón ochtú haois déag in dhé scrúsú an céad spúach áit na hit an na cloga eile as a chéile. Saoligh an méid foirgnamh ársa a mbeidh fós agaín sa lá atá nua ann mana ró aithan ile sráidbhaile in air an faoi léigear na Breataine ag am amháin nó am eile. Ag bogur aráid tá níos mó ceol agam daobh anois ag tosnú amach le legan den Aaron Blackbird le Lisa O'Neill ón talbam Heard a Long Gone Song. An seo ar Raidió na Lifa 106.4.

se an slíomh an sin le an saige glór má bhatha as albumm saige a dulú ag deirú na mléana a nuirí dar bhainnim lean mion do chrí. Is an slíomh agus miise fi McDonald an seo ar galán an glór agus is tún í sin as cean duna talbam airnach is farlam a dulú a nuirí agus gan dat cean duna tionscin ofhgéalaigh is cuaachtach a tháinach amach le déanaine Tá méid agsúil go mór le cad méile teacht ó miise an slíomh amach an seo bhí sé animníthe ar san gradam nóos i mléana agus de airnáid níl se acu tasnú. Anis ag casú hiag an chuid eile den chláir seo, mu gan aige casú aríéis eile ar ddraithe athe ag gan déon luú fa chunne an seolú de féle atá agtarliú an déir seach na seo ar an cahrú lá de mí úl. Féle neamhsplá ceol í rim na boine atá agtarliú th trí láithrecha éagsúla in roithe athe le roiint baní éagsúla ag casúth an lé. Agrithe ag trr muir den bhaile tá sé mar conceap an féle óá denagrú a chun spot solas ar an fód ceol áúil ionteach in roithe athe, chu maiile an bheocht a bhíle fa eáil in sanhaile faras ar an phlá agrithe in roithe athe a nachlasú tá siad géir an splanc sin a nachlasú leis dig den bhaile chu maiid le béim a chur ar an ceol áúil agus nach cótáhaachteach an conceap sin. Tá siad ag láseáil im mléana le schedule haar a bheith láidir le baní ar nóh stog the Reds agus Burnchurch na príomh aribh ar fidithe ag taistal hiig droithe athe don féile chu maiid le sampla cracáilte de talann áitiúil ar nó sa cax dahí me gahan hancan na lads agus grand ag casú ar an lá. Tá fun air na hagraithe féle bléintúil níos úlhíní a orbar as an ócáid seo agus dála an scéal tá sé sóhéanta. Tá andíal ar na ticéadí don san seo leis an eisiint déarnach de ticéadí bheagnach díalta amach chana. Tá droithead athe mar bailile atá anáir amachrí, bhí me críomhreiste leis an nuachcht grún féle áitiúil fantastal ag cruic nu inirí agus tá agsúil gur cóharba fiúntaach í rim na boine. Tá féalta ceol ar nó seo cótáhaachtaach. Curanse seo féalta ar nós féle solas fiú foiinemh thuas ag an déon luú fásta, chuann an féle seo iad seo i ggéhna i ggéhna dom, mar tá an sproc chean an céine acu tá siad ag éirí alíntóirí níos lú agus alíntóirí a bhfuil sá talan acu a chur thuas ar an státe agus chu maiile sin sais níos mó foiinemh agus níos mó splanc a chur leis tí den bhaile áitiúil agus nach aríéis eile tá sin cótáhaachteach fa chunne fód ceúil na hÉireann agus fód ceúil na Balta beaga seo a bhfuil ar fud fad na tíire. Tá méid chun an chláir seo a chríicnú amach inniu le sráid de túún ó cúpla ceoltóirí éagsúla a mé ag chean amach inráthe athe. Má hatníon an measce an leat mullam iad a lig a eáil bio amach. Gur mí maigah a socht éstruach leis an agrann seo de galán an glór, is mis Fi McDonald agus chun túús a chur leis an mascán seo tá dog leis na céad ga érán as an albumm is nua uhu. Tá cold frost a gin le túús a chur leis agus ddíir an né tá teúiríon an talbam haf adas ar radioúna lifa kit a sé an go cahar FM. Tí fi mé

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: An nuacht is tuirní ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lúrin nuachta. Tá tús a chuir le siam lánach na Parlamente de Víúil Tránóna, agus é bartathe go bléag na feisirí rialacha nua a bhfuil sé mar aimláin náir de chuir le cearta ar feisinéirí. Sé seán chiad nua hanúair nachtíoh donlíon gohil cethir. Má ar bhheastar é a bhóta an le mórach, beag passionéirí fósa didal cuairta bheith éilem as cealathe agus muilena a bharan níos móna trí uair a chlig. Chin tóch na rialacha nua go bhéad a glaní fé í sé cethirdeag agus an duine fásta atá dúnachan síla céile séar an eisce. Béige airlínta Price na ticédia chur testpoint chumma le costas an bhagáiste láimhe in san áirih ó thuús an phróiseas áirinte. A mór caiigh an Parliament Súil ar an intlucht théaga agus an chibar lán dáil. Chuig na feisirí ceisna an gomasiún orpach féna flanganí bhíocht a nua atá ceapa chóú le tíortha agus ganolachtaí an aontais dá ag nec le bagairtí a bhain leis an intlucht théaga. Tá an pléas atáileint agus an Parliament a leanúin d'uirthaí ina cuid oibre ar reachtaíocht nua chun an chibar lán dáil in áitiúin san aontas. Ina thunta sannig an siam lánach tá sé bearta go bhharmheasaigh na feisirí tá gíocht nua deirmóirí atá thíos le praisna áir de lasacháin. Beag bhóta ag an Parliament amórach ar athraithe ag an dála ar bhairtas fearmórachta an aontais, lena gurfaí cúna bhairgadais ar fáil agus lena gurfaí dlús le reachtain ar iocaíochtaí díiricha féin gcóbhairtas talabhíochta. Tá méad an mór tagtha ar chostas lasacháin le cogan na Rúise go n-Ucraine agus le DNA ma dheall le rúna chuolas chóirmús. Tá sé bartathe gan lech fan na barta fé nós amachta práine na Parlamente.
3: An nuacht ar Radio na Liffe. Is mi sé Neil MacAndrew. Tá ar a laiad deithnú amáirithe agus na scórtha eile gortathe thrééis ionsathe dúracháin an rúis ar ceantar Kyiv go mbeadh imagine. Rinne na honsathe damáiste do orgánamh cónaithe agus phléasc roinnt tinte. Dúirt údarás na Ucráine go raibh go leor daoine ina chola nar a bhúil na dúracháin. Tharla na honsathe díreach raibh cruinniú mullaí NATO in Ankara. Tá ag súil go múlaí uachtarán Mheiricá Donald Trump le uachtarán na Ucráine Vladimir Zelensky chun an cogad a phlé. Ina dhiaidh sin tá sé bartathe ag an tuachtarán Trump labhairt le uachtarán na Rúise Vladimir Putin mar chuid iarrachtaí síocháine. Tá an tríd fós ar siúil in airthar na Ucráine agus tá an dáthaobh ag déanamh éilimh smacht a bheith acu ar ceantar thábhachtacha. Deir an Ucráin go bhfuil a chuid saidirí fós ag chosan baile chustean Dnipro cé go mbíonn an Rúis gur gáisí an bhaile. Ag an tuachtarán Zelensky rogha freisin go bhféadfadh an Rúis ionsaithe móra eile dhéanamh sna laethanta amach roing. Tá mórthiúil sochar de iarcheannaire uachtarach na Hiráine Ali Khamenei tosaithe príomhchathair na tíre Teherán. Tar éis dó a bheith alchamad os cór an phobal ar feadh gá lá sa cuimpléasc Ré Lagúnach Grand Basala tá cónra a thompar trí shráideanna na carrach. Tá ag súil go maraí an mórthiúil idir de agus scór uair dé ag an chlig, agus tá na mílte bailithe chun ómó sa thuirtó. Tá údaráis na Húráine ag úsáid na socrada chun íomhá déontacht náisiúnta a léirú in dhéon equivalent le Israel agus leis na stát aontaithe. Maríach Ali Khamenei agus roinnt dá ghaolta in air ionsaithe Israel ar an tochtú lá is fithe de bhí feabhra. Tá ceannairí polaitiúla agus mílaithe i láthair ag na searamanais chun mála tuascairí ó Hamas agus Hezbollah. Leanfaí na himeachtaí socrata ar aghaidh sna laethanta amach roing i gcathair Qom chun mála cathracha naofa na Hiaráice na Jaff agus Karbala. So le cuirfear Ali Khamenei ina bhaile dúchais Mashhad Dearden. Cé go bhfuil sos cogaí i bhaim faoi láthair tá an teannas fós ard agus tá rogha tugta ag an Iráin agus ag na stát aontaithe araon go bhféadfadh an equivalent mhílaithe tosú arís. Tá gardaí ag fiosrú tar éis de air atá ní bliain is trochad ís a bheith marathe i lámhach nuunléire chun déobh láat lia. Anam líoch an fear go háitiúil mar Mark Cullen. Harla an lávach hart láhar tréise hocht máidin an éi, i bark fádrig rascal kill, tógach an corp, on láhar agus déinfer scrú a wirváis mar quid an isrocáin. Dúirt díní sa counter go cur an achtra altacht orhu. Dúirt an cóirleor da quid fartí an loch d'aibrit más Joseph, gur counter cún si a chánt é seo da gná, agus gúil agla ag leor cónahóri a nish. Dúirt cónahóri ele nar harle lehead ríf sa counter, agus gur mór an tíntas dóif go harle an fhorégan cógár dá tithe. Tá gáirdaí a ggéirí anois ar aontain a bhí ar ascail chuil idir 8 agus 9 le maidin an é teocht chun cín. Tá sé ag luraigh fanéthe agus aon duine bhfuil fhí an dais camera acu. Tá súil ag na gardaí go cabhróach an tóla sin lomh fáil amach go díreach céir do thairla. Tá siptú ag go lehú balódí don na míltaí aibre sa seirbhís Bhaiblí maidúla gníomh tionscailíoch. Déir an ceard cumman go bhfuil maiil curtha ag an rialtas ar caiintena faoi cóhéon tú nua pá, tar rééis an cóhéon tú ratha do lené an seach na secate. Tá sé bartathe na balódaí a reachtáil sna seachtaí amach roing i measc aibrethe sláinte u a ráis ó tiúla agus an airnáil idechas. Bhí an cóhéon tú pá déannach i bhaim ó anair a fithehés a cethair go déire bhí an bheitheh fithehés a sé. Og sé méadthe pá suas le dé punc fé a cuaig faoin géad. Déir siptú bhfuil an bailscú agus an costas marachtála rééis luach na méadathe sin a laidú. Tá an ceart com na géirí go chuineach cóhaonú nua pá suas leis an gostas marachtála. Déir an réaltas bhfuil sé fós sásta dul am an caiinse leis an ceart comin chun cóhaonú nua a bhaint amach. Dúirt an Tara Catechus Phoiblí Jack Chambers nach bhfuil gá le bagart stalcha agus gur ceart teach ar cóhaon tú trí idirbhartííocht. Dúirt an Ryan Catechus Phoiblí freisin go bhfuil sé fós ar fáil chun plé dhéanamh leis na ceard cumming. Agus sinis an aimseir, tá sé gealta tiram an iocht in cuid is mó, le meascán de scamal agus tréibh sé gréine, ba sé grianmhar a ri an lé ché go mbeidh sé beaganín scamalach ó am go hám. Sé de gcuí lag a nuir. Idir aon céimas fithe agus cethair nó cuaigh céimas fithe Celsius a bheith as an teocht is áirde. Tá an inex UV ard aniu agus amórach nuair a bhíon an gcrian amá. Is ithe thiram den chuid is mó a bheith saon an ocht le meascán de scamal agus tréibh sé glána. Sé de gcuí lag athrachacha. Iad a 3 agus 7 Celsius a bheith as an teocht is ísle. Agus binnacuibh ceann línta na nuachta agus an aimseir an seo ar chuisle na cathrach Radio na Leithe 106.4 FM. Uaimse Neil MacAndrew, cunú i dtíobh.
0: Radio na Leithe
4: 106.4. Mhór géad fáilte seachas, gan na seachtain an seo Radio na Leithe 106.4 FM.

agus fáilte chomá chuig ar néisteirí ar radiofáilte mé ferriste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mé siú ó siúán agus be mé lift an chéad uchlaigh eile chunéisteach siir leis na mínas fear bhí agan ar fisfeasa an tata seo. Anachtar an glór ba ón Branachlinn chun cluí damda an CLG a phlé. Inseo pódio Linard agus páracha cuiúin faoin Tour de France an líana, agus ba Imar Nicolairí Linn chun comórtais litartha naachtas a phlé. É sin a lé agus scohan ceol agintíobh anocht, agus chun túsachar le chlórnaí anocht seothagaí ríis agus runnachaí.

0: Anis, curfur tús leis an Tour de France a go d'ir seachtana. Agus dír raibh a hánam a dir air, bhí seans gom leart leis an mert a dhéanans na Rossi a bhíú dúin. Seo mar bhíon gcórá agam le Pádio Linard agus Páraco Quinn. Míle fáilte róh a fádí agus a fáric.
1: Gormágat a Rossa.
2: Gormágat Rossa.
0: Éist an beirt réalt rothíochta agin ar an gláir a nacht agus. Cáhanna hásín an túr é héin?
1: De Saharing. Tá mí bio ar an éir ó bhaidin de Saharing go tranthóna de Saharing. Agus manna bhfuil de le bhórum gíir gúil demlíon an PQ ó bhí an trialáma fórne hana héin a gain. Agus is úntachrim gúir te ráis agus beise sinna tarlú de Saharing in Marcelona, Marcelona na Spáine a bheith míid sa Chataloin.
0: Bhí is chunará níl si sin sa rang achas cuilam héin an Tour de France ag gil thar má ghras agus mé iime chonaí i maiile an bhfuilan an seo le clí. Cécha fád atá tiisi cehar ag déanamh clúdach ar an túirf anis?
1: Bhí bhhaint níos mó groige ruagam ar mo léigh an trá go rámar go

0: Aríh gohfuil sé bhfuil scór blion de chclúdach pointach ag TG Car mar tá sé. Tá sé nach mór choionan inis le TG Car an Tour de France agus TG Car. Agus isdóm le is mion sport a bhlis sport a chuidn an bheonlacht an seo in airan íon roiocht. Ach ní tá TG Car chotemanta an cinál an servís peiblií sin a cholína. Dave na sport na idir hockey agus pell na man agus chola hort eile.
1: Tá sé spéisiúil gan nerú sin stólam beidir leis an éing í sin gohfuil TG Car chun cín go minicach. Braham go bhfuil agus loan tú mion sport nó gur sport mion le atá sa roiíocht a chanáíre ní ha mar anon gur beidir sport mion le atá sa rásíocht rathair tá roiíocht an éan tá bora. All voor wein rahiecht de gotin a dine e goáid an roher valley eigsú a chachas an rásiecht go bechtterdom. So is sport milllech a anstochach ní dólim gur seis kahaimstre nó gur gníf mynlig atá gestchte krées go le wadní má dine rahiecht an isna mar vile blint fegenos en join goúl se kontorch manin ar na bó agus ar an sráide nach. Ja tan her stocha Tá sé goúntaach gofuil míid fós a pléiles tá míid a míid annach an pódach leis an chlí go dug míid faoi ó bblionn go blionn agus tólamm goil anna bhaint ar fad. In fact tá cinntaide munar an gghilge a bheh sé daach sé méir legain níhecht na cartagain. Stehór gur ar chanéil bhiontanga atá an túr á réilgan ghfuil cadúnas nó ghfuil cadagan na carta agan chuna réile. So tamí anna hásta go bhfuil se gan rí sem líanana.
0: Agus éist a fáric céhéad ceáda is a bheits an túr an líanana.
2: Weil in trí seachtaí fi híon lá ar fad agus gá lá níle hálá brise. Agus bí an brisi sin na tastal mé agus fádí chomór agus bhín sé tastal ón na roií bhnta. Ach díach le chuirla an méidir bhí árá ag pádín sin, tá go leor teachtarachtaí anmu chaile bhíon ó dtíine tá breanhar an túr mar agus a hain ar an toras lín agus chorá faoipáis agus bachrú agus fion agus stoir is maiile déana sort an túr ó híomh an tíbsinte, mí sé just a breanhar brandhfuir an Frank gobonúsach agus bíon go leor teachtarachtaí ó daineáil bhil nírása go tead a faoon roiíocht go dtíim líonna a chu nítá sam níos mú fon roiíocht achas branam chosa mé brandhfuir an gláir maial go méidir an Tour de Francetainine cinn sóta sé cinál is Tour de France é ó híh gohúil mu a tos cuairtir ó blion go blion go dúr mu cuairtir an Frank le. Honún chu dean an Tour de France hen sé hímpel tro an chleg blian bháin agus in troil an blian ar gan agus freisin na a thugtar cuairir an taíú hergan rank blian bháin is minic go déint se sio go dtíon Britain nó an trosin éhard na Franke an blian ar gan so bín sé gáin bín sé difriú chaá a blian agus tá sé simú ní sem léana os nó Barcelona agus freisin mar dearpáín an trí lá a fórneis. Tá sé pí a bhí sé ein hána an sréal am a fórne. Me chiaappa beidir go bín bblion ar thosa sé móhan sinna cósta go beidir gro sélám an bblion sin ní me cíntinis. Ach ní minic go daíon an sréláama le go leor go na fórne mai eachcht leis na roithir nútáú na roithir tríláama agus séir leid ag dul hímpa an cuasa i bú a 6-8km nuair agus iad ar roií tríláama. An sort an contort sinán droch impiste bhe an agus béidir lead an idir nathgann amachchas an rása, so ní bhíon fáilte alhór go minic rin tríal an fórne.
0: Well sin é ach tá sé go hiintcht an locht éachna ghfuil cinál an cinál bagartt sin an godóráach rud tabisteach.
1: Táá an Jeopardy ná ní líon dat marolalar mar dúir PQ caian na roihaí é seo don ar a bhór. Beidir goach duine in achfuir natá. An chomasach sa trí lama agus go méis fiháin a rásíocht go leoracha agus speisialta in sna trílacha ama áí millihéí Remco Evenepoel in isotá in chora damda sa tríal ama Wout van Aert agus le héadí siad san Filippo Ganna

0: sin an san ólas agus an san chud an sport tá ar a gomasacha. So is rahar an éagsúlatá, tá sé níos gire tá bhuiilbééis níos gire, tá sé níos mí chumpóirí Mass Federation rá. Nílan smacht cíana agat ar rahar trelamachs atá ar gan áir ath bóthir, agus nar a hálíonn timpist bíon siad ú fásach.
1: Well, sin é, you know, a cóhairíonn mar dúirtú féin go bhúlil ar an nán le 6-8 km san uair a bhaint amachar na ruair seo, tá si tá si sin do chreite.
0: Agus sin ar a gcharam, agus níl mid a chur san áir bhain sin mata aon fánán an éair a dul le fánar na ruthair sin is féidir. Agus tá sé éte ná riine, tá siad an éró, gearan si tú an éir an éasca ar fad, chuann siad íochol ar chollan déanana cromasís go híisiil ar an bhrám a héin, so ba siad sais óhcrothaithe a dul trí den éir agus ag dul ag luas dámananta más 6-8 a gharam chur scór eile leis go furist a dul le fána. Dotá sé an splódrach agus amrá sprálam sé, dom gur chud an sppót atá níar go licin arúd ach cinnte thugann sé, ógat beidir don bhuiann agus bebí a súlanis goáirithe leis an chéad chéim inis don túrim líonna sinnéh gaáin. Agus fechad a chumáile sin an technólíocht is nó aimimsere an úsáidecha. Tá is deisetá an do aficionados na roiíocht a fiochant ar an trelah, fiochant ar na clogad, an téadach agus dálinn céal an té eiletá ar an gléch seo ar an agalah seomh a chud an éadach is tapúla ar dan á háirge agus áchar ar fáil ag EQ in a hólacht Velotech, so éisian an áíre atá na haineú lí ar an good shot an sport.
1: Níor higus gur mamal thu.
2: Mamals mu ar fád go buinte sé cheafan. Níl fáí sin tíir seach mamals, ní leon leúga ní mór an de le leúga agráíocht sin cangana.
1: Well, is dóilem ghfuil freigar na ceiste agam an sin mar bhís hain a dhéagúir nar bhí Sean Kelly agus Stephen Roach mar an beirt is fear ar dam. I dtéobh an ruíocht agus bhíoh mé hain agus mar cóide bheoh mu nacóil sús sios na sléifte i g Gilbhantáin agus mlá clia ag gurí Ligantúrin gur Sean Kelly nó Stephen Roachmuid. É sinráte ó cé héad na réalta móra an is cehé an Sean Kelly nó an Stephen Roach agus an bhfuil aon ceannacha airnach?
0: Well, tá duine bháin ní le roií bháin as éar na ghlachapáirta mlíanana, ní lei gom chuna héamh nach chuil le héadí édí don bar ghlachapáirteach tá Ben Healy agus máscaoine an nuigh bhid Ben Healy cena na céan an agus chaan gansaí buíar feúpla lá. So is léoh mór de chuid na héan é Ben Healy. Táid a súil go mórlena ecin de héanagus a Richard Carapaz tá sé an raisiim líonna bhí sé breúte in ar gleding an túr san níirh sé ghlachapáir a bhí cenas amláin na fórne EF Education ag Ben Healy agus bhid sin chéim cha sin gansaí buí an don chéadúir fáid tá cepa ó cétéir nach dearnach a chahé
2: anróte chu go deire nó bhé ní cinnte
0: Tá cepa goinna cheart go so
2: hátá seach. Ié, ní heapan gur cha san binir san gansaí buí a géim pointinte. Cheapan go cha róit ná ar nó Dan Martin an gansaí a chuid.
0: Nníiríon ná scan le nó éine chu san so.
2: Nó bhí an idir ní. Le tu go go leor roithe éarnach atá ag an lehéil sin inis. Séir a hála b chaí donbeir an seans ach bhí timpist ag gedí donbeir agus ag trein amachchas Manacó an sin ní sluchtta sem líon. Bhí timpisté go le luisrathir agus chur sé sin amachcha ar chepa séadú seach go seaachtaí agus níd sé reis. Sean go bhheicmú éí dúnbarbéidir a rás na Spáine sa bhfuilte ach ní bheit ní ra sé reis don túr agus ag tá bíon críomh náisiúnta roiochttarsúlanis sin dear seachtainna seachchaite agus tá go leor roithegan atá ag an lehéil sin tá rionta na leid in cupan ar fád, Tá siúr ar nach ar fád leis sin fuann sin EF a bhfuil bin híí lotá airtíí rainn ascilhhaáin agus tá freschen tá tá gannne gan de fórin sin fu an Franka coffee dis tá agus dúá rásí chlop sin agus mé chiapa go mé sé ag dul gotí an bhfuilte. Tá tá níos mú roi a maithagann ná bhí ein béidir sna blianta dul siir ach sé ben híí á ríad an duine hesan amach agus tá me ceapa bhfuil fár maithaige an túr in an neanítas mar mó sé stáid nó mar dulcha sé gantíí an rudéigen.
1: Well agus ar chlí is féidir leis an roiocht a bheith buochttíobh se agus do TG gar asocht an clúdach cuiimseoach a bhíns ar siúil agus chuidirh líon don túr agus daine a spprage sa tlígur spragu mission nuair a bhí Seán Kelly agus Stephen Roach mór a réime go amach agus just tríle bhaintas.
0: Yeah, well na náide is muid tapoíoch go íon lech féochan na anna héile goint. Agus tá mi cappa go dagan siad a rascóin blian blianana níarringur gur caiintóir i goilgí idir fad cinnte níar a bhíad mar bíon siad a dewalling ar an ever héach a bhíanana gin ar WhatsApp agus chun siad teolalan siad riomhoiste se chuin agus ní an éige bhíon an forbór mór agus sonna dewalling. So ná iad pamid anna buíoch go bhfuil lech féoch na díile se goin. Mar d deirir PQ tá iritin dína hagan nastatíir go le bheitfeire ar nóráchan na glóte splódrocha sin an tíreaach áling tosnú mach sa Spáinnim líanana ach chuíochtnú maris ganná i báras na Franke. Bí an cáta puiste nachráach a chuir an túr amach agus stolam go bhfuil an caiidán léirecháin is irte déon óáid sport a blion túil éon óáid bio réma go háir hen a chuann tú a ggóhéagsa rasa go bhfuil an láhir ar a bhfuil an rás seo tálú i gaharú láíag lé agus go bhfuil siad a teisteil ar bóthiré tá gnáhóhirir gur féidir le rasanú le PQún le pádí don na tomáintnú rahíochttar a lár na bmhaireach. So is úntachan écht a bhí an naríide go bhhecimid naráchan is fearr da bhíad fá chuoinehartha.
1: Wa sin é agus tá an cinál. An clisteach nó an glicas sin a bhfuil ag muintir Tour de France agus iad chur an clúdach sin na chéile, tá sé sin á léirú ag TG Cairr chumá mar tá sibse agus an clúdach cuiimseach den túr. Tá sé sin le fáil ar le app TG Cairr ar seinintúir TG Cairr ar an bríomh canéil TG Cairr nu ar an gannéil YouTube de TG Cairr. Meú céim fá bhfuil TG Cairr chomfáda chun thosig i d déobh an clúdach sport atá ga dhéanamh ach ar bhhain technúil níos mó na aonrad eile.
0: Mai níor bhhelam a bheit úair freigra chean TG Cairr ach cinnte an rud a ddíring ná go bhfuil an irid sin sport áréil ag TG Cairr a ceall beidir canéil agsúla a bheith ar fáil nó ádáin agsúla bheith ar fáil ag TG Cairr go bhfuil na hádáin eile an úsáidecha. Agus darnó tá TG Cairr anna thománta i dro sport chuúchasach na héann, bí an pellnamán, bí an chomógaocht, bí an pechéalach pellclban agus a le héidir sin goléir áint gan trocht ar rásíocht capall mar deir tún hacha agus go leir sport eile ciisfeile agus a le héidí. So tá Is brale TG Cairr a bheith chur sport ó scóir an phobal. Pantáline sa clí is go bhfuil an túr a gan inis gcóir blion as a chéile. Bhí mar beganí níos déanaí beidir a tacht leis an bhógra go meach se gan im líana mar. Cosúla go lóra a dhéile an chuma air agus neidir PQach an éon tófáile an chuma air go núsáitir ceart a sport inis mar nach cosú le commodity le díal ar na margaí iad an náisiúnta. Agus tána carta a dul ó cholacht go cólacht blianaí blianana ar freiis ní siirde, a bíon glóir sculte á dhéanamh ar na carta sin, agus bhíon táring go raibh ar chumas Rónáin í chuistela Canasí Sport TG Cairr an margus sin dhéanamh chun an Tour de France a chuirt, agus tá dímáir agus dímáirna chum chéanana nachhfuil sé ar argamas an rás naán nach réil am líana bhí sculte eile in san maigann tú leit mai haimh na gartaí dhé agus faríar ní bhmar an trustte é ach cinnte tamid chun tríal agus é a bheith rá gann in bhríonn se choin.
1: Well, fairplay dívelig an mert agise a bheith ann láníí lé agus cracktin sco a chur fáil agus agus pí trátarcht chumma éist a fáric mar ocul scór lása ba tú a cabh éon láthas fiid le pádaí agus sibh gan mhuir clán nó mhuair láú na hiiscint a maiart sosa ghlacha bhaid a fá tamalín tríéis deire natúra imlíne.
2: Atá mu briso chéar an chuteile go bblion, so just san fi híon lá sin sin é an sin an trí seachtaní sin íon gon le chéile.
1: Well, le lochar tá is fiú é. Agus a fádaí just le bhágantása le cha an bailachas fear tacht ar na sunraí maidir leis an glúdach atá á chur fáil agaí mar mar a dúirta annach chuid bailí chun fechanir.
0: Kinte an bailachas fear ná tidirceir.caí agus mar éhan tribann san ar an leannach bailile tá na schedule éagsúla. Le feiscinte san tá schedule omláin sport, sport bio le fáilin san agus géisih na sunraí ar fad. Ach cinnte chunig gigi súil ar na meán hoisiilta chumá, beag súlagann a bheith ag chur rud amachchan sin a meas go fphobal le ling an túr. Agus cáhisach gombeach commórta a gunn na fáraictá an chaintá go méidir gombeach commórta a gunn ach céimiid chun mar a hitnte sin amachtar réir mar tamide le raig.
1: Well, Lads, gnáirí libh agus dearan gombeisi beagáín tréachta rimh dhearre mí úil.
0: Well, bemí de a bhfuil agat buna míad an ritainna bhe agus caiime ráolalamím an irit sin OPQ blianana ní blianana bunimán sport ar fádas. Seá le straachla a ríosrásta le ling an túbéidir le ling rás go bheitice míad chun martá cuasaídul.
1: Abair bhrálam sin.
2: Agus má tatú go na mar roihinn túr, Tá cuair ar inmar bíon cuairteir dhéin.
1: Déanaimi sin leid gur mí maithaí agus gnéirí leim líon tá omláin cinnte go mbeid an trachttarach is fear ar dahann ar fáil ar TG Cahar.
0: Bon chance.
1: Cuoinemh Carlo tan an isis le sexy taig.

Shot neck and

0: Sexy Tig and Shin, La Queen of Carlo Town. Tá an spruch ráta de chomórtas litar in arachtas nach mór búlta linn. Agus níos luthe, a bhí seans gom leart le Hímar Nick Lowry. Fín ill amad ranó gur féidir chur isteachar. Céad míle fáilte thar nás a Hímar, bhfuil tú go ma?
1: Gur mí na maig a rása, tá mé, céad mar tatu hen.
0: Tá mé buint lán sult as an saol, agus má tám se ag leart leata caithí go bhfuil an tráchtas timpeall an cúnia bhain. Well, tán comórtas litarthe tá siad san ag dridim idro tán spruch ráta ag dridim chugin go chana scipi. Inis don fhuina comórtas, bhí méid smaoine bhéir ná níos luithe neamh agus mí agus mí mé. An iad seo na comórtas litarthe is fad bhunaithe sa tír.
1: Jenny go réad tena comirtas letar ar siúil ag an airtas ó buíú an agracht siar in 8 nó a seart agus chud mhór aimimena an aimimena a bhí lá an tam sin atá go fáil fear in sa le tanúan tá géir deisan arth fáil ar nóa do scríbnúir a ghéige ar fud adóin agus fásta bhilen letíart agus nua scríbnart na géige th hon cin. Agus ar 9 a fásta tá do gcónig géir daoine ura a bhú le dolamón pin. Agus sin na haimena a bhíon ón chiad le riú agus siad na haimena tuginn go fáil leis na comirta seo. Agus muidir súil gotí duna a bhaint amach ga blion.
0: An rud dhéarnach sin an orirú, is táilm gur gur spruch dú aimim nó fís. Do chreite táach gnáhhaoine a spreaga chun tuairt faoin scríóirecht agus tuairt faoin cruíochas. Tá sé sin chotáhaach do meabharsláinte an sochiíad amláin go meach daine ag géirí héanana chur anniuúil ar sluite agsúla. Ní hé uorscéalta nó gearscéalta nó fiú filiocht a bháin atá gceist tá ill amad ranóg anna. Tuigem níl an tam gin Goldtreeid gach éile ceanacha. Ach an dúirtú blasín doin na cína tá ar fáil.
1: Cén se bhfuil uairscéalta agus gaiirscéalta mar luí tú tá comirtas próisián comirtas filiochta comirtas cruúsa filiochta má tá níos múna danmhhain chu le chélagad le blianaús tá comirtas ar seireachta an granain comirtas dráíochta agus tiú mar a deir tú tá lista mór fáda agus níl an tam í Gofraí dehanrad a tá an lista cimsea ar fáil ar síú lidir idirlín ag antarachtas.ai. Agus dóhil siad scartha tanna comirtas cinnneil briste síos i ranóí ar leith tá comirta an do scríbnúir é fásta tá seaté gacu siúd an agus an sin tá ceir a chomirtas dhéag an do scríbnúirí óga briste síos i ranagaí dar le daltaí bonscala daltaí manscala agus an sin do bheitlín íarhhainscala an sin banchéimithe. So tá trochas a héon comirtas ar fád ar chláir na bliana seo.
0: Agus éist an níl comórtas faoi lehan, just rud a rilum so agus tú a caiint agus ghfuil si bhgéirí daine spreaga th timppla an dam chuisteachar na comórta seo. An bhfuil ranóg idirnáisiúnta an mar tá sé agus mi sé duine an chláir seo tam se ag leart len sin méid sin daoine atá ag fálam na gaiilge th timp na hápa agus is atí Merá agus tá ranóg gaiilge sna thuscoile inis ag fudfad na crunne.
1: Tá Rosssa agus mar hálín bhí héana tegus céalacha mí a ganad a coppla blianahain agus rinn láidir céala go mhéon sin. Níl ranach ar leithteanta dohéine óíorthaí eags le mar go bhfuil na comirte ar fád gan aim cebí choúas a an naátraí iad ní an siad cé lofa an scríbhreacht nó cé bhil se ag tuairt áseil ddífa. Sé an rud a hálíonn sna go bhhaimiid mar hálíonn just chun daoine óíorthe eile is seach ar cebí ranach a bhainein le na go scríbnreacht a haon. A chanairí aber bhí butarí a gcíon ón bheig agus ó bhericha. So tarlín se gaplaíon go mbíon daoineón níos seangur airna iad nó seangur gur óhirirthaí eile iad. óhuigas ach tá sé inta feicil an cineal an líon sin daoine óhéirhé agus agus an sim síige ar fod a dóin mar a dúirtaí.
0: Tá sé do chreite in áíirh, a bhí mis sé chuir duine cin fao agah agus bhí dochtúach sa bhhéilen pointinteach ige sul le sé cos sa tíir seo.
1: Tenig bhfuil a gom céir tú cáin seasta. Nach inta héad nílas a gom céan dóid a d deola daine bheith chalífa sin agus go spreige sin nuair nach bhfuil an tíir feicií acu riú ach mai héad.
0: Bhil bín si géistecht le radio na lifa ar lína sin an tain cis gur féidir lumsa.
1: Sin é go dtír rása caigur se tom.
0: Ag tuúrá chuig an pointinte dhéú nach bhfuil nach maiid de anam de fé anam buintach leis an iirite se chuann tú seach. Ca tú teach suasúos le anam chléite.
1: Bin an seanán leige a bhíoggin rasa ach le blintíanús tá tíirthe géirí nach mé aim ar bhíle feicair an sihir. So bí an haim nath le feicáil oginnnear tá daine chláú na hiíreachtaí agus fí anim nathe a gceistan sin agus an sin éar a muidir scríbnúirí na haim nathe a bhaint óna sihir haon, so ó na PDF anna a héana a raithigh Maltarí níl aim ar bhíle feicáil díireach aim an tíir agus an éhar ar ogla gomó tarlinn se car abair leis na granan gomó coppla granan leis an aim cearnaón, so abair gomó éhar a haon an an madra fion agus an sin beidir gomóhar a seachtal agus an taim cearna leis a tuigan na Maltarí gur Ja iirecht éagsúla a gist an sin.
0: Well, léirn si sin cecha fada sa tá mis tríéis ó chuirmis sé éonrud isteach chuún cummórtas.
1: Spragad tá seach an fáca go rasa.
0: Well, bin an rud baheacra dom sa teachsúos le anm cléite a bhí mé haon sásta leis.
1: Cám saoúm go sin dúile le agus duí inéheith go croí sin agus éidir scríú in san ranga éagsla ar fád nemgurí dúlan sa bhreis a chur. Rompa ggéige aim mar a chomú dóid féin?
0: Well, ééis ná ní bháin gohfuil in annachchuid na ranóga éagsúlatá dúisina luúchhar an ach béidir an rud a luúch ar a domsa agus mé a chuteach ar na blianta ná an asolalas. Anmúil si sin fós á dhéanam bhaí go, anmúil si fós ag tuairt asolalas ar na hiiriis.
1: Ar ahan eile sihir rása féan. Ahan eile amthir a churann antalar bíirte féan siad asolalas scrífa ó virtuáltúir ar sanúlaí iad in san réimse scríbhreaachta sin. Agus mar deir tú cé go bhfuil bagna 3 míle euro a gáil do dúisciste thna commartha seir fád sé an asolalas aon Virginia ó amóir i gach eile bliain na gur bé an taisolalas scrífa a aonn siad san ón na Maltarí an rud is luúchar a dóibh. Bíú se do scríbnúirí ura bíon se gcónaí mai de rinnear bhí ach gothirthe bedras tútáiste má asolalas eil faoin scíal nó faoin dáú go bbí rud agus fao síl scríbnúireachta agus inchuir du neart eile eil agus beidir go droirithe sin thu le le rudíir leith ahrú nóáil níos dimne staéar leith nó cohíé ach fásta doghoine duar bí a chu seaú. Saulim héan in amana go mó an scríbhneart másra uigneach mar obair é námanaí muna bhfuil duine eile agat le sin sihir a phléá nó mar sinsult is teis intaché seo sihir a bheith chutha ó cór Birchwalter ar sanúlaíiad sa réimse sin leitiíoachta
0: agus
1: scrífa bheith agat.
0: Agus na hiiriis anaithnit so ní féidir le aonrod pásanta tucht isteach ar an asolalas sin, mar tá si ddíirech ag díú ar an séhir ós agóir ní ar an té a scríomh.
1: Sin éige ddíra.
0: Tá sé dochreite a le tá sé fósteachar an credin gur féidir é seo dhéanamh ach tá sé hála sé domhéin agus an taiseolalas a bhór mé héin ar na hiirta sé churmisisteach hí sé Harbh úsáideach. Éist chunas gur féidir chuisteach ar agus céhéad am atá fáca.
1: Well, séniu mar Harlín an séniu ama a bhí ginn ag túús agus chuú seachtain leis mar a chuirtear gaplín. Séniu am seachtain gotíí an 8ú a bheith san a rí amlína be intas mór na scríbnir. Agus an sin so gotí an taú le iúil te céan se thugén ag daoine le chu seach ar na comirteis. Beidir nach mó de agat uscéil omna na scríú ach mátá tá rudí bagna ré agat sin an fógra an isis le chu seú is féidir irt sa chuiste nó iriteis má a rudarí eilecrífogad agar ar arsíhidir lín ag an teachgus Pcaí.
0: Anna bh fád agus caian a fógraí for na mútóí.
1: Bhí an seaman is bronta agin cean ana féile sin airachtas nasine agus deta im léna na an taú leis fiad de bhí dhearú fór.
0: Agus bhéisi sin arráis i Gáne im léna tríéis an cinál. Si das a bhí agin i méfeiriste an aí.
1: Sé Sin agtíra.
0: Éis gur míle mágadí mar de sulhágan tú muidir éis just meric den ba a éolalas maidir le chuisteach ar na cummórtaisí seo. Nú éolalas ar bit maidir le sprocátaí le cummórtais eile do chuid anreaachtas nó tú géir ebrúach cadda dhéanas tú donreaachta sa mlína. Cá déimiid?
1: An tartas fan caií.
0: Fair play ruit émer beimimiid é kaint go lua foin dit an té á tegen am lá lia a bhfuil treéis gach ran óog a bhúchant. Allright, Tá ahá go te émer.
1: Slanis.
0: Is cosú gohfuil bura óhór take ar na cléí gaiilecha haar timpmpel an dain. I gé an cúpla seachtain ba breis céad iann as nach mór trocha tír ag Glacapórt s na cluhí dáanta don CLG. Níos luthe bhí seancam leart le hn branach, ceananta na daine tá mún agrú na cluhí dáanta chun na sunrí aáil. Seo mar a bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte róta ón bhfuilta go bh?
2: Tá mar áásasta féin.
0: Bhil ag tám se ag strachailt beagáín leis an tas ach leúna é ba mé racha mé an iúint á méigen.
2: Beide teach síos go dí an sunní saoíos tá sé go hálan síos an seolín agus an rá an aice le é tá dul staachchaí an isisce.
0: A bín sé gání bím sé híos leáirm an gomininic
2: ógamá.
0: Ach éist tá póirteach i rud dochreite, rud íntach tá tú, Mar chuid den fear chun daanta a bheits siúil an séir seo.
2: Sin é rasa dhé tá na GA World Games ag trosnú just th beganí th caiicís ar an trí lá míúil ag an seach an sin godí an seú lá míúil in SET Arena i cahar just las muid a carharir láige, so tá sé dulrá támuid. Extralín leis an olbhaáin tá i dul le luús na gcuthe just chun bheith olbhathe i gá na fórna go ddéir tar staachta seachtá. Tá de excitement is building mar déirfa chuid beag nach ré tá gapú é teachta chéile tá na fixtre a chur le chéile tá na clubbanna áúla ag dul chuna pí féinhéanamh tá gatain ag tinú go mór leis an seach anúnta chu méhain justúpla seach namachrón.
0: So cé go fáda sa tána cluhí daanta seo do chuid an CLG go a roiig?
2: Ié, de thosnaí siad i gáhílas a tríag in Abu Dhabi, ní raibh méid an cen sin an den bhí siad in UCD a gáhhuiil san iadag a gáhhuiil séide cahuaarm. Gáhhuiil san iadag bhí siad síos an seolín in SETU agus Port Láige. Caiil mar bblionn ó bhí ar an fannach ceirhlíonn suasgadí gohil fé trí chun dul suasúig deire, bhí mis a buinte leis na cín sin mar bhí méid dé beganín. An den na ríis tá si doreislín i Port Láige so tamid an broder gur an céad át gur bhfuil na cluhí dom de CGA World Games ag tucht an tarna ó areis a ríis godí SETU riine ag ob le SETU cumú clascail Fort Láige. An choir le caiair agus chundé fórt láige agus gach den eile bhfuil buinte leis, so tá trí seo tríag bhíonn seo an chuigú beta dus na cluí agus mar dainte na fear world na fear chu an damdatá ag tuachta bhí an cúpla seachtain.
0: Agus ééis thosa sé in Abu Dhabi ach tá sé in éan ó hin i le an dóid a né tuis go bhfuil daine a go háirthe béidir na daanamh atá sna fórne seo. Nach do bhunús ar nach iad agus bahrá leosan techt agus cuairte thuirt ar an dtír seo agus féchant ar an céá sochaí a tháinig suasús leis na cluhí seo.
2: Ié, sin cuiid an smuoine mar an céad bhúir bhí mar dúirt in Abu Dhabi, ba déana an smuoineh bhí ann ná bhí tá níos mó ná seachta chuigh fan géadas na daine atá as na céad cardag fórna tá tucht. I mína ní rugacha ar ile an air an iad, so is as gach cuid gach cúnead an damnaiad agus I suppose an smi kann de hort a rash go ra an seo UCD SETU agus dire ná sean a hort a déine nach as air an iad beidir nach bhfuil é buint nu é clown acó as air an, tá si gimart art lihí sean a có chocht a rash quig air an agus na clihí a immert an seo chocht ar court quig an tír. Agus you know I suppose sample the atmosphere of the winter clay le club new winter clay le an le cum new class grail an saying an atmosphere agus an experience of being a gwyn fresh and you know mat home with Savalia shock as Nadine show will gawk art are down taken through Rasta Mahain to a not are down agus mat have winter got le GA and Cade Roddy in to a not go taint to her down is fine to Mark Cole and club come new class grail is good it August paint your she's out my place to go to say Dini hey my she's and chin they may big and crackers by Miss Avalta was by Dini Madini Faye now and I was but ta, you know my door mate ta shocked out quick fungi that Dini will I chopped near over Karen Hill and show he'd need she'd ask there and Baden knock will lay in candles of course so it's shan soon took August you know took with madness and Dini will I chopped and turn and he went 3 hour I chopped on show Connie Martin's in the clicky down there. So agus is bralo chocht a rash chun gachúpla bín.
0: Agus is seans iad a warú le cináltas agus ceapirí líomháis.
2: Yes, sin é, agus cúpa an té agus mar sin, agus gachrúd eile a héin le sin.
0: So, tá céad sa cahirdeig fórne i gceist. Abra le mé seo, cé bhé tír a chlúdín sé sin?
2: Nís mó ná daine as níos mó ná trochail tír ag tucht cumálas na héirna goléirtáir tucht a bhaile chun na clí immer so so tá daine ó gach chuid agus gach continent in tír sa daine as an Argentine as Paraguay America Canada an Europe an Austrál an Áis an Manorthur agus fuair an ó Zambia ag tucht freisin an céidir an ó Zambia ag tucht so tá daine ag tucht ó gach chuine den domhan mar dúirt mé agus I suppose tá sé antáil freisin na daine a bhfuil tar éis dulth leir agus átaí aonamh dó féin i tír eile ar domhan gúil siad gúil sean acó teach do bhaile agus imirt an fuair an nua nó an club nua atá sí buinte cló teach do bhaile agus imirt don fu an sin agus beidir búla leis an clown agus ní bhín bhín sean daine tahaile beidir gachlíín so sean má chun daine tahaile cluí imirt agus búla leis an clown freisin.
0: Agus é don bhfuil cad ag fórne as an tír seopáirte gglocha an.
2: Tá níl fórne as an tír seo, ba tá cad é daine a bhfuil rugach so na fórna go léir tá si go léir lonathe á ag an thar timppla an dam. Tá gá seis commórta so tá mógií, pell naán, pell géach amáint agus líthrád láha agus cluí choras is gachcuid den cum luúclas gail. So tá gá commórtas leistíigh de gach cód. Tá commórtas do na daine a ruga cair leir sa sin an commórtas idir náisiúnta, an den tá commórtas difriúil de daine de fórne bhfuil déint siúos de daine a ruga ar an eán seobot bhfuil taréis dul hair leir. So sin an commórtas oscailte. So beag 8 commórtas ag dul aráig in san pell amáint mógaíocht agus pell naán, agus beag commórtas líhrád láha agus beag cúpla exhibition games do cluí cór freisin a rinne seachtainna.
0: Agus éist an maid seans ag daine na cluí seo eiscint?
2: Ó cinnte beag pig tá ag súil go mór go mbeidh slú a mór. Níléon costas tuachtaisteach tá an mé an SETU rina mátá ana agéin duna airtá sé goú le Center of Excellence beag 8 park ag dóraig cluí ag tos nu a thuta clog nó lethartaréis a thug gach maidan ag dóraig gotí a sé clog clé nu a gachda had nóid so is déta daoine tuachtaisteach tá go láirpás de cúpla míle daoine tuachtaisteach gach lás a tá nu goúcha go lá daoine aspót lága bad asna na chunda tá luna haar timppla an freisin má tá naim se go má sios. Chun fécinint ar na cluí fécinint ar na fórne agus tanmh winint an atmosfér agus an celebration dos na cluí a méid dul aráig an den beidh na clí ceanis don chun do gach mórtas istíigh in na Zúí Walls Park ar an ine an 16 agus a ríis tá cad séir staach dos na cluí sin sa tá ag súil go dúcaigh slúte déine contactteach. Tá twinning déint kunn cheú leis na fórne leis na club na goléir so ga club a Port Lara go buach so tá si twin le beidir club aháinú ga club bhfuil lei techt agus tá siad sun chun takeéag de hort be ihe cultúr ar an mórt go raigh na fórne amach godí na club na áúle i ggur ihe cultúr chun na áisna ecinint chun Cobantéi agus Capri Levi nís mó a bheitthe có agus mar sinnde agus tásúla gin agus tá ón cumartá gin leis na club náúla. Beiag siad san ag tapteteach i ri na seachna chun takeíigh de hort an na club na bhfuil siad twin lo agus beidir tá daoine gohfuil lethna chur ag gimartle ar fórna. So be go láir seans ag an pobl na clí ecinint agus a buintach agus freisintá rasatá an Opening ceremony beg porrád agus Sharman is dig a carfort larga ar an lún an triú ládéig, so beh sé dul ó carclos an waterside Suez Street an Apple Market ag Strad Mihall ag tateteach godí John Roberts Square ag tus nu timppel le sé a clog nú lehartrééis sé ar an lún be an porrád leis na céid sa cadéig fórna agus na ganí choléir cogs an An dahuán go méid le sin so beh seanag pobl Port Lara agus ná na haar timppel tateteachchas nó fórna ecin ag an porrád agus bhí mé sus an ceann na ddíreúpla hí ó hin bhí ihe úntaach agus bhí an atmosfér go húntaach tháinig na slúte amach na fórna ecinint agus tomad agsú goúchiigh godáid rud mar sin freisin ag an cúpla seachan.
0: Agus ééis céhíad na champmpií faoi láthair agus an bhfuil an cumirs ge go mé ahrú ar an an list a champmpií sin?
2: Is cosú beidir beidir ní le na fixtures cinnta déanta. Na champmpií so bhí 8t cluí so na champmpií ar chuid maidas na cluí is Sean McDermott ó bhratan a bhuaigh an pell an international pell an nuair bhí mar suú a dire. Nu Piog ó San Francisco a bhuaig an amánt so be si táisiid san ag tatarráis cinnta táisiid in san na cholíní de bhuaigh Charlotte James Connolly's taréis Golden Score cluthe úntaach ins pell na máin bhí sé ag dul lerácha sé nach méid an na clí eile dul a raid taréis hí si ag dul suúsíos na park ag éirí scóráin in an bheise is cuioine an cean sin. Agus in san commógéocht de bhuaig Southeast ó America de bhuaigh siad san an cluthe so sin na commórtasí idir náisiúnta. An den na cí oscailte dos na daine rugga chun éan de bhuaigh an Austrráil an commógaí de bhuaigh an Austrráil an pell na máin de bhuaigh an man orthair an amánt. De bhuiigh manthair an amánt agus de bhuaigh an Austrráil an pell na fér so tá is iad an Austrráil agus an manthair a bhfuil de gan ná leúpla commórta san nuas na fórna is fear ins na commórtasí oscailte tugan tú go bhfuil slúte má de airnig an mhuiith in san Austrráil agus in san manthair le tamil fada.
0: Well sin é agus bíon an Austrráil sách láidir i gcuairsaí sport decha ná. Well ón, so tá sé seo fáil ben na cluí ceanna ar fáil ar TG Cahar ar an canal YouTube acha nuair an seinintúir.
2: Beigh siad ar an seinintúir agus be cuiidirá an YouTube, so beigh siad é déanamh highlights package ar na seachna an den ar an aine istíag ina Zúri Walsh Park, beigh siad é déanamh chréile beo ar na cluí atá dul aráig an sin, so beigh siad idir an seinintúir agus an YouTube. Ar rihan lei freisin so agus na highlights ar in na seachna agus be pecáiste ar GABO ar an cluthe bhína có ar an chlár bhína có ihe dé lún leis na highlights gach seachtain so be highlights package ar sin taréisan na cluhí freisin so an bhuiocht a TG Cahar agus tá si taréis tacht chun takeíigh dothirt agus beh sin goúnta go méid daine ná na cluí ecinint munar féad le tachadí fort láige be sin ná an gothirthe na cluhí ar an ar an aine ecinint, agus má tá daine ag géirí éolalas fao beag na fixtures ag dul suasú agus olalas fao na fórna agus olalas fao gachrod máhéintú chuig GA.caí /worldgames be an tanola sin goléir ar an si an sin agus tá ar na man sosiilte GA World Games be an ó sin freshsin be na man sosiilte lá le ólas a rinne seachna agus ag taxúscuig tá sacan mórtas.
0: Well, cóhairdes leh is cosú go maiid an chomórtas go deo an fear chun de an agus fairplay go tiigi cair as och taú leh tá sé. Bín si a gání ag taú leis an fóbal, ní le Paris Saint-Germain nó Eindhó, níl fiú na hananacha agam dus na soccer. Ar éos ón fairplaidirt ba me héin ag chuálsúil dhéir amach dó sin, agus le chuna dé ba comórtas dochreite agé.
2: Yeah, le cúnamh dé le tá an ober déinte tá Charlie Harrison mar banisteir idirnáisiúnta Park an Croke, agus tá sé sin ag dé an an fearhfuil ag déanamh cinnte go rachas seach an cí gachlín sa tá fi ober déinte Charlie agus an comisí go léir tar rééis gachú de thuirt beagna úteránna agus na daine ó gachód si support le go tá ag tú le seach an úntaach dearach mar bhí a gin seachmí ó hin agus dúh mar bhí sú a dearach trí bhíon ó hin so leúna déimbeh seach an úntaach a gin an ag an cúpla seachtain fáilte rih cáchtta chugéí tiú aréine ó 8ta clog na lethartrééis a hocht ar maidan dé lún an tríú lá dé a míú níl gáit doléná eile don seachtain beh an crackgus an atmosfers na clií herbar tom cinnte fri sin.
0: Tá lá an cinnte chumá. Gur mí agat a hn.
2: Fáte rasta.
0: Well, sin bh legam díobh don tatain seo ach bigí cinnte bhelinn an tatain se thugan ón thucht gína ní luúan gohíine ar radio na lifa, cé sa sé punca cethir FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ó imlé agus James Shannon, Seohé casa. Gotííon céadú eile, tú ara agus go dééis si slán.

0: shave Owen Tate.
1: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
2: Murach daoine cosaláte, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mbíon folaigh teastal amháin, ach as fuinneatá sé an tám a rannú le foil a thuairt. Gachaolas faoi bheith de iontar fola ag giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
3: Tá údaráis áitiúla bhleá clia, ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roithiocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
4: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breáúmpórdach le tas na géimdíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an cean is fearr ar an nníire le lín an tairigh le cúna bhionnta foiinemh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de hasschadéal. Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duitse chomá. Ná bfuil taach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuir isteach ar de dionntas féin in numh, chuirdaigh ús rádathe foiinemh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Barúna lifa. Céad sé, Pan go cairir.

0: ne me in morle eich en is even zo PC bugado is kunnen om vi smoked salmon in de jazz agam se in agen agus fi sé her ar an inte ní kevin om na sonri er sin is kevin agam. National makes my version because we should actually talk right about it. Actually see them go groom air Sarah attack Mungle just Haratarian Shin I guess fish again and Shin because actually fishy in the jazz smoked salmon so basically my arm said needs more am I who just to go draw the hishka
1: Jack
0: Don ní má a go
1: well in
0: nó sin na as a cubbí agat ní really goil ne me sé in de mór fan ru a asú suas do ru per tá mis ar can na daine sé éhem sa just má bhíon Burger agus scalagé agam éhem sem burger agus an sin éhem san scalaga ná le roast dinner ní chom sa an rud is seachla chéile ní anm sa seachí ar chur a bhéile sin so ní hí go bhfuil but sé aiste just nar a chuí sort in na nósan na sin arolalas agat bhfuil cear bhíh agam
1: Jeid gcónaí ní bhíon ag daoine má tá má dhéanaan siad ru an á go godí an nearan daoine lo
0: is cehann lom míarfar ag más go suasúas le ketchup agus méana is agus hí me gro sin just go hálan imara né sé cos gen an méid sin daoine an másascan sin agus sin gohfuil sóá na níis atá méo ketchup tucha ar agus dehan siad an másascan sin just na siopaí inis
1: se agus céir faon ggócraach an muine tú tanna bhs
0: Yeah, because my machinera fuel bitter steaks and the burger in the rudding immersion not fry up rudding immersion rudy jaffa machine crimson and the breast jack and bacon sandwiches satin rub machine le Ballymaloo relish shen in breakfast sandwiches far ach yeah ní chorm sú an maid sin isteach anis tá mé géirí go seachar an cócaracht satin rub machine níos mó agus mé chaithú níos mó ama sahail inis ní deanú an méid sin teagas ach tá g goil ar chamcuirt ar an tríú le déag tá bhí Jerryór so be mar siúbunach be marrá se fio cupúpla le an seo an siúd ach be mar siúil gobunach gotí tus mí anair so so thus fada tar tíf hirdu so ni ve me actually go itar on na kokrata koluishin a tamme geri shishin yanu nara hagamawala so bela faka for shin mo
1: kinta agus ke hi no ke he an kokra as far wel ahna agus ar beidr pro for a profesiunta atan a wel ahna agus ar hu no kokra bala
0: Oh well, sin gohfuil an freigra céire ag gachtainna agus dearhin go dear an chuirtíí mamí sacú.

Ba ísin Mary Black le Adam at the Window. Tá tú a géistach lomsa brín ó cuíh agcréú a radio na lifa céad sa sé an go cehar FM ar an gláir seo mar ra a féin. Anis pe gaárán a gcuing ascailge. Seo chuíh podraí níúlacháin le mulach an tíí.

Pa í sin pádraí níúlacháin ag canó mulach an tí. Lenim mí se raig le Stockton's Wing agus Beautiful Affair.

Behin an bhean ó chiirí Jesse Buckley le Born to Run. Agus an éisteimis le amhrán leis an Anam Chéanna ón Mas. Seo chuaibh Bruce Springsteen le Born to Run.

éisisin David Bowie le China Girl, agus bé sin an legan ahhaistrathe ó gáhíle sa hotéag. Tá ó ggéist de glumsa brí ó cuiomh iréú a réúna lifa cé sa sé pun go ce FM ar an gláir seo mar ra féin. Anis be gárán eile a scuilge a going. Seo chuh altan le cuach me londómh buí.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Ní rosa gom conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic mé go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad a bheitheh. Clairíonis ar mu.caí/opendays.
0: Barúna lifa. Céad a sé, Pcaá.

Fáilte go dtí an manga beag ar radioú lifa cé sé Punca Ceir FM is Mr. Connor. Thosí mar an seoniu le Mamí's Plaidí ó Cailín agus Cirán. Tá méid chun cumá leis an téma airnach le árán seanos inis, se é gcuí ó enaí caián ag teachtó cedéire. An sin ba cúpla árán máil ag teachtó na Stáit Aonta, Frisher ó American Football agus Tripoli.

Creeknamerin sin le There Are Ghosts ó Karate agus Speed Trials ó Elliot Smith. Inis te méid chun gá aran a dhéanam ó Black Country New Road. Happy Birthday agus Besties. Mona bhfuil atnágat ar mána is banna folk rockid, chuirt amach album nua an Bliain Chacacha d'ar bhanam Forever How Long. Ba siad ag sinnam anseo a maid ach léas a National Concert Hall i mí Meánfór le Orchestra Omlán. Tá na ticketí a lig díalta ach má hagan tú ar cean chuirniúil domsa é mar tomégurí teachta cean comá. Seo hé Black Country New Road.

Fáilte ascaí an mangi beag ar radio na lifa 106.4 FM is me Connor. Creic néar an sin le Mindkiller ó Tommy Felice agus No Look ó Tiffany Day. Tá me géisteach le ancu Tiffany Day fi láthair is aránaí Hyperpoppy. Má hatnig an cean sin leat bhfuilin éisteach leis an album Halo a tháinig amach é mí Ibron. Tá mé chun cumad leis an ceol electronach agus níar ceol dousa a dhéanam. Is é seo The Only Girl ó Faster Horses. Sodan sé an sample cáúil I Wish That You Were Mine a aithní mé féin ón Aaron MC Pat Flynn. Agus aní é sin by Yearning ó Two-Faced.

With humankind, listen to me, free your mind.

Gulimarin sin Ráline Loca 8 ó Sydney Charles agus Fascination ó Cam Stockman. Tá mé chun anseo creicníú aniu le cúpla cean eile. Tá mé ag cliisan an cean seo é an cá le daine, is é seo an aron na daine ó Silver Bumpa, an tonight, agus an énacla sin by Talking Nonsense ó Soul Mass Transit System, agus Burnin ó Another. Gurmá give us éisteacht, go dtí an céteachtain eile slangafáil.

an sin ó Phoebe Bridgers ag chu tús leis an leganseo den bhaanga mór. Fáilte isteach is mi se Lucy de faoiteo agus beag mé libh ar fa uair is fé car nóméid eile agus cóáasta a bheith aráis be sa stúo an teachtain seo. Tá mé ag buin tanmh as an gceann uair nua sin ó Phoebe agus tá is gom gohfuil gá ithe beag méá ithe aici i mí na saona i Maliachlia. Agus níorfach méle ticéad á ach neidir taíon an cean sin lom. Bu go meidir aganis le cean a chur níomhrígan amach go 6 randomach cúpla mí ó hen seo hí le chicken.

Tam go thomláin gafa leis an gceann sin a chuachach ag níomhrégan coppla mí ó hin chicken uhí. Ní hé go bhfuil albumm le teach nó aon rud ach scríbsí an cean sin agus chuirsí amach é agus tá sé go hálan ar fad. Tuile ceol or nua éarnach inis ó Circa Richardson seo Illinois again agus tá albumm le teachcht uhí i gceann tamlín draw the outline.

Cean álan nua an sin ó Circa Richardson tuiciil éarnach ar an glóir. Illinois again an tanam ar sin agus ó albumm a bheith ag techt amach i mí Manfor ar an éú lá déig agus is é sin an príomh hingal ón albumm sin atá am mhuiic go fólín. Tám chun cabh siir a dhéanamh níis chuig gáí na hean go mórlam háte an am céin an nervhí mééis sa choláiste agus just measam go déon siad go deas leis an de aimim siir agus an gghrén atá le feicáil an maiá clia iniu. An cé cen inis ná the Go team le Huddle Formation.

0: Well, dúirt mé go raibh trí ar gá ar an chuna bheith ag seacht a chaan lom ag am. Le linn na hamanana choláiste a gomsa ach dair mé intnachs chuirme an ceann sin is teach sa leir. So roimh sin thula sibh the Go team le Huddle Formation dúach an sin feist le haindó trí cethair ón album The Reminder agus is cuimhanlum go maith. An am gur ceannig mé an album sin bhí sé le linn an teirigh agus sílim go raibh na scrúdathe dearcríne a gom na scrúdathe blina héin ó blina do sa choláiste. Ag is sinis grúpa atá ceangalt acu leis an teránní feist leí feist. Tá siad ar camcóirt faoi láthair agus beag sin maiá a clia i mí manfuir sin Broken Social Scene agus seohíad le Wind Surfing Nation.
1: Sing. 1, 2, 3, 4.

Brogan social scene air on Bangamore on Shockton Show. Windsurfing Nation Uhu own album Broken Social Scene. Ogavila Sakuik so Kincha own Ray Kalashta Agumse. August Fime Eg brand new in a sunri on Shin on Tiddle Air on Concord Toshid Air Na All the Feelings Tour August Ta Rhinston Bun Bwheel Avion Eganom. Ní feist so big metric lo e goscot agus nílis gom nicuilum anman teraní saúpa sin ach bín si bhí si a canna agóní ar an céad cúpla album ar leid le Broken Social Scene so big si ag canna lo ach ní bheith les bhí feist lo ní dóilum agus sin ar siúil ar an níú man for ach is cosúil go bhfuil díireach ticéid VIP fach SO thar bheith cos suach bus Beidir inéún do reinint daine mu an sin. Tám chun bogad aráganis le reinint cín óor nua ar dúspóire seo Tyson sin iníon néna cheirí. Bhín si bunathe i London agus seohí in éanacht le canna agus léirthirecht ó nóséid thing agus Kobe sé.

Cean uair nua an sin ó Tyson agus taíonn sé sin lum anna séh le líraí an sin bhfuil canna an sin ó Kobe sé agus léirthhuacht ag an merch nó éis thing agus Kobe sé sin the Edge ar céit sé punca cair radio na lifa. Cean eile uair nua inis ón léirthir John Hopkins agus canna ó Imogen Heap.

John Hopkins and Anshin August Imogen Heap Egobrilla Kayla Erin Gown or Nuashin Reckoning Tasha Vigeistuk Lesh on Mangamore Air Kate Sashay Punk Kahar Radio Nalifa August Tomajig Dolidro Lashley Treed on Shine Lista Anish August Tom Con Kuplikown A Chasa Anish O Kyol Kermaka A Drastal May Erhu Ní an deire seachtainna a dimigh thrá dearach an sin ach an cean rimhe. So ar dús buire an damnach secate, so ocht lá ó hin thunig mé Florence an the Machine agus caií an cean seo agus ní a bhis go fiú go raibh mé géirí chlosáil ach nuair rinne sé bhí mé le wow, rinne mé dearmid faoin cean seo agus tá sé comhha sin. Seo, what kind of man uhí?

sin ó Florence and the Machine ón album How Big, How Blue, How Beautiful. Agus inis ó cheolchirm eile drastal mé ar an Saturn sekáte etal céin i bhíon raíocht díreach sú an bóthair ón stáisiún an seo ar seod éimeon, seo hí le American Teenager.

0: Ethelcain an sin Aaroní Americanach le American Teenager ó album d'ar bannam Preacher's Daughter agus bu é sin cean na Beiger trí Aaron a bhí ar olas gom agus mé ag an gcéolcrim sin a bhí an raic an Jack Jacate. A chuinn mé an tan bhas is cosúil go bhfuil leanúní ana dáiríre agus tiomanta eici agus bhí an atmosféir an an bhá ann sa phobal agus iad bu é sin an céadúir gur rastal mé ar ceolcurm san ionad sin agus sa bheas méid raibh an an bhá agus iad bheoh sim agam freastal ar ceolcurm eile ann. Rud nach raibh clúdáil aghaidh agam faoi, bhí cineál is gom Beiger nach mbeadh Ethelcain a fíor anam ach is charactéir í Ethelcain agus tá sí tréistal sais trí. Aistear faoi le le linn na halbam éag súla chur Ethelcain amach, so gá phríomh album agus roinnt sais EPs níos faide agus is cosúil go bhfuil an charactéir tar éis bás all in san album a chur si amach i fifi cuaig Willoch B. Tucker I'll Always Love You, so ní raibh clúdáil aghaidh agam ach bhí galóir sór leanúní ann agus bhil machara le chara aici agus bhí an scéalar fad acu ag a grúpa cuairde, so teolam mé lán. So neadar cad é an plán don céad album eile an Meg Adam nua ann nó an marthaigh an charactéir Ethelcain araigh ach ar aon cuí tá níon an air an sin cean inis ó Arthur Russell ón album Love Is Taking Over Me, seo Nobody Wants a Lonely Heart.
1: Now as you eat, don't think of the one you love, and on the street

Go hálinn ar fad Arthur Russell an sin le Nobody Wants a Lonely Heart. Own album Love is Overtaking Me. Agus ar an gcéan sin tá tú a nán reinstanna Heron is mó a hánín lom. Ó bhhaid chluisteáil Love is Overtaking Me in a Mask le sin. Bogamid raig in níis támid chun cean eile uair nuach ó bhhean éarnach a chluisteáil seo Fix Your Heart for Free ó Morgana.

Charlie XCX an sin le Spring Summer 26 agus tan íon an céann sin lom níl mé go thomná ar bís faoin albumm nua ach ní rah mé ar bís faoi brat agus thuirla sé agus an sin han sé go mór lom so feic muid cean eile sách nua ó Arlo Park sinis cos mé seo roiintá seachta ní óhin ní cuiimhlam go dtír caihin seohíí le Beams.

Cean álinn nu a golóir an sin ó Arlo Parks ón album Ambiguous Desire a tháinig amach i mí abran sin Beams uhí. Anois cean nua ó Kalela agus beg si maliachlia i dro deramír for ceachtar sin nó tús mína saoine le haid ócáid speisialta in san ceolóras náisiúnta atá tar éis bheith ar siúil le trí bliain nuas sílam haunted dancehall an tanamtá air agus is príomh cean na príomh ceoltóirí ar an saharn capan gúil tá sé ag dul aráig thar gá ithe. Seo hí inis le cean ón album nua New Avatar, seo Idea 1.

nua an sin ó Kalala Idea One ón album or nua, agus seo cean wad ní sinna uhi ón album Take Me Apart, seo Truth or Dare.

Thank you.

Beat and the Pulse an sin ó Austra. Aircéid sé punca cathair radio na lifa roimh sin thula sibh gá cean. Cean uair nua agus cean ní sinna ón tearánaí, ón aránaí fiú Kalela. A bheith ag ceolóras na siúnta le haghaidh an Haunted Dancefall ar an gcathrú lá is fiche de bhí man fuair imlíne. Agus is í an príomharánaí ithe dé thairn le haghaidh sin. Agus, ag lá ag smaoin a bheith dul ach ní aithníam duine ar bith eile ar an scéal don lá sin. Cean uair nua ó 8-8 an sin seo First Intention right here, right now.

Er an darbanam erosion flow ó sieve an sin agus rive sin uair nua ó octo first intention right here right now an tar an seo erosion flow sieve is é sin an tain ar an atá agam isteach in shineless a darbanam summer so yeah vas me go raibh a chasadíobh iniu tom con slánar olive inis agus sibh ágáil le ban a bhí amáilíoch lí a cúpla seach nó hin agus is cosúil go raibh gig do creche ann ó Robin seo hí le dopamine go tí an seachtain secún.

0: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, feadh tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealamh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic méid go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineamh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcean. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.ie/opendays.
2: Is mi se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan na lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu átar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Baríúna lifa Ke a sé punca cair.
4: Bh chuirda gail tá sé bhíh éisteach le réún an lifa agus seo ru breise le hiar. Chla chlór cosm ra le osciann rachéid seanraí ceil air. Pe seanir pucin an robimiid ag éisteach leis an óraléigh le chéile agus béméid déanamh reinplé ar star an seanra comá. Tá mí éis scata mór seanraí a phléig dí seo ina más snag ceol agéid sin asad jazz, IDM Intelligent Dance Music, Earfunk, nó an orhearnach an rock forrásach. Anseachtain seo béimiid ag éistecht le siúgééis. Déitach mé ghfuil ú fásach chur ar sin ar nó stanróg ach is dói clíméon leis an anam an seanra sa bhirla an tatain seo. Tá mé ar bís tuis gur bhrálamsa an seanra ceol seo. Thnig an tuirrma siúgééis chuncín in níag nó go haon ag an léirthir ceol Andy Ross. Tá tannam sin ar tuis go mín ceoltóirí ag breanniuh síos ar na trohan gitar rialathe ag na cosa. Mar sinnda bíonn siad ag stána ar a chud broga. Siúgééis. Ar hé fumide meascáin siúgééis, fumna gitar tromla igacht trom teomh agus gothú étrach nabh héalta. Úsad na ceoltarí líon mór éfachtaí gitar chomá, tá siad sin chur an cín ar na trohan gitar. Ina measc asúmú sin reverb, muil sin delay agus tremolo. Dar le pitchfork is cineál ceol é siúgééis a thugann spás chun inúcha dhéanamh ar igeachtaí agus teoran fum an gitar. Agus gur cineál ceol é chun bheith ag brinlód chuig. Bhí rock brinlódach an teal a bhí ar siúgééis sulirchar Andy Ross an tuirrma nua chun cín. Bhí buchhainte an seanra sin na meán nócadaí ach chosigh na fréomhacha sna hotadaí. Bhí baní ceol ar nós Cocktail Twins agus de Jesus and Mary Jane ag déanamh ahealt ar féidirachtaí ceol le gitar letrach. Bhí an Junker is mó ag céad album de chuid Cocktails ar an seanra. A áil siú in 1982. Tá igeachtaí trom, teomh, gitar, cruthathe ag an léirthir Robin Guthrie san album ina hanta le gothú éitreach ag Elizabeth Fraser. Agus mar sin de chlóimid ó Cocktail Twins inis mar an géad arán ar an chlór arán ón an album den teitl céine seo inis Garlands ó Cocktail Twins.

Sin Garlands ó Cocktail Twins ó na 1982. Is minic go hagan Cocktail Twins sús ar an glór agus cá mé rá sin tuisgur bra na míad. Agus cumála sin tá an tionchar acu ar an gceol idir an tírfunk an popfrin lodach agus inis comá an siúgéis. Tá banna ón albumm eile le lua mar le dulcan cín agus bheith mar réimheochttaí ar siúgéis, agus sin the Jesus and Mary Chain. Tá an bhana seo mar inspirad an mór ag an manana mai Bloody Valentine agus bé sisin ag techt ar ball ar an glór. Iad san mar is banna is mó sa siúgéis, agus is éannach iad comá. Ach in níis cluisiimuid ó the Jesus and Mary Chain. Seo ó siúgéis na nócadaí, agus seo é the Jesus and Mary Chain le Just Like Honey.

Sin de Jesus and Mary Chain le just like honey ó níigh 8 chuig. Tátu géisioach le radio na lifa cé sa sé Pcar FM agus seo rubbrese le hímer. Inis tomhaid ag dulráid chuig an bhana is mó sa seanra siúgééis agus sin My Bloody Valentine. Tá bana déanta suasús de chahrir bhláchliaach agus déhilgóirí bhláchliaach ag éisiocht atá mar iorgáiltaí chláiste ón isán, tá cean acu mar iorgáilta ar chláiste ón. Tá chum ó chiag mar romador ar an mana Mai Bloody Valentine, agus é i chláiste ón bhí sé i mana le líam amhaine comá darb anam de complex. So she knew My Bloody Valentine quick creation records in 1988. Ot Isaac Sheed a Cade album isn't anything. River Shaw Nirov och EPina August Chunsnov Gyar Falsha Aka. Clishmid on album Shin and Nish Marshin August Baymid Igeshuk Lenismo My Bloody Valentine Air Ball Kuma. Shaw My Bloody Valentine less soft as snow but warm inside.

sin My Bloody Valentine le soft as snow but warm inside dat de géisiad le radio na lifa agus seo mu rubrese agus mud ag tomit isteach chuig an siúgéis. Thsigh síl ceol siúgéis ag techan cín go mór in 1989. Bhín léirthir ceol John Fryer bhí gobar le Cocktail Twins ag dul chuig ceol chromacha timpimpl na bratana ag lurug Talin. Hínig sé na bannaí Pale Saints agus lois chuig ceolacht ceol 4AD cólacht ceol indie. Dalsig lush EP Scar leis an gólacht in 1989 agus d'éirigh leis dul chuig Iver Trees na cart indie egan am. Éismid le lush inis ón EP seo lush le Scarlet.

sé Lush le Scarlet ó 1989. Nis luig mé Creation Records níos lua bhí My Bloody Valentine sinnethe le cólacht ceol indie tá inis díalta chuig Sony. Bhí an chuid baní acu ag fás sa seanra shoegaze na nócadaí. Thosaigh an tíris New Musical Express ag freastal ar sheolcoirmeacha shoegaze agus ag Creation Records. Iadig sríomh léirmheasanna maith a thug tacaíochta don seanra fás. Agus tamad agéisio le shoegaze, tá banna an uair a caim mé lua agus sin slowdive a bhí sinnethe le Creation Records chomh maith. Agus mar sin de, beimid ag cliostáil ó slowdive inis. Seo, Ballad of Sister Sue, Le Slowdive.

Sin mús le Polly Tá tú a ggéisiocht le radio na lifa cé sé. Cahar FM agus seo ro brese chula chlór pluc beagan ro seanra nua agus an tatan seo támad ag éisteach leis an siúgééis. I dí seo tá mór chuid den chlóirtaréis bheith díirithe ar cheoltóirí is stig sa saoil siúgééis London agus trí bhela. So mar sin rachamhid níos fuide i ggéin leis an géad arán eile. Seo banna ón Argentín so de stéreo dénta sús de seoir Kioltor, Gustavo Cerati, Zeta Bozzio, agus Charlie Alberti. Buniu an vana in nidag octo do, agus falsiu an talbam seo deblin in niasin in nidag nocado. Dynamo anam an album. O Dynamo inish seo sa sisienda inisial.

sin soda stereo le sa susense ina seaal. Anis filamid ar an mana leis an gáil is mó ar sa seanra agus sin dar nóí mai Bloody Valentine agus an albumm leis an gáil is mó ar chumá. Sto ag bhfuil seo an terán is mó atácha chumá. Tréthe an siúgééis anna solar leis leis an igocht go teir trom agus an gothú níos séh étrach. Thg sé gáh lín ar an mana an talbam seo a dhéana agus haffiid siad é in níos studio de comá. Bhí cá mór ag techt ar ceol grunge timpplantam seo, agus tríéis a eil siú nirvana an talbam Nevermind, tháinig má ar chlú agus cá siúgééis na cartt indí. Mar sin gléon roiint lucht éisio de siúgééis an talbam a bharigh siúgééis ar an gceann seo. Ach idir critic vótícata ar lína agus ar cheolúirí eile tá rudamháin cinnte agus sin gúil seo mar an talbam is fiar siúgééis riomh. Seo When You Sleep, Oh My Bloody Valentine.

0: going to dump the shit.
1: An is sin swirlí is le Jeremy Parker ó níag nócha trí Tá géisioach le radio na lifa cé sa sé fan car FM cuiisle na carach agus seo ro breise. Tá a géisio leis an siúgééis anseach an seo agus inis tomad ag dritam golóir na nócadí in ar nám lína. Honnigá níos mó ar siúgééis verá ag an buinte seo an bhana swirlís ina másc sa chaá sin. Agus ní an méid sin tionar ag iriisioirí agus press ceol ar éistóirí a bhericá ná mar ó bhíú sa bhratan agus in éan. Agus mar sin níra drog léirhas mar bhagart ar cheoltóirí gan ceol a ailisiú. Bhí baní ar nó swirlís, lilís agus drop 19s ag sppraige an siúgééis háil i Mericá. Leiisiimiid ón mana drop 19s mar sin ítan ó bhaan comma, seo drop 19s le winóna.

sin Drop 19s le Winona. Luig mé irisiúí agus press níos luha agus chuig léirhásanna in olcas den siúgéis i lór na nóchadaí. Ag tús nóchadaí bhí an Irish Melody Maker ag tuair takeíochta de siúgéis ach d'athraigh cuairsaí de réir is a tháinig má ar an seanra. Dáil si an bhanna an talbam Sulaki an banna siúgé an banna slowdive fiú agus tá mórcháil ar an albam sin inniu tá ahiocan ag techt ar dearcha siúgéis faoi láthair. Rinne critic Melody Maker léirbhás ar an albam ag rá gur fiar leis tacha a dhéanamh ar leite seachas éisteach leis an albam riamh a ríis an ghéir ar fad. Ach chud a ceapan sibse a méid an éan na cheannam ó slowdive inis, tá 4 milliún éisteoirí míúla acha faoi láthair. Trícéad is a 15 milliún streams ar an Tarán seo ó slowdive inis seo when the sun hits.

0: an mionig sipadúach ar lína. An géad lá úl beag murir nu a custom 3 euro a bhaimmar airí ar luach cé chuige euro nó níos lú a cheanitar ó hir an neamh AE le an áítar an Bretton War. Baan an murir le gachar a éanaar i Mertán. Má chuann tú air aráis ní a siic for an murir 3 euro. So le galíonn tú éanú ar lína, déan cinnte na téméigus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil téchaig sívéidirlín na go missionary incom. Bíola chu agustas sa le glicáil an tú.
1: Barriona Lifa. Kate Sashay. Punk a car.

sesame.

géad fáil seach go fis fasan seo radio na lifa cé a sé pun a car FM. Is mi sé Russo siadán an johan sé lá úlagus be mé leh gotí an níochlog. An nachtar an glór ba rion drannachs be sa stúlinn chun féilte cheol a lé. In seo brín ó tomáin dún faoinrám an nua radio aige, agus curig roisi dí bhil ar an olas muid faoin gnúsacht filiochta is déine aici, Thurdain. É sin a leg agus scoin ceol ag an díomh anocht, agus chun tús a chur le chlór na hí anocht seo haigh Wine Mom agus Way of Life.

0: sin vi sé sin gohar in ihir na herin agus tá chud in haran sin tak si is kúpla gloúin ó hin.
1: Well sin é well ééis tanna sogamór a bhríon a leis an drama hain mar hí sean agam chute a léh fad a ví túin seo agus tá an le like, tá clíir do chreite agus tuigem ché chomás atá mar agus fer go le chun ruúdí seo le chéile chomá ó hí tú timpplathe i ggóúidir harbh má agus antaí go deo acha a le.
0: Yeah, vi me an of weka smart ni wan gwil si gma vasmaker gur el si gmor le an part mar orta bin astori ma ag beta nak will an part vi na ko in Ireland to gerto so to casting on a havoc tok in drama no scanon to si ni lor will an astro gma ka an astro of felnut an fart cap
1: Oh, no, tan ceart ar fád agat. Ceart ar fád agat. Well, éis a bhríon gur a míle míle má hagatsa agus gannáirí leat ar an íine glacham leis go mbeidh tú haanig i láthair i gréibh insecóir ar ithe dé híine?
0: Beg, yeah. Beg, na dúir sé go sa ag leartar is sé, desig daoine béidir cobán taáil agus córá bheco agus sin, Tus nói gan drama hain ar nói ar an buinte agus seach a clog beg radio ann a bheith costa suas son is go glosi gach den é agus capan peg seo an spéisiúil fechant cynnal cechi an aibrín sé seo, dínig seach a chéile chun éis seach le drama radio.
1: Agus gan dair bei fis fasa ann dír a chinnig an drama.
0: Ok, íntach, sôl sin.
1: Gwyr a míle, míle ma hagat a rin.
0: Gwyr ma gwyr hain rasa. Sin an í asláirlaat.
1: Cúpla jigs agus réals in isis ó fada.

0: fada an sin le couple tún agus an is sa studio lum tá rian chlór kill radisiúnta a radio na lifa branach sa studio lum.
1: Hey Rosa, con fadu.
0: Tom si gama a rian agus tu hain.
1: Cabra, cabra.
0: Well, tu harfag nóch na leinta seo le cuarsi fada.
1: Cuarsi fada, cuarsi kill gynnar alta, I mean, just tan ir da siúl na leinta seo. Rian seri, like, chula seach na chula lá tú ruí ginn siúil an seo mai leach lí agus timpla an tíir chumá so yeah, bím gnóhaach le bíon session ceolag an hain chumá chula seachtain so idir sin agus neart banis agus cosir chumá so
0: Cá bhín si bh dinam na session?
1: Tá session an gach Jordan sa ar facha stíhna it's a green phone box so bí neartcraic agam nán
0: Anna, fair, fair. Well, eist, tá a méid sin na Gulltreid, dan bhí seo a bháin, ba chórdain na haléirú nílan seo, ach balasín, na búch fuinti mar iarach.
1: Sean Rudd, tá list a bráfad an seo, na camera, ní mé héin a chur list a seo le chéile, bhuichas mór le cuíh in Iwailigan a chur an list a seo le chéile, agus chur mach ar Instagram é, agus list a lán den himachtí ar fad, chur ní machtí tradisiúnta.
0: Sean, chara le radio na lifa í cuíh a cafara, ban Úsul.
1: Agus a hair.
0: Agus well, Nelly, yeah. Tá second sale vor gur fear úsul é, Nelly. Éist now, tá an Tuxacate vi Seolú Tulua on Fad Cairnín nu an album is déine acu.
1: Yeah, vi si de seint vi cinnal Seolú acu sa Cobblestone an Tuxan Tuxacate agus is ar greif imach dínta gán vi Cara Mórdom Afrik is seint rivrei Afrik Brophy agus bín Tulua tá dínu úsul íd Tulua agus kill bean come on so cord yourself should
0: well mara horlinche ta couple can this na himochti sho tossi a honey hain er an e is that in gorhosig willy week
1: hosig willy week har der shachtna so har tern sahern danach hosin shishin he's the Milton Malby shishin dern on fele trad is rahul ag this kalul well need say in fly can it's kalul ak gor kyo tori tradishunta Is he Willy Clancy and Can Olvor, Milton Malby. If you may on an early, because the silly and bullish, he's got Milton Malby, Risham Lina, Ach, the Sam Gafo, Bader Laig and no long ago, Ach, he's still got more than being a shroud and applaud. Ach, near one, which is a little fly, Gwil Hulla Shroud applaud. It's Jirach Shroud of one, Pub of one, well, a couple of pub, August Nick Kiltory is fair, August Das Ace Session all, August. Pub na go is tír a cistean tá an gur chuir siad cúpla taps, cúpla kegs isteach agus tá tú ag si ar an cocker nó ar lach na fuinne aige agus session colour siúil sa cistean. So just vibe intach agus a bhaid ní slín anna cín eile.
0: Well, Darren Hain an is gomach Willy Week ar co-score leis an vla. I mean, i mask na dhéna a bhil aithna agamsa ar a bhil dúl vór agus a chiol rada siúnta is si Willy Week on Tachtan nu on Kinal Trevsha is Tawachtai.
1: Go Kyotori tradition to Kincha Shine. Salim Gulan Flanis, Salim Ruchtanak.
0: Shintan Fubble Vor.
1: Dun Fubble Ulvor. Ach, the Kyotori tradition.
0: San Ola. Agus Kyotori Eid Hain.
1: Sean Rudd. Ain't it, you know, Kinal Tahi Akalishan Gyal tradition to my Hain Shi. No, but that Korjak behind. See Milton Malby and Ken Olvor Chulablin. Agustan Amardini Vin Salna, Fihblin, Dina Moti Shane, Avion, or Ruggishid Chulablin, been on Clan on, you know, Clan the Kulkarika, the Twitch Mori, August Chulubana on Chulablin, Leshin Clan Umland. So Kincha being on Felishin Ken, the Kinna Small. Okne Wan Gwil, Fail Willy Clancer, Shul to Glorkin, Eller Shul on Sarah Show, Tom Brandon Ernest and Shofi Lager, August.
0: Well, Bader just tore na skull and a sour, and he higgum called a skull sour. Ach, is Teddle a new soldier, Gaminic, August Mary Kindly, Gil Ron Shunta. So, Martian, just retreat na skull in a Saura.
1: Yes, so we're just about Skull Saura Shishin, basically, Kunis a Hussein na Fela trad show. Nag was she glare bunha her temple Skull Saura. Akshishin a Compass Saura, so will it thought na Compass Saura or sport, no really can tell her. She Compass Saura's in Kyolawan. So Tain to own the clan, Agus Gakil Imogen, Irene to Eganea Clug, Tain to Gorongana, if I Cooper or Clay Glenny, Skunny Kyolatory, Skunny Muntory, Agus Shinsa Trinona being the session Kyolar Shield. Agus a Fogwill, na sskona ce seo cointach ná gin na múir léir tachttíís sa bí na session doreir mar tá na ceoltar ítacha seo an hanahéana agus tá siad ícha le bheith an sa cinál guaranteed session ítach agus tú híán. So brand tríad an list an seo tá bhlí cleí dtíar thusaí tá an South Sligo Summer School si sin itáú an teachgan cumá le ceol na cuiile si sin na dúna anál Ba an óceán amáileach lia tá tosú me cepa seo an céblin nílam go homlá cinse ach tá anna chuúna ar Waltons mas as blachlíú sin an siopa ceol tá cean amáí Frantúgus, Tá cepa go cean eile timpplair bhileach lia cumá ach tá summer ar trad summerscoil tosaí acu i lena carraach ba ón ceanhhain mar í ómhór ar an déirdaín den seaachtain si sin thart ar an trú go dtíon 8 lá de miúil agus so tá sé hartar 300 euro den cean sin agus múteir inta go fééis agat cumála ónna ceanmhán. Tá ná rang na aonraach ceanna cumála rangna le grúpi agus bíon seisiún ce trotha an cumá sa tróna agus seisiúile sanníthe. So mála bhhain cean sin mátá tú i a chuí maiíach léogus trigurí níos mórada álam. Cadéiletar siúil. Tá an Joe Mooney Summer School sin cean eile inseach nachhfuil commór céine le Willie Clancy sa tá sé bunach níos lú agus ní sé goplóide sin ná beidir leir le níos má daine tá na session níos brochttanach tá an siúileteach agus si chuna áil sa sinna siú le lítrum i Drum Shambo agus de réir dealamh níor mé an riomh mehéin ach dé an anchodaí go sé sinna cean is fearló siúd. Ba ina fláas ar siúil cumá, so du mé ceapa gomíon ceachtainna ar fáil agus rangna cosúla summerscoil ar fáil ach tá Ulsterfla agus an Munsterfla ar siúil. Tá mé ceapa go an Leinsterfla Creek ní hanhéin ach ba an Munsterfla ar siúil ar an idir an tríú ládéag agus nuchtú ládéag agus an teachníí sin ba an Ulsterfla ar siúil arlá.
0: Tá Tá fecha go seisiún sanníthe mórach sa Chabblestone, Sesiún leis na Peabury NPU sin
1: na Peabury Ilan
0: na Peabury Ilan a cór
1: Rusa grúpa íntach iad na Peabury Ilan chun siad na Peabury seo ar fáil tá Peabury harbh a cosasach cúpla míle tarthú so mas duine acu agus tá le talan íntach agat tá na deanta seo ar fáil agus chun siad na Peabury ar fáildit agus tuigur í fálam agus agus níos má ceála alam agus na PB alam cumá mar am níos sé go rotna sinna g daanaine gurí daine agus a gurí ula sé alam, so ba an seisi sin ar siúil ar an seachta lá an teachtain seo sa Cabblestone.
0: Ínta chuir fad so bhil bin blo duine so tá cinál táéis an tír a chclúdoch don chuir is mámaon ba ba Belfast Trad Festach ba sé sinnig tosnú. Níos dé ní sa bhí.
1: É tu go mórna sé gan sin mar sé sin Belfast Tradfest ach dtír chééis Belfast Tradfest tá flaceol na hhéan siúil i mé ferste cumáó tá sé hátar caiicíis de ceol ítach agus fi mé thuús sa mé ferste i ggur Belfast Tradfest an í sulir hánig an flaceol chuú agus fhí an irisiin hátéir chuchéad imimecht ar siú leiiste den seachtain sin. So
0: bhí caiil macáíar an gá agin
1: cuachtainhí.
0: Tá sé dochreite fiú na méid cinál na rangana máistecha a chun siad ar fáil na cedan chumá le díháin gohfuil cinál seisiún ar fáil nachmór chulaáit timp ar ócóil óla bin an cinál eisiimlór dhé sin ach bín Tá deisna ann fálam cosúil ar lí a cosú le bhfuilí cláíach tá sé beidir be gáí ní sire?
1: Ié, siad ag ddíireach agus si leir na duine ó bhéil féiriste tá siad thbheith le leir le duine ar beh óhuaí tá an ruúd seo antú go siad rilí géirí an cultúir chu an cí agus an sinnaá goibh an ir sinna siúachú bhí céalaí óhór mohíon air acu an leis an fergannam Titanic. So just an irtin imachtaí acu le ceoltar den céad go agus a ríis caiicíis omláin mar díireach ón trefe seo goí an flas a bh mi mata do gurú dul híos ar dul thuús mólam dul béidir an deirdaín ag deire Belfast Tradfest agus baith tú an an sin gotí beidir cúpla lá leiad an flá agus tá fá beidir an dáceán.
0: Agus ag an nám cean céine ba scóil saoire eile, scóil saoire Vic Rachta nachhfuil ar an lista sin chur cuiomheh le chéile agus tá scot na íanana scot na ceoltóirí agus an chumá. Tá no, a wad an Amerika siúl ach lí is rud íintachí sin.
1: Cean eilta mé géirí a lu aniu na scoil achla se sin a siúil i mío ar nó ag deire an míseo ar an fé séú míúil go dí deire na mísa agus. Níor mé héon áhan ag an scoil seirisio riomh ach mí má a riomh an ala is áit íintché, Má an grín tan an sin cosúla átar be ar an tíomh sin an tír ben si Díoch tríochtú, so má a dgurí dóir beidir siar das agus near ceolaíáin cum mu go mór scoil achla. Chaalta siú neart eile migur brenn an list seo neart gig ar siúla maiileach le cumáta gigur ar siúil sa National Concert Hall. T Dance Tunes Dementia Friendly Concert sinna sinar siúil ar an fé carú lá do míol cumá, so tres go leir imachtaí ar siúil agus go léir trad so sinna rud a sáilm sa fin an list imachtaí seo.
0: Well, yeah, tá tú thb a cún agantain ar a hagan sé chuginn ceol marach ceol rád siúnta na tíir seo. Níl simar be agat ann.
1: Se rud.
0: Well, teim do cháirlí. Ach so tá meú ceirhéon bailachas fear teachtar an tolas sefad. Bhín is féidir ggóil agus fechant ar insta cuihaní bhileán sin.
1: Ceol underscore S underscore cos ceol is cos sin an contas instrumenta a gé gór choir a déh ceolhéin agus a rinke agus tá ruúd seo chun siach chula bhí tar tell music events Dublin agus bín nemachtíar fáilta ar siúla maiach le agus timpplatíire ar siúil ar an postir sin a chun si mai chula bhí so mu go mar brenner sin.
0: Má tá ein sim a géine ggééis se glinne sa ceolrá siúnta tá neart. Ann díomh an saoire seo. Rion fair pleid gur míad bagat an mai fada ag seinint a ggéon ceantas na scolan na saoire seo nu aon ceantas na.
1: Well rud olbhar tháinig amach an seaachte ná an leine pe gcóir ceantaéistáte trad is mó ag an picnic letrach im líine sa tá san gomíon an puhilge an agus bí near trad agus nearcuilge ar fáil sin cumáile sin cohfuil ach Spike Island sin an áitimetá ceol ínta chuit an déir seach na fád. Tu mar an déirdíon am lína neart cinál surprise guest neart session déanaach agus ba fada ag seinint ag a picnic leteach ar Statue Spike Island an bhlíonseo i g an gáhí be mu seinint ar an saharan ag dóchlog ar margin session fada. Dóchlog ar margin. So sin díoach blas beag den cinál crack a bheith agan a nuí níos sam minhanana seo ará ar air fiú hí an gig cóí an sin gohfuil an staise cinná suúir na pailán seo agus istáte is cosú le tríhouse atá an Statue Spike Island agus bhí an slú a cóí an sin gur le an earl rubbeo chuise síos chuig an murcií mód a bhí híos agus ruhí dip san urlór deórgro an slú sin cóí an agus bhíir sin crack agan ar státe. So má tá crack su a sin wed im líanana tar síos chuig Spike Island ag dóla ar margin ag go picnic leteach ar an saharn.
0: Well rin ní bhaim mé ann ach mullam déinheile go le.
1: Tá ró sean.
0: Tá mé ró cheán chosáin san uig agus chosile lena heis. Rion branach gur mí amthgat.
1: Mí buchas rusa bun caiic le.
0: Cas anois ó Imlay agus James Shannon.

0: Imlé agus James Shannon an sin le casa. Níis tá cnúsach nu a filiochtta tá amach le déine ag an viile roise ní bhil, agus tíach raibh hána de réir hí seans gom leart le hí faoin leabhar nua seo. Seo mar a deir i glynn.
1: Céad mí le fáilte rot a roise bhfuilta go maith?
2: Tá go bre ar maigad.
1: Ers er fad agus gur a míle maigad a socht a teachta ar an gáir chun leart faoin gnúsacht nua agat. Seo hin chéad cean ó idir gá airsana?
2: Seo an darna leor filiíoachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrahan ó eile farsise agus choú sin na mahamléana go máis.
1: Ó, fair play chut. Ná éis dur déin, tá sé sin take amach le déine ach chulamú trácht ar an nuirí ag reachtas na saona agus cén fá sin?
2: Wanneer doe je dan groeitzaak is daar ik erachter naar gelijke malfarsen en mina sauna.
1: Wat kan ik graag geten mina eerst? Ik hoor je toch graag je malfarsje, agus fi aan aan jou in malfarsje. Die hekum kan van nacht jij met rasch go malfarsje niet meer kie.
2: Al bekeert graag fi amer doeg den je malfarsje, ik zou nooit been voeltje go niet of nengel een malfarsje.
1: Tá agus bhí mé héana ag féile man celtechain an bhí sicate agus gan bheith á lerug tháinig an ghaalan thugam sa gnásil i siúpi i mílan choláid bhí chuir sé an méidsin dóchas amachrí a bhí sé dochairte. Achééis is mór an rudé an dú sin a bhchaint san reachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do thuhnas rimh an air an chnúsachta bheith feisithe. Don fubal vor.
2: Oh, is jazz an tahanta sin aga cinse ó an eractus agus verin sa erdu manma don scrivenar ga cinse agus is stoche go a gradam a siúl is an kenal sin duas ho vi ma ancestor sin a el.
1: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda sé bheith rónarhí sé chunas mar a chlach mar tá agat gohfuil tárán a déir ghfuil sé ceart go leir.
2: Well, is codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearmhis a dtí go goé na léarhhaasma se agus go gáinn siad goé a daú bheith fanháilechan. Ach an náide is codú na dúir sin na seán chaan.
1: Bhil fé cóir a ríis. Well éist agus mé ag duineh reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I déh na téimí agat an air, agus tá annachchuid cinál do do léirgus féin á áilt agin le ón dam mhór, a idir gá airsaid bhí sin níos congraí don bhaile an Iáán seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
2: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar. Carwer fan chatréef sé an allskall an a haar lear agus vi kole tréf se hiú agus an sin er vímeid mar hapla in Amerika no an san Austrstral vi je gon chiú tastal ennu agus net vín tú tastal a stoiche mar an a go go in tú sim ans na poblelachanganga agus go go in tú sim an poblle tam minlehe. Agus vín je gom cuair a horses mar hanplan Palestin agus ar cantor na damel a Sri Lanka agus chuir ma simmer leiich fásten er a víma Amerika chuai a gas na hena sin in sin Amerika chuai agus a gan agus a god an a caslachtta ar an noie a dur caiis na naní sin agus caiis na nénachtá hi gus deú agus stohe na a víma Amerika chuá fásta gur chuirma sim an sa defir a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiile nó gur bhesma agus istáí go rud stairú le tin sin go maiid nó gohfuil se buíthe in sa bhhainreacht in sin an smuoú sin gom rathe gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal. Más an gur sin defir mór idir an dearcú tuig an séan agus an danne ó bereke chuáistáe. Agus an bhéimsin stáe an sa discursú publi ar an siréú agus ar an vitachas rud nach má mar an cleachú a gonne ar an seo. Gu ar náid ceisna bhainein na cinine has fásta. Ach, tógum na ceistena se nach ar náide tá bhain cosháid anháile han le rodéile a chastar duid nar tetú tastal éileach agus. Muir gaft an tíir greithe agus cenátas daoine agus intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiisna naoine sin nuair a bhíim a taistal háart.
1: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáilm gur bhfuil privléid ullmhór ag pobl na tíire seo. Mar ghlachtar linn mar daoine bán cé nach daoine bán mu in áir iarmh. Ach ag an am céine tiganmuid agus tá comhá ann. Agus hí méid fechan ar cupplacéantas na dáanta atágat agus athirad den cí atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nuair bhí mé an. Taobh mu le de áitichaí ar nás nu éireach. Bhí mé cinál ar a thuúmhna sa nu éireach ach taobhmid na cinál carracha. Sin tá an cinná bagart an a gcónaí gohfuil focal amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
2: Well, ar náiad tá a bhhaid níos más san na nu a bhí me sam níró Trump a réim na a bhí me sam. Ach i cense tanna feban sin agus tá feibanna an le cinéthes agus ar náide is seo ceist bhfuil an poblla. Afroamericanach a pléiles agus cuhaid á chud filií móra an fphobal sin mís dé agam sa in sin é fidir agus tan smaú seo am gur gaiir dó bhéí mar sin a bheith cethe máascana go poblbli na ggóil daoine brech gur cheartí fe ampurir leiche bh acunar pe de pléiles an mhór fphobal agus ggóil sin. Etarlú go fáil agus ar náide is ceiste tom a gurínéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déna léin a léin lei sin agus an sin dain eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhainein le másam ggóil gomín anpur leiich i gceist agus ggóil gachtainine an cuma an sanna áthú mar. Mar dem an se dain mar veit a banracht ú go gaid an dunne a bheit sanna ach ggóil na srúchanna seo an sa téachhí sin a bhainein le cinineas agus a bhainein le leis an daine éar a bheith lé. Leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feibanna te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus nuair na staid a bheith lé leis na gréhé an.
1: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéach ce. Tá sé cinál trú a bhéach is a tíir seo fuiil áthair go bhfuilar in deá le daoine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnach dige mar churbéid le mar fphobal táéis muchéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheithúirtach hí aine ag techt thuganine ag leirdían nó ag leir cehar nóúnmh mar thugan da. Mhór é sin dúine tharna céta blianana agus in isis Tá sé is privléid é ghfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
2: Bil cinse fétas móra gur sinna seaú atá ag chuid dohaitir na héan na meis chuirsa má heithhíín tuisáram. Agus táthe ddíach le ré tána ceisina sin an fásta ach tarrant éhar chuir mar samar leith an sa Chapáin mar hapla. Agus tarrant tásrá dananta gréin sin sochar gur churma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisteach a zoomí sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an san náam sin agus scrí a runt dananta inómas dhiise agus ar náide churma sim an sa chiist sin a ríist is. Is éhhar ceilte tan gáid an tahé i bhí ag na daoine ahhainné an na buí nucleach an sa Chepáin. agus chuir sem cin ar gáid ar dóir pléú cé na chaman na caiar nó a chu dóir pléú le daoine rinne ó éin ath bheitar gaoine échéilt ar aglo nach bhuiú si pás nó nach bósaíiad agus banan an caiis ag an drámar tugann na hiba cúsa ath agus be sin na daoine i bhhainné an buama ach tá ben. Cais é na ó maithal athu agus mar bhéidir é aiceil licite darthú hen nachróisiad mar fuirt don bhuaama sin ná beidir na bhuiú se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teilech da bheith sin an caiis. Agus an áidtá éileachtar lei i bont leis an tepain agus leis an staireach an cultúr ársa atain sin ar chuir mai héin samar leiich an.
1: Dé nó chaimi se tréh se sáchhfada sa tepáin nach mór trocha blina in an isis. Ach is áit fao lethetáin marúir tú hain tá an. Bhíos chotócha agus ní céanar higus é bhíos tócha leis an céine.
2: Sinné sinné tá cadidir snachtaí móra an sa fabalin sin ach éileachtainnta a bunch le naréthe a dhearan siid agus an min air a thuchttar ar gachrod sa fabal buú sin na gar antaracht nó i dehharreacht nó hiú manga achan sin petrithe eile an fabal isdóthe ar dechar é heagmhil chomáis ach se an samúl an éagsúil ach an cáil ar gáid eile.
1: Well bin ru a chur meascán marí orm sa bhí cinál drumchla iireach ar an tapáin bin éid is drumchla a bháin a bhí an. Well is léir go tú ag bailú na dáanta seo thar na blianta onas le agus tú ag taistil timpmpa an dam. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agus na léirge seo ar na sochiile th timpplair.
2: Well is stoie leis nírinní dhéana gur chumar ar scar lua am a fás agus hí mar si agus há sem bhhailú nehhar a bhí agam agus tar réire chead chuir amach an cheadhilechan idir an de ású bhain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ású i tá gist leis an tidó san agus in sin Heag me gur an tahair segam bhí má bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiriad sinna ligi bheith a máile han bhhain se bailthan anmóraí anú don chead bhhailechan sinna dóid ar phléime leis an gobanúfach.
1: Agus tá chá leabhar nó gáchnúsacht álainn chu amach ag bbunn se. Ag fechanteir an leharhéin just mar rud fysiciúil. Le gur an sé glundar de chrí ag fechant ar do chud séhir héin agus i leghamach choálinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile fise de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an náam céine.
2: Má caian éláid sihir mésannach le dearú na leor. Agus is meile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdchaidan agus ar nóod bín clúdaach cruúaheú agus dhéana sé go leor smúteach fan chclúda agus cin cheal a dhéanaan se leis an bhilechan agus leis an áhar a tá sa leor agus tá sreich mór Lóí féléocht a chuir maithú le goris agus tá sé delig ar airdchaidan agus an chomáthir am an festa a bhéile éhláid.
1: Weil sin é agus is cosú le mar dúirtú hénig le bríint beaga an ús tá si tá annachchuid éíocht á eilisiú acha tá si cineal chutásagéir na tithe fáil seothireachta eile i dtéobh an éíocht ag buint se ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús seal híos se ag go buint seo tá éhlód chuntásaigh ar na tithe eile. Éis tá tún anteacht ar dur déon ar siomh éhlóid.caí.
2: Sinné?
1: Agus sa sipa leir gandéir. Agus má tá tú áteige nachhfuil sé roiéisca ortteacht ar an siopaléir ar seráid Camden mar atáí láthair. Má hén rud nachtaigen an chuitíine, má hén aine isteach chuig é siopaléir neamhsplach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go siopi.
2: Is féidir réad orú.
1: Sin égadtíirech agus bei siad agat le stig de lá nóó. Well, Rose, fair play got August. I'm so more less than 3 hours. By hat trick, August. No trilogy.
2: Well,
1: now when to go on, she is arms and nation now, Rose. Now, just come on. Don't know how Raven Tay.
2: No, being my hair, you knew. I don't like welcome.
1: Gur a míle míle mágad Rose. Well, sin bhfuil agam díobh aní anocht, ach bigí cinnte bheith lin san í amárach. Óna hocht gríine ní luan gohíine ar Radio na Lifa, céad sé pan cair FM. Fáca mé libh leis an bí a seo óna Lags agus Crooked Jack. Gdí chéadú eile, tuaire agus go dééis sibh sláán.

1, 2, 3, 4, 5.

0: a chuhar fad agus fáta go béidir do radioú Livicéide sé an go ceir, Bonnam faoin mhuiil a bheog a bhí ag túús an chlóir ach tamid ar reis in go nó an seachtainse agus stof simú áhéanamh. Sú go bhhain sibá as cean agus rosa a bhíar siúil órám agus chlár óntaach ag techt ifar dro le ceol ó Maria reis. Duffy is Olman GB níl éhdar lei gom faoi GB seachas gohfuil héon siad ceol den achéadsco Caroline the Notwist agus Aranniu ó fibal lás atá in ní fila ó Tamalín amach as an gluthe le halbum den héadsco ach. Nóméid seo é an tá nu Neuroplasid sean á an é bhí sé áchéanam ó gohhíle fihéan nó gohs fi dó ach airnaún tacha tá go fáil. Sé nice te míte an saoil an scéal don slí ar chosa sé a bheith mar Neuroplasid agus gur sub sé bheith mar Ali Brown ach Is Neuroplasid é hena le agus tá sé. False neuroplastic.
1: Diagnose me as terminally chill. I'll probably die from slipping on and burn on a pill. Am I the only

sin bin chud is an don deall an sin le clinic animal/human le clinic agus an talbam visitations cuairtena agus is minic amíonn siad ag dul ar chuirtena ar fud na háte banna úntaá leirfil chorthaíonn ceol ar nós rud a bith béidir a thairdáin. Is teach árán i bart an ggéalais so d stagnáisiú le droch áú sin ach is áhanúntacha é náislumsa é le maréreis.

bin seedlings le mí lást mé an sin ón talm daydreaming hit am an chuir séach tá si ar an tríú an garú cean inis agus annachhuiid stopcra aici inis ar an a daim sé méid tamil fad ó hin ó banna bhí ón an nóchatíí a chu tháina goráis tamalíon annachhead óhin le halbam nua si é Skyhooks le Seafield ón talbum dar tetal Skyhooks chaá ná na anáhain agus tá silcumm go muisih sotas.

Se é sé le GB mar lu méid tú a chlár na chlór becham fú a bref fao GB ach le siad an tamúach seart a bhana rest/ falter agus anrá é ar fad agus tá anrám don á sin bhí ag rica timpplala stúú an rása sé sinna. Nnís ar náúnta chéile I sonnaráim sem mé an teinlas a chéan é si é bréid le Duffy is Olman sin é Gregory Olman agus Hand Habits.

Bin Remembering and Forgetting le Songs of Green Pheasant Bana ó Sheffield tá faoi Stuart ag Duncan Sumpner agus a bhíon ag eisiú Cairníní ar Rusted Rail le béad micro le béad amach i ngáineamh. Agus sin tam dul raig chuig oraint ceol nua ón talbam nua Somewhere Good le Tara Clark and Trio seo an áráin teitl agus ní fu mé deis a chéisteach leis a gghearart don chéadúir innéé ach is dóm gur rud ag an soach speisi a faoi Tá anrácham don Tarclaach an tríú agus tá Tarclaach an ann agus burt ar nachhil aithna go mar na anamlacha ach is banna iad agus banna úntaach agus fanlain agus éiste leis ná seo sé d é béidir ar raún lifacéid si chun ceir neartstofúntaach fós le teachta.

seo é socht le Daryl Waits agus roimh sin chulamar somewhere good leis an tarda clocan trí an tríáil tá tarda ní chlocan agus ag seacht chun inis rud Harvest Special tá bod ní rud Rose Special ach seis as an garam Honning Feeble Little Horse a níir a dóíarann agus chuir siad albumm nua amach d'ir titl Bitnáis chalas brin na Bitnáis níl clúir bethe gom ach tá reinint ciúil unta chéir agus seo é imthm se an cean fiar, well, beidir an cean fiar, seo é cradle anis le Feeble Little Horse.

bin ón tú físan sin leis siúd an tabm a folding sih an bhana iad siúd tá más an chéúcha go martha áte an i neiscart méchastó longgur bastóm agus tá siad dochreite. Táid i gúdrim gomá inis i dro deire an hallart ach cúpla rud fósteteach ifar thrá. Su é one step inside doesn't mean you understand le the no twist an tabm neon golden. Agus, ní sé, tu bin sótas.

Seis ahecad de Caroline an beautiful ending le giant claw an a cruú ballhór agus ra bhí sin chula sibh Rachel and Antonia le ó soblabla agus le ménaí mó faoí ar stoplabla i cean chothíochttain nar hasí deráis discúil reinstof antach fós acu. Ach lei seo lerá ach sláán ó béidir arráúnaficéid sé po ce agus bíor deislinn an teachtain seú san go fáil.

agus seo é teardrops ó truúint seo é arhlaat inocht ar radioon lifa céit sé.

Thank you.

agus an Aaron Dernach ar fanach seo é as one ó Seafield. Iwa ó mé féin arbheh agus radioon le fé céad sé.

Well a horja de agree agus fol go mor roi if ki bru an a ben an se a radio an lifa ke a Jake mag care FM lumsa be no stock e go tango gaki hen loon e a henja a hug Ro an klik a gwin an ot agus nís boige no mars gnálum Regé ag tríd a hús gohéire agus cuafi sa snaiciil, city pop agus funk sníh isteach is sa macas. Agus an isis tasimiid le tazumi a zuma, Tás a tún má mar is cheart.

Gwyb Dillinger, agus Dangerous, agus ní la cúplarín fóga a gwyn a nís a vrosanta bain. Sir gwyb Mr. Basie, agus Burnin' Sense.